Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutsar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och i lektoi av telefon 35 45 30, eller skriva till Ockron av bilrökt, kullavensel.fo.
1: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle white.

0: Kvölda omfär i marsadalne av FMA. Och i kvöld lukar Holgo Tjej så är FMA från Disney och Skala. Här Skala och Mösa Väster bästa samman. Och i morgen blir vi klockan tro i Kundadalen. Här HP och Vuxigo spela och ändå i Klagsvik klockan tjej. Det stänger mellan KOI och EBC. Lusta av FMA. Tutt fotbollsradio.
1: Områdene sin samstår vi. Romarvika kommune, Eltransport, Torsjana kommune, Malermesteren RND, Kristian Grøtenå og JFK.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolaver og Mål.

0: Rött män älskar till Rasserains från Stranta Maling.
1: Från Berg Motors är vi helt elektrisk. Nutje är vi tarra, är femta generation vi tarra och den första som kör på rent el nägrant och i. Leitar du etter noen elektriske SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 995 kroner, så kom inn og gulven til Berg Motors og opplev nødja Suzuki e-Vitara. Les meira på bm.fo.

0: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor av branta.mefo eller ring 32500. Vi glir och kon av bjöd och gullbors. Vi suttjas av Hotel Brandan.
1: Kvölda omfär i marsadalne av FMI. Och i kvöld lukar Holgo Tjej så är FMI från Disney och Skala. Här Skala och Musi Vester bästa samman. Och i morgen blir jag vid klockan 3 och i Gundadalle. Här HP och Vuxigo spela och ändå i Klagsvik klockan Tjej. Det stänger mellan KOI och EBC. Lusta av FMI. Tutt Fobosradio.
2: Områdes en samstarvi. Romarvi kommuno. Ertransport. Torsana kommuno. Malare marsdärn RND. Kristian Grötno. Og JFK.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolaver og Movi.
4: Sønnesa Nutsja av FM1.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanu, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvå. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tøy av telefon 35-45-30, etla skriva til okkon av bilrøyt, Kulla Vensel, punktum FO.
2: Mått lekker sommermelskere av husagere og hodeblanta. Kommer røyne okkere, jomfrumere, østers, durok, svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnøys og nekvanna. Hvor lekk bor av blanta.fo er det ringt 32500. Vi glir okkon av bjørnøkotlbors. Vi suttjas da hotellblandaen.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
4: Visst du du att så kunde du gå och bjöd ett vinter och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervinter och tre alla vinter, allt han hurrar, ett la showturar. Vi mejer en tret och är runt om och vörer från hemstas av vajdaren blir allt till så kunde du gå. Kunde du gå. Tofta Jack 2, kunde du vajt.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin Katevoidare.
1: Kvölda omfär i marsadalne av FMI. Och i kvöld lukar Holger Shea sig efter mig från Disney Skala. Här Skala och Mishu Vester bästa samman. Och i morgen blir jag vid klockan 3 och i kundadalen. Här HP och Vuchigo spela och ändå i klagsvig klockan Shea. Disney mellan KOI och EBC. Lusta av FMI. Tutt Fobosradio.
2: Områdene sin samstarvi, Romarga kommuner, Air Transport, Torsana kommuner, Malare Mastern R&D, Kristian Grøtene og JFK.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Mått lekker sommermelskere av Husagere og Hodebranta. Kommer du inn akkurat, Jomfromara, Østers, Dorok, Svunakodlet, Ripai, Hautanske Hella, Lekran, Heimajordan, Popkonnois og Nekvanna. Hvor lekk vår av branta.fo er det ringt 32500. Vi glir oss om å bjøre deg til Bors. Vi sørger oss av Hotel Brandan.
5: Fra portalen, nå sløsning av bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og sørg alle gode tilbøyene. Portal.fo
6: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
7: Fra gulleglokken. Tiltikken och i omvuxarskifta vindeg och horar. Norsk nu. Fa åkare ser kunde fagfolk ut av radioa till bäst och löst. Hur är utköpes och öppenat. Vi vet att dikta gav vindeg och horar till Atlantarv och gaskan är i hasett. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tanglas, ikke møte og ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
8: Klokkan 12, her du inne av FM1.
9: Troi ble unge folk var fyrre parten ført fyrre dømeren i fyrre rette til grunnlaver avhøring gjennom malet som vil sagt av det største malet om smukling og sølv av kokain i fyrre og nekrant og i. Enda malet vi rettar funnet noe det var å få unge folkene ved hverandsfangsleie med en arbeid for å vågjere ved malen noen. Avhøringene er fra frem i løtene for 18-18 horon så vi får ikke høve jeg grøye nærre fra malen noen. Men Arjen Dittner var lagt ned etter for Milenon og Almenningen, og var skuldsetningeren når jeg lysner opp for de skuldsetter som alle nok tar seg sekan. Talen om två menn, 22-24 år gamle og 21 år gamle kvinner. De var handtidsen i Gjørskvalde. Og ikke sammen som to varst i retten, og jeg vet at de var skikve ut av hvordan de var lagt ned etter, men tid har til skuldsetningene, og jeg synes om alle.
10: Ja, vi tar då kvart det är skuldsett fyra och ska se på en vägen att det är nokta sig alla sig tror jag kvällen nokta sig se. Så och det är ganska inte så ovanligt men det tal någon tror jag kvall kallte all i havn som vi hanter var hanter nu just kvällte och det är hanter som fyra att ha smuggla 5 kilo av kokain eller i minsta läge 5 kilo av kokain. En tror jag ska igen för fra sista höst och till en för sista månaden. Och här är det flesta av det som 5 kilo någon avsett, alltså att sälja eller brukt eller avsett var kravata. Men så funnit det i 636 gram av kokain och en bostad i havn.
9: Tja, en här steg folk.
10: Tja, en här som en här steg folk som skilte helt till eller bo i halvtid. Så det är det trots om, alltså, i Tegos är väl i för 4 kilo som är är oss helt löst. Men det kommer snart fram att er helst är tällan om ett större mål. Det finns inte några vita om att det var en av grundgivningen om fyra eller att orarna attor. Och det är ju att det är störst mål och det är flera som är involverade och det är störst kanniga arbete som ständer framme.
9: Ja, för vi har sagt att du har skrivit som Lagerland sände ut i morgon att förgrönaren som var ett akkurat 5 kilo ner.
10: Ja, det kom kanske bara några avbändningar om det. Det kom inte fram om det.
9: Det är så stor mål som det är här så kan det viska också äckvisligt och politiet brukar näkva orsko på att få gröna till ut, men är näkra tidningar om hur länge tog det för att täcka andra kunde föra vidare med mål
10: vi vet om mål ännu, men det är ett mål som vi tycker och i allra största allvar och det sa man ganska bara vid att det var minst 6 allvapna politister och i civilkläven och rattar på någon och i det så är att det är en man som vill tycka alldeles av det.
9: Nu tror jag att fält vi som journalister är nekvar, men är det vanligt att ta ett kämt så stor mål att det är så ung folk?
10: I allt inte, nej. Så särskilt av betraktning är att här i talan om ett så stort mål och här ser vi att man kan man räkna vi uppfatta som att det var en tryggande likelod och som en färre fram. Men som man kanske har hört det lyssnade med den linjen att du som Akar valde säga så är det just i samstar vi under folk bäge förrjön och i Danmark den smugningen. Så man har kanske är en värld om att det är ungfolk som vill utnyttja ankra något till att smuggla men till bara gittning av romerna.
9: Vi färre höra morgonmål det har i tatsen med fyra i rattmån och tatsen där väl på ett land Torspunkt 17. Takk for ikke samvalgsen som var nere i farger rattet har i etter målet ved fire etter større rusende målet. Grint eller springare var suttet utenfor Kvalvøg med den hov og tvører i Tenkafyrre og Skalafyrre og i Jar. Men i øtlom fører med outgjørtidsen om ikke alt av grintene til. Så her er råkene i fjørene. Takk om det vekt har vant til løkkerelstøyen i Havn, Stafest og i Morgon. Grinta på har vært i Horst Fløyre fyrre som vikna og mye kveld var større grint til den tidlig Santa Geri omframt av sammenlagt 232 springare var du heldende til i Skalafyrre og i Kvalvøg. Det är den mest sannolikt rester från här som balkanon, kväler och springare som slopsar borstor som och jar var och suttit ämsta stannar kring och tjänar. Vakthävande upplyser är att lökreglarna höstdagen fick frå på honom grint och i fyra i muskostövån. Utfyrir Kvalvig var omlöjt trus springare satter men sysslemärn gav på om att det inte skulle hålla springare till annan dagen och det. Som och på var vi tänka fyrir och så igen i skala fyrir. Og i 17 førnum var i 18 førn talan og kvelder. Nå mykje av grint til nå var på inne. Landstørskvinnan i Halsomalen har hatt seg i kjøret på Nutja Høylevaksdreie som skal fære til verska nå. Høylevaksdreie skal virka fire kinsamer i Høylevaksvitcher og Tritja er tilfant til Høylevaksøsten og være gagnet som best. Røye skal med den andre kunne om kinsamann Oslo av hele veien, fylte gongten i Øsjonen og komme ved faglige tilmeldene i Malum, som kunne ha tøytning for vittkjørene og hele vokse utrasjene. Det er tøytning for landstørskvinnene at kinsom hele vokse Oslo ikke egnet snur seg om utrasjene, men Øsjonen om dikt, trygt og faglige velgrunn til vittkjør. Hele vokse røye skal være faglige størst røye som kan være vidt til å trykke at hele vokse blir brukt rett og kinsamt. Det snur seg om rødt og vidtjerne til kyklingen av rødt og grunntarleie, sier landstorskvinnan. Og i Høylevaksranen sitter Ila Bø, som er skrevet i Høylsetrykt og formøver i Høylevaksranen. Ingun Hansen, som er virkende landsapotekere, Elin Morsen, farmasøter i apoteksversjonen og samskipper i Høylevaksranen. Gunnild Helmstad, som er kommunlakne, og Jan Rasmussen, laknafagligere, dølt depelsløyere av medisinsk og depelnån av landsjøkrosnån. Og en kyrkjøresfond i innstilt av kyrkjøren i Norrstreimer Ester Prestakjalde, Thomas Løkke Kanneberg i embedde som kyrkjøbøga førende søknar prestvisett i Kvalvøg. Det skriver Falkakyrkjøren. Nå er innstiltlingen Stafest og landstorsmæveren vi mentamalen, bare Lætsny hever tidnemt Thomas Løkke Kanneberg som søknar prest i Norrstreimer Ester Prestakjalde, som fevner om Høsvøg, Kvalvøg, Strømnes, Saxon, Nesvøg, Lengasand, Haltorsvøg og Kjøtnevøg. Thomas Løkke Kanneberg er 33 år gammel og opprunnelig ur Lørvøg. Han avløser Jakob Erlingsson Petersen, som nu søknarprester i Sore. Thomas Løkke Kallenberg var prestvigtur i Viborg Domkirchen 19. oktober i 22, da han gjør det søknarprester i Sparker, Gammelstrup og Ståholm. Fyrst om mannen 2004 var Thomas Kallenberg virkan til søknarprester i Sjøvar, presta Gjaldes, så igjen juni 24 Thomas virka i Tøyare av Markhavns Arve som virkan til skihjelparprester til Prøvsti og Ines presta Gjaldes. Atrat uppgavene som hjelparprester hei Thomas Løkke Kallenberg godstans i kyrkjøsøknum som talde færre enn 400 folk. Han berger enn kjembatnum 1. august. Atlante vil innsette gav godstansan i Kvalvika kyrkjø 16. august. Så færre vi til nekka helt anna, og til er jeg senter stokkligare. Lass meg så kjekk hva. Ja. Så jeg tar vi det seg gjøre det som pleier å være i Halmadal. Og vi da

0: glad för.
1: Och man kan säga så jag tar att är det visst det en big vuxen upp här ute i närheten är det som röj breiten och röj hallarna där och allt det.
0: Ja, alltså det kan det själva samma lukna så huset tror kan vara det kommer då och det är första fjösen men så jag tar har vi byggt näck fjös här ute där byggt en röj hall och det sista verket land jag nu till är vi bygger mera fjös efter och vi bygger en stor röj bredd där ute som är alldeles i marsnagil så det är väldigt komplext här ute av en ära vi.
1: Jag kommer alltid att dröja om röj för dig men Peter, det är skrajen som till kommer vi göra är hon tar samma som vi hinner göra nu.
2: Ja, hon är så gott som akkurat lojka, bortsett från att jag tydligen vill inte vi.
1: Men var det inte ett ordentligt träckplåster för bara någon ung?
2: Tydligen?
1: Ja.
2: Jo, men det här blev så att vi rådde och flickvinsna och i minst annat att det låg inte för det för så. Så det var så att jag.
1: Men hvis du fært ned i et skrande, hva telt du til det som de unge helst illa trymmer best her ute?
2: Det er sjølvande på den rangeen. Her er alt og nek folk og nek bøten. Hon er klokkan 4 på Ardene, og her til alt de her folk sannast. Det er derfor kommer jo tid nærmest.
1: Hvis du teker annars nøkker henne punktene som er av skrande?
2: Ja, så vi begynner klokkan 2, tar leder alt opp, og vi tar hoppeborger og sølebasar og imensk djør, en av Rikva Rosson. Og så, ja, så ponner hun ikke klokken 4, og ja, det er ikke det som skjer, det er ikke fruktelig nek å skrønne, men her skjer sånn nek hver ute.
1: Og her er hun i man møter folk for å prate sammen.
2: Ja, det er så helt sikkert, her blir alltid en Rikva folk. Så det blir jeg Rikva nok så vel.
1: Brantor, Rui Fela, jeg har vært i øyne aktivt 17 år.
0: Ja, vi har haft nek vårene. Kan man rolle sig, ja. Så vi finns ju en erbjöring ta bura i lejetunneln där uppe i husarlejetunneln som man blev, va. Så vi miste bredden där uppe som vi dotter själver, men vi kom helt enkelt i en gåan dialog vid kommunerna och finns ju ändå allt för bredden som vi själver har till platt för sådant, ja. Och tar pengarna här vi nu brukt här och det handlar allt till att bygga en ordentlig flotta rybredd som vanande vid Leo totalt och alla som gör.
1: Så hon är ordentligt tids nu i Norsland nu till alla ska se var?
0: Ja, alltså vi kommer så länge till fjöra vi finns ju brukt kappringar redna. Men så har vi just några rundbredder som man kan börja gångla skappingar och andra ting här hvis man rådde
1: det. Det är vi att sådana här folk är åhå i det som är häst om så här. Det är väl vunt en ekopas just det, så att de har den, ja?
0: Ja, det är vunt i ödan ekopas, alltså, men hinvägen tar fysiska karman det här var ju värre i ärmarsinsyn. Ja, du kan inte bara lycka som vi har på 60, det meldade innan. Du må jo hava ross, eller kjenne noen som har jævla ross, før du kan komme på jævla. Så du kan ikke vekse så kjøtt, og til jeg sjøen det er mer sengig hvordan jeg ross til plass for det før den i vrøver. Altså til at man skal jo hava beite og hodje så vi er det annet.
1: Ja. Du, det her vi gjør at det er det her, vi vil skal ta til at få det fortsatt med det rundt.
0: Ja, det gjør det helt absolutt, altså, men jeg vil si det som så at for dere er det sosiale og veldig viktig eisene, at vi kunne vise og øke for folk, jeg viser ikke at det er som hender i Hanadal, at det er ikke bare noen, som man sier, rednecks og ganger ute, men at det er folk som virkelig gjør noen fire sin utrått og fire til som det brenner fire, og jeg halte faktisk at vi har noen ordentlig flott å vise frem her ute, så at vi håper at det kommer noen folk ut at vi gjør.
1: Men Berit, at her vi hava ross og alt det her, det er sjølvande og parstrad og kapproing og alt anna, men folk er her ute på æram, altså sosialt døysen, ja?
2: Ja, altså vi som hava ross, vi er sjølvande her ute i Øylandegg, og så er spyrin bannagaren, han er her ute i Eisne, og så kommer folk, altså det rene går omrappar som gengar vi bøtnen og kommer inn i fjøs i hytja og gengar rundt bare hukka seg. Här är det som jag äger så försvinner det och så omkvänkar ganska så vill.
1: Så den sociala personen han till dig?
2: Ja, det är så helt
1: sikt. Jag hör ju kurser Raymond säger att tar er här ute och så trevar det rosten och så dräckar det kaffe och pratar och rejpa och lösa större samfället lia troplagar.
2: Det är så helt sikt, det gör det. Där mötas alltid till kaffe.
1: Bland annat är det på all lösning här ute?
0: Jo, ja, här är en sån klicka som möts kvar lärde och sånt där och du kan trycka där på att här var malen och löst och jag har alltid mindre syndrom om vinterklubb här är något de är upp till, ellers vet jag vad det var snacka om.
1: Ja, nämligen. Birna Lysen och Brantz och Dali, jag finns det en god ett när vi gör att det är någon som är nu, alltså i morgon och i omorgon.
0: Tack för det.
2: Tack för det.
1: Takk for at du kom med kvalitet. Jeg skal bare lukke litt av vekkere. Låt til frukslåt av landstingen tror jeg 8 meter om sekunder, små eller holdskutsja og rekne til alle vever i støvun. Mjørskjø. Sånn at parten lukte låt av Imsson 18, men i 5 meter og holdskutsja og rekne til alle vever og i støvun. Mjørskjø. Og i kvalitet i natt skutsja over høver torst og fyrre parten i morgen lukte låt av sore og av østningen min i 5 meter om sekunder skutsja og akkurat alle. Heiten mellom 8 og 13 stig. Hese vore og tøynten i øytaren skal minne å er klokken 16 i dag, så sendte vi den søgneste parten i sendingen om fast-track-skipene, og til et åreskifte som greker Djuros makt sendt skipet for. Og så her var vi kjølvende Føvåskolen, som vi tar kvann der, så kvann fra Tjademøyne, og til klokken 17.15. Og vi ser fra Føvåskolen til klokken halvkund tjei av 18.30, til distrin mittelen Skala og Nullskje Vester, som vi ser fra. Bid for at vi tog inn klokken 15.
3: Hefur du brug for et trygg og flott ninja til og ur fyrjun? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
4: Visste du at Vensel hever plateversta og omvæler öll bilmester? Lackversta er teges her av tryggarskavun, steinslån i ruton, lakeringun og mengt anna. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensela.
5: Fra portalen hon. Nuch løsninga blør nu og forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alt det gode tilbudene. Portal.fo.
6: Tjora det er kjøfer jeg ringer fella venu. Lærdagen og søndagen ute i Havnadalen. Jeg er her. Kom og tid, vi.
7: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
8: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
7: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardiner, kan du enda komme og håndje der opp for deg fra en samlig pris.
8: Varst du kvæl? Tja, Jerry!
7: Colorama Saltengara, Tvörere og Aholsi og Hjavn.

0: Ett män älskar till Rassereins fra Stranda Maling.
1: Fra Intersport. Nekv nytt linnan dår heimkomme. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jag har större urval av intersport.fo. Intersport.fo är allt att jobba. Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du några nudge main sofa för 18,995 eller några Nordic Continental Song under forskanga 200 för 18,995. Vi gavle, toppadress och bein. Och hattar var du bära brett vid där. Vi tja hemma sig ogra, IG.fo och läs tillbåsplay. IG, ett sinter hon allier.

0: Popper 8.5.5
1: 5.1 Multisat, y'all Mr. Claptrap Come on Here we go, y'all

0: Kvölda omfär och i marsadalne av FMI. Och i kvöld lukar Holger Tjej så är det från Dysna Skala. Här Skala och Norsjö Väster bästa samman. Och i morgen blir jag vid klockan 3 och i Kondadalen. Här HP och Vuxigo spela och ändå i Klagsvik klockan Tjej. Det är stället mellan KOI och EBC. Lusta av FMI. Tutt Fobosradio.
1: Områdene sin samstarvi, Romarga kommuner, Air Transport, Torsjana kommuner, Malarmarstern RND, Kristian Grøtenå, og JFK.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: kvölda omfär och i marsadalne av FMI. Och i kvöld lukar Holger Tjej så är FMI ett från Disney och Skala. Här Skala och Norsjö Väster bästa samman. Och i morgen blir jag vid klockan 3 och i kundadalen. Här HP och Vuxig och spela och ändå i klagsvig klockan Tjej. Disney med en KOI och EBC. Lusta av FMI. Tutt Fobosradio.
1: Områdene sin samstarvi, Romarga kommuner, Air Transport, Torsjana kommuner, Malare Marstern R&D, Kristian Grøtenå, og JFK.
2: Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
1: Hans og kvørst har vi badun i Kvalvik. Leia den sønden av meg, vi siste av Selatrette Kvalvikar, her Sundalags badafella, skiva fri Imsson Honaljon tiltakon vi baddelen. Tilbendinga kostnader er 300 kroner, og vi råkna tjaltnån en gau måltøy til å komme vi av land. Hjertelig velkommen av Badehunde i Kvalvøk.
3: I'm the invisible man.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanu, vi da vet hvordan tydlinger Mijil tøyen kassaskiban Tui veit at vi tær en holdarløsn som tryggjar at alt spiller saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av røynter og veit at kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidare.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Fra Berg Motors vi helt elektrisk. Nuts Vitara, femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvalitetet, urbæra 244.995 kroner, så kom inn av gulvet til Berg Motors og oppliv nødja Suzuki e-Vitara. Les mer av bm.fo.
3: Vet du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
4: Skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
5: Vars du kväll? Till Algeria.
4: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
6: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvälder öll bilmäster. Lackverkstäget tegas här av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annan. Och i läktoy av lack.kurlavensel.fo ett av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
8: Klockan är 3. Här är det tryende av FM1.
9: Nu skal det være lettere til at noen lagt noen rekker parst av sånne togjerskøy som ser lagt noen lesende i førjøen. Etter hver parster av ser lagt noen atlandene som var gjørt i 2024, og nå har vi lagt inn til 8 pening til 2 dalt høvesutbyggingar størv i sjukhusversjonen. Etter stedfester har så årskommalereien skrivet, vi jottanene vil møvelig til å sette flere lagt i høvesutbyggingar størv i førjøen, innan serkrönar som föreska sjukhusverket och särskilt en törva. Serlakna Atlanten fyra färger från 2024 visar grått att törven av serlaknon är större och att vi må arbeta med vårt och längsiktar för att trycka hälsoversionen nej och serfröna, säger Eidis Hartmann Niklasen, landstorskvinna vid hälso- och årskomalån. Och i januari år var avtala underskriva med den förska och danska myndelagar om hövsutbyggningar störv. Här störvene är robot med den landsjukhuset och andra utbyggningar sjukhuset i Danmark. Och i samband med Eikajottarna nu i var är peningar sätter av till ändamålet så att avtalan kan främjas i Västkö. Vönbjörd Vank, Gori Paulsen och Gudmund Helmstall får att lista folka lön i 3 år. Till hävnämnden och i mäntorna grunden landsens avgörst. De 3 får att lista folka lön och arbetar på sig av i avgavist bokmäntor, myntlist och filmen. Bokmäntarliga facknämnden säger med land om Vönbjörd Vank att hon är präckvar sig som en av våra bästa ritövntorn och finns ju vidutkänning här hemma och utanlands. Og i verskattene av løsingsene som nyskapende, gonger hun nødtjær listelige løyer og viser henne grøya og realistiske atlan. Og i nevntene som tog støvet lettet, sjøtte Paula Gard og Sanna Klein. Om Gori Paulsen sier listelige fagnevnten, at Gori Paulsen er søgnast 40 årene ved i undangang og folk innenfor rømlige listene og i fyrjon, her hun støvet til flott mørk. Sagt verre av Gori Paulsen vil at listen er at hun skal manifestere seg av Nutsjon Hotti og i Romenon. Her skal han føle listene ved sånne kroppe, ans og sånne hvite. Og i myndlista Leo Fagnantene så du Inger Smerup Sørensen og Johan Skård. Om Gudmund Helmstad sier filmsfagnevnden at Gudmund Helmstad hever avhaltende ment forventslig film hos Gud. Arbeidsatlanden fyrir starvstøyna grøy og fenn om filmsverkatlander som har vært i menning i flere år. Enskje at bruka listafolka lønna til å husanna seg om løykstjóra løykloten, så filmane røkka av mal, og i nevntene som tåg og støvdlet Sauto Sækari Stora og Marianna Mørskøren. Og så det vekkri sjåkon, 17. parten sier han lojt i låt av Imsen 18, minnen 5 meter om skundi og holdt skutja og regnet til alle vevor og i støvun bjørstjøm. Og i kvalt og i natt skutja over høver torst, fyrre parten av morgen lojt i låt av Sore og av Østeninje, minnen 5 meter, skutja og akkurat alle. Hiten mellom 8 og 13 stig. Jeg svarer til henne, jeg tar nå, skal minne av klokken 16, da kommer et åretskifte om fast-track-skipene som greker Storos Magnussen skipa 4. Og klokken 17.15, så det fotballskulle til Tryggva Absansen som av skrånne. Og klokken 18.30, klokken halv og tjej, sendte vi bøyløs fra distanen av Skala, og i midten Skala og 0 tjej Vestur. Vi tar til henne klokken 17.15.

0: Det får stundet at lære seg først, og hva vi det.
1: Nei, spurningen hvor du skal lære seg først, om arbeidsmiljøen skal lære seg først. Det spurningen hva det for arbeidsmiljøet du får, og hva du atler viser arbeidsmiljøene. Hvis det folk som skulle integreres til folk og samfunnet, så den andre så, er det bare arbeidsmiljøet, og det er ikke veldig enfalt. Som er stedet i akkurat samfunnet, kommer folk arbeide og færre steder. Og det vil arbeide nok som det på nærmere måte kunne og vilja, og så færre steder. Men det som andre inne på at det holken er noe som er ikke arbeidsmiljø, men tilflytter en eller annen sted som så skulle integreres for samfunnet. Det ikke bare en arbeidsmiljø. Ta før man flytter man seg over til at man skal ha atlas ser jag värande upp i allt och ta sjålan för man in att vi integration och det skulle lära mal och annat. Men sen finns det sista att man tar sig med arbetsmedel så sker en arbetsmedel som kommer till ett arbetes och för så vitt här. Och så ska man det omstånda så gott som möjligt till det här arbetet. Till det är gemist. Till det är gemist sektorer. Och sattmålarna är i eisen sjålan till gemist. Det är en gemist ökning. Det är folk som kommer till förskip. Så kommer det en bor och så tar det över en bor så färdig stäter. Alltså om det är arbetar. Det är arbetar som också mål vet att det gärna. Det är som några pengar.
0: Det är som det funkar för att det
1: Norrex. Det är som det funkar för ja, akkurat på samma måte. Så arbetar nästan 7 timmar dygnet. Så var arbetar och äta. Det är det det gånger ut på. Och tror jag att det är inte så är det enfalt spårningar. Det är så kommer det för att det ska byggas på samma måte. Det är ofta en SLP-are. Det är inte brejare nu. Det kommer arbeta som några timmar på några måter kunna. Och tog jag alltid själv att den av oss ansökan och säger att man kan bruka för några arbetsmedel men det skulle inte arbeta fullt ut. Det kommer bara arbeta 3 timmar. Men öda stängerna som jag nämnt här och jag har själv att jag har haft punkt vid Pellinne. Så har jag färdigt att jag har en hitchback hos man kan göra det spidigare. Här ser vi att en utlängd kände för jag och arbetsgivare, det hade jag viktigt. Jag var så långt jag visade ner. Jag är inte politiker först och främst som tar för jag för hejsan, men jag arbetar i politiken. Då har man också utlängdare att göra. Här hade jag köpt på mittlån i mörsk arbetsgivare, det var inte gott. Jag hörde till det. Det kom til førjar og høtt en arbeidsgjøvare, og så trymte jeg kanskje her, så hørte jeg til den neste, og så den trea. Så jeg hadde det viktig at det er ikke en arbeidsgjøvare. At det høres så fleksibilitet at det kunne gjøre imisk arbeid, så at det er en steg arbeidsgjøvaren som kanskje er nok større i vevet nå enn det er kanskje vår da. Det er en annen spørning som man selv er hitt på. Og at her vi visste så færre hjemme midtlen, at det så startet noe natt og sånne. Det er mål da man skal hitt på det tingene til, og det er pur oppfyr.
0: Stefan, hva sier du, hva heldte du om hans vidskiftene som Sjøren og Vindhusen nevner?
2: Ja, han viser an dere av hvert vidskiftet. Her vi er nok snakk fremme ved at det er så tverlig å flyte, att mitten arbetsgivare att flytta till andra arbetsplats och som Jakob Westover visar han så tycker det är ju åtom orsök att man har valt att utländsk arbetsmedel ska höra till på en arbetsgivare och kan bara flaxa runt. Mitten alla arbetsgivare de onkel man har arbetat av en utlänning som kom in i landet men det tycker vi att man kan göra det sen smittligare än det är idag och kanske utgångsstöd ska vara att värsta en arbetsgivare så vi Hvis man mäter att vi kommer att kunde gått färdigt ett annat starv här han bidrar faktiskt bättre till det förska samhället än att jag arbetsgivaren han kanske fastlastar tja så hoxar jag att man borde hukta på att man skulle funnit några lösningar på det. Det var nästan i brasilianern ett öde gott dömme på. Men det är faktiskt rätt att jag samtidigt Jakob Westergaard att det kommer till ett här vid 3-4 timmar och kanske ett avsätta och inte. Det som är alltid viktigast är att man Alltså vi måste skilja mitt vi måste grått alltså är det kom ner för arbeta eller är det kom ner för vara i landet nu. Och tog ju alltid öle område att man strammar upp att det kommer till familjesammanföring och så framvis att hvis du kommer arbeta så är det för arbeta vi ska ta familjen av vi och att det ser tingen nu. Så jag vet inte akkurat om man ska skruva 40 timmar ner 32 men för dig som man ser att hese hese atlas er verið land, hese suttjas fyrir sig at det er på langt sikt verið fyrir, tar det området at det er integreret. Men for å komme til den iverskipa spurning om vi, altså heter vi utletskar arbeidsmiljø, om vi tar bruk for henne. Altså vi mangler arbeidsmiljø i fyrir, til at det er starsfølska tråd, til kjønforsøk. Men jeg, eller vi er mye flott nå, har vi utført til å støve, at sammanhengsmiljøen i fyrir, vi må ikke gjøre kompromis på sammanhengsmiljøen i fyrir, for vi skulle leve hakre BTU i noen år. Så hvis vi missar sammanhengsmiljøene, hvis det blir for nekk for utlendingar, hvis det blir utlendingar som ikke virer det første samfunnet og til virene, til fratser som vi tar her, ja, men så missar vi ikke bare sammanhengsmiljøene, men så kommer det også å missa alt slag av vokstre på langt sikt. Det tog alltid øyelig område til at vi er man skal tale, så det ikke tar for nekkvinn, og som landstorsmæveren faktisk melder ut, og talte vi et mye flåsjen øyne, at man skal tåre at fjerde ekte til røyte arbeidsmiljøen som passer best til det første samfunnet.
0: Så det her vi lønner lønner. Det ikke alt som feknes om det som så fein om disse utenlandske arbeidsfeltene. De halte at de trusste lønner lønner. Men landet så sier midten til de som sier heter Bjørn Heim, sækfører og samfunnssækker. Han säger snacka solos i en sändning till honom.
3: Björn Hejon, du spyrsta sociala milen om ången huxar om kussi en avtalma invasion av utländskar i arbetsmöje. Trots du förska lönalägen är en kroniskt lönalönar stig. Kvart menar du? Alltså kussi kan du gröna det?
4: Ja, det kan så väl till solos och att vi har en så kallad fast trackskipan. Her ui arbeidsmeie kan koma utanifra ui fyrsovut au av marskav og mongton og her som så ikkje nekrar foringar fyri at utvia hese her arbeidsmeina som man nu møter tarver og antlan kvar at hui og ta inneber alt anna loika og ta sisi sjolt og ta sisi logist at au av marska utbo av arbeidsmeg, også når truster lønner deg. Det vil så være at man som vi vører og ødler øren, så lønner deg og avvirker av utbå og etterspurning til øynene hver jeg tog. Og ta ui utbået blir så størst som den øynene for og verer, vi er når slugger i kjipene, så sitas ikke alltid at det ingen årsøk til å færre og hakka lønnerleie ta ui arbeidsmei alt du kan utvegast fyre en såkallet minimumpris som til lønnen som avsett mittlen arbeidsgjøvare og arbeidstekare sambar sottmålen til jo ikke en priser som regulerar. Han avsett och han fastlagd.
0: Ja, det säger alltså Björn Hejum och Jakob Westgård. Vad säger du till det här? Är det slags när kvällare vi ser nu utlandet som gör det här? Lönnar vi trus ligger? Eller han trus du på att det händer?
1: Jag har väl tagit tilltryck till förrska arbetsfällarna. Det är att de anser ett slik. Det är inte avhållande som Tja åker helst politiske kipane, at åker skulle være et samfunn som agerer på andre måten. Og jeg har tatt tiltrykk til arbeidsfellene i at de ansetter. Det er en diskusjon om at få de som kommer hent av en ble limer i arbeidsfellene og de ansatte mot det. Og reninger nok i omkrar, løkfrøyla truppleika, tror vi ikke andre du kan, det ikke, det var fagfella skralse, du er ikke nei, det ikke nei til at det var fagfella, og på min skilt, det er funnet, hvis det var organiseret i, og Olivien samfunnet, her og her var greier spilleregler arbeidsmarkedet. Det är tydligen mycket. Man kan så illnöjtas om att man inte alltid finner semgör och lönar lä och fryt och allt det där. Men det är en funktion Og det er skipan er jo ikke helt i stedet så mye som utlendinger, jeg kan ikke bare komprimere vi. Så jeg kjenner ikke til at det som nevnt vi hører. Til mulig er så jeg skal ikke si at det Men jeg har jo lykket til å ta tiltrykk til arbeidsfølgene, at jeg hørte nok just vært ut der hvis det var så løs.
0: Og Stefan Klein Poulsen, sørst du når jeg vant av at jeg sier utlandske arbeidsfølgene, kommer vi vidt til at trusse bønnen min?
2: Ja, jeg tror ikke at jeg kunne skoet hver mån Alltså att det kommer till uttryck eller på sig det ger så galdande till att det är inte omkringar för GV att att har föringar som färger ut arbetsmarknaden och särskilt har som är organiserade och arbetsmarknaden är så att säga ödlöjtjön kipar vid sortmålen att man färger till sortmållönerna.
0: Jo, men det hade det som Björn Heijen mån här till att det är inte något av arbetsmannafällen att hacka lönerna. Tatter, oh nei, du har det som en utlandsk arbeidsmiljø, som er nøgt ut av lønnesmiljø.
2: Ja, akkurat. Altså, ganske under sånn med lønn, det
0: der? Nei, det nok ikke.
2: Det nok ikke,
0: men det har vel trodd å få lønn opp etter.
2: Akkurat. Ja, ja, til sånn, det er jo heppe fire, man sier, til arbeidsfjøltene som vi er rakt av tog, vi satt at det gjør seg galt om det, men det minner meg reelt enn jeg om... Svartosa Sorenik om USA, men det har fyllt utrolig enig vi utländska arbeidsmøy og eulogien immigranten i USA, som et kjempe samfella. Og her var øyelig kjøtt samt om at ja, vi skulle ha utländska eulogien immigranten i ut, men så finner man til at hvordan samfella i djøkken sier det av folk som gjør arbeid og vet at tjener seg til bøyljan penger faktisk da, og det vil man ikke av i, ja.
0: Og det er at landbundene kom til å komme med trobeleggere om.
2: Ja, nemlig, og så får man mangle seg arbeidsmøyen og alt det der. Og jeg halte at hos er et kjempesamfunn, da vi tar oss med en 300 millioner folk, eller jeg minns ikke akkurat, jeg hørte noen steg folk bygg hver, vi er holdt 3000 folk, og vi skulle ansa øyelig vel ettertid, da vi tar oss med vi har bruk for utlandske arbeidsmøyen, vi har bruk for utlandske arbeidsmøyen, vi har ikke blitt for avhengig av utlandske arbeidsmøyen, hvis utlendingene blir for nekver, så vil dere samfunnet ekvislige avhørske av det, om vi vilja det litt, og det hukser jo om dere mentan, det hukser jo om dere sammenhengsmøye, og hvordan vi utføringer har innrettet dette samfunnet, at det kan bli skøyklet øyelig kjøyt, tror at det er alltid til at han lå lønnen, men jeg hukser jo om at virene som er følgende takker visser.
1: Ja, og jeg har nok flere som utlendinger i landene av Størven, tjoker, så de, til å sitere jeg at de var i hotellbransjen, eller var i Mestovinn og eisen av Fiskavirkjøen, og det er således at føringer har flott seg til langer vel, mer vel lønt Størv, og, men og jeg har framvist folk føringer som arbeider, kan man si, søy, BSR, og de i limer i fagfellet, og de får nok å sørge for så langt som det føringer i midten, de som arbeider virkelig om kring landet, så får de nok å sørge for at røyne på klimalønnen opp på den nivå som samfunnet lønner hva du krever imot dyrt og andre. Så jeg ikke så øyne bansje for jeg sånn, men hvis man ser for seg i fremtiden at det bare utlendinger som kommer til følger til arbeidsstørv og så før her som føringer slett skjer, så kan det være mulig å være, men jeg er vanlig selv om det at arbeidsfilen tar kontra om sånn.
0: Det er utlendinger arbeidet som vi tar inn i en av hotellet med så ikke, og så fikk vi noe sånt, og så fremvis. Jeg har jo et utørselig døm om en medstål her iver varsla av medstålen jeg vil gjøre en skrive, anlegger medstål og løyere henne. Først og fremst er sett at utlendingar flarboys. Og det er mest jo i hessen vi tørselig for henne at nekker føreskar unga kjetter mistu arbeid. Og det er mest jo så øysene at ærer unge føreskar mistu møvlagan af få arbeid. Alltså vi slutar för en tillgång som vi gick skift om det här. Kanske som vi också kvällde på. Staffan, vad hällde du med det?
2: Ja, hade vi kört om för. Och så mycket spurgning är att en utländning som sätter sig trädet eller eller eller
0: eller eller eller eller
2: eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller
0: eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller
2: eller eller
0: eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller Det tar ikke lenge at du har fått inn etter.
2: Ja, akkurat, akkurat. Ja, til er, ja, og at det skaper store frustrasjoner og knytninger i midtelen til første arbeidsfeltene og til utlendingene som kommer inn. Og til, ja, at det gjør seg på en måte ikke så ekvislig av galtante, men lykke av galtante til dem som fisker visjonen er stedet her. Her man også skal trykke som folk noen 30-40 timer som kommer inn. Att arbeta utan ton.
0: Ja, det här är vanten ju att jag kan säga sant att en utländsk referent vill syna på rörelse. Och mycket arbete, jag ser det utländska som sätter arbete i himmel för att det
2: är nämligen, nämligen. Och jag har hört att det ger sig inte bara, man har hört det om fiskavisarna. Jag har också hört om dem i tjänstvinn, eller i handverskarvinn här utlendingar. Vi har först så uppringt i vikskiften till att tar er här för att vi ska ta några eka timmar. Så är det ringt man som har fyrt först till utländska arbetsmänna för att tillfredsställa tar men till östen föringar som inte har tagit eka tåg och till att försöka sina familjer. Så är jag alltid att det är rejält ohäppig. Vi satt ihop på den, ja.
0: Det är något som är som pastos och sluttgen här i sin nästan. Och vad är det du med dig?
1: Jag hade stärk ohäppig. Og til mål at det en avlæring av at du kan takke utlendinger inn og skulle, og da skulle jeg, altså, grunnt sjåna mig utlendinger låg av er at en utlendinger kommer her, så skal han tjene så mye at han får sitt seg selv om, og ikke er tilbyrde til samfunnet. Til grunnt sjåna mig er, og takke seg utlendinger er som og skulle få sitt seg selv om. Da skulle selv klare få sitt seg for arbeidsmiddel. Jeg hadde steg av oppe, det var veldig godt for ung folk, skulle nämna vänner att kunna arbeta tror det hotel där så hade överhäppig såna men jag tycker vi hade nog en outlining av ja för timmar vecka eller 30 timmar vecka eller 30 ett av timmartal och han tävlar alltid vara till timmartal som du mer efter hade vi resten vid en trupp like fish ta arbeta mig fiskar vi ikke, men vi bruker for utenfor folkene, så stand utlendingene etter og føringene for en færdelig hus. Så hatt det her var fra tid til ære ved tilfeldig, ja. Men jeg hadde selv at det er overhøpig, tror jeg. Jeg hadde alltid det godt, jeg er ikke unge folkene, for at arbeid tjener sin til penger, og vite hva det er for nærke, så jeg hadde sin til, hatt det overhøpig, tror jeg, ja.
0: Og så er det her, Jakob, du var så sin til, jeg hadde i begynne, følger et eller annet hervende tid om
1: att agera i utländska mål. Ja, och jag har fram sagt att också röjna att på utländska här som är god arbetsmedje och tar upp ganska ut för att arbetsgivaren finner det av. Och jag har även malt dem till och färre med dem till att inte ha vicka skärran av utländskan från utlandshemsens London som kommer hända vid dem. Så i tilfell av dette trøst av førske samfunnet, i mån til det som Stefan nevner, og eisende akkurat undervisning av skipene og annet. Så i mer fjellbrøtt, flere imisk folk kommer, verre være at håndtere det. Så til et av malene, og jeg halte at her vi samfylkjente familien, til ikke det samme som familiesammenføring, samfylkjande familjer koma saman við tæmum sum koma til arbeiðis. Og tí halda ikki pjørst ikki. Tøy taka føringar tær over vendra pendla fer út til land arbeiða, men ta tek sjálva familjuna bi. Eg vil stað lita, so taka ta familjuna bi. Men ikki tæi ta fer til arbeiðis, so fer der og hava basa nær og koma aftur, ja. Og tí halda ikki at ærmarka kanska taka av, ella ærmarka ta sum nok sum koma. Og ikke for en folk av å tage avkjøre om, og det er for alltid jeg vil omkast tage avkjøre om jeg bygger for jorden. Jeg har tak om henne reglene i gildet som vi alt så var bonde og sattmålene at du kan få familien av i her. Til det som heter familiesammenføring. Det blir nok tjekk om det i Danmark og hvordan man har håndteret det, jeg vet ikke. Men det er samfylkjende familien som kommer beina veien til at det er at jeg merker. Og det nok så nok, det nok så nok folk. Det har vært noen diskusjoner om at det vi løsevåta. Og jeg har sett noen kjedelige tilfeller her, utlendinger kommer enda som pakser vi djupt kriminelle, og som har gjort brottsverk i førjen, augusti brottsverk, og honalig brottsverk. Så, og gratulerer vi om vi skulle til omsvegna innført her.
0: Ja, så strengt
1: det. Ja, man hever denne løsebåten fra at du retter myndelagene om, så at først arbeidsgiver trykker seg at det ikke løser folk som kommer til å gjøre arbeid. Det er ikke avhandlet. Nå forhengar som arbeider skal jeg ikke vise til at jeg har en ren løsebåten som jeg kommer arbeid til det til dem. Så det hadde ikke vært av rymlig grav. Jeg hadde hatt først arbeidsgiver opptil just det. Så vi skal vilja arbeidsgiver å trykke at disse kjølen ekte. Det ikke alltid så nevnt, men her hjemme er man å kunne ha sjefringar til å kunne stafesta det. Så til en av det er utenfor tre av de tingene som dere har nevnt. Så er det noen regler vi bruker til skipsfart. Så du tar sånn lønner lønn, så er det alt som er sottmaler som er galt andre. Og jeg ser noen, vi er de som sykler i imenske skipen. Og her hukser jeg ikke noen brøytinger som vi kurs det är avgörande för hur ofta en kibi kommer till kaj i början. Att du kan färga från en förrska sortmål till en alltjöva sortmål. Det är när vi lönar det att göra stäffläggare hittspå och faktiskt linkas inte så. Det är några av de tingarna.
0: Och Stefan Paulsen, vad säger du till det här? Du sitter i anstöv om att du är så sitter i rattanen. Vad hade du om det här som nassersmälen här i hittspå?
2: Ja, jag har alltid skilja gåvar brötingar som nattursmärren skjuter upp. Särskilt heter vi, ja, jag börjar också familjesammanföring. Jag tror som att det är två imisk skibaner samfällning, men jag vill säga kvarlig man är ju så att man ska göra det värre att utländska arbetsmedel kan täcka familjerna vi och särskilt så tullja i processerna. Så täljer jag öliga skilja gott. Og man hever hakka inntøkkerkrøv når langt i farna velskøye. Det er alltid godt man kan revurdere om det er et nøktende nivå man lagt seg av. Og det er revsevåttan, det er no-brainer, men så er det hvordan man får omsidig til det. Men det burde være et minimum at utlenske arbeidsmenn har røyna revsevåttan, til annars er det ikke jeg kan gjøre her. Og jeg held i øysene at landstyrsmæren og samgangene og da samlet i løgtingi skal vise oss indra dirve og teka først av og mal fram om det som er større alt kjøy av fellesskapen ofte råpa om jeg hugs jo alt vi er kors under mannarattende at man ikke lover at gjøre mona, man ikke lover at gjøre hekta og hatta, og jeg held at vi er ofte øljan ek misbrukt. Till att jag alltid att vi måste syrja fyra att tälja utlänningen som kommer till föreningar inte är högt till rakt, men jag alltid sannolikt att man öster ska tåra och säga att till månra för utlänningar komma, kanske bakgrund du har. Det är som vi har en bakgrund och en livs samföring och en trygg som slett ikke kan forøynast vi hvordan det første samfunnet skal gjøre sammen. Og så blir det et parallell samfunnet hvis det er det her som folk nå vekster morgen etterligvis. Og det her er å si at så begynner vi at se det sammenhengsmeien og gjøre samfunnet på spil. Og sammenhengsmeien kommer til øynene for at vi fremom altså lengt vi er altså vi må hikke lengt sikta og trykker at sammenhengsmeien ikke man sier skal blant sammen men at och det här kommer fram om boskaparvöxten som flera för en tidsdag vi har förstått sig till att vi manglar arbetsmedel nu, och vi må och allt gott om det här, men det här måste inte gänga till vår sammanhängsmedel för det, så är det inte vunnit på långa sikt.
0: Nej, men så vi väntar att jag syns det här, så fjällbrötta är samfälla i er, så är det faktiskt att slå ut. Vär är det samfälla i kyrkar i Adoy?
2: Jag har alltid till er att, alltså, jag ska säga att vi först kan gagna förska samfällan om att man säger ofta att glöggt är justicens eia och det kan göra så galt inte för i sån sammanhang men vi suttar till sälja til dømes folk vi muslimskar bakgrund og som øyla radikaliserade, det færre at øyne kvar at vi at gegge møter ta imot grunnleggjan virin som føringar annars stand innfyrer, og til bare hitja til grannalondene. Altså, jeg alltid, hun har alltid, at Alltså jag mötte ju när brettskar kvinnor för ju för slängar tog så igen så spår ju kos är egentligen att att man höjer man hittar och hatta och hon säger ja, det är en öliga intens stämning som säger hon beskrev det att det var en intens stämning i stora Brettland till att såna utlänningar kom in och att föls i sitt trick och så börja det som är bo långt någon är när det skulle komma att vilja nästan göra en mot och prostor och till att viskar öliga där först om att höra om man ska kanske kvar öll under alla utländska med i en bulk, men heter vi hop nejtöken och annars som man hörst om i brötska samfällan och säger att det var det största the biggest crime made in peacetime, alltså det är hon att jag söver här med höra här hade det gånger helt gäll, ja? Det är nekva utländska kom in som släkt inte vira det första som bor i landet och man kan också nyttja till Sveriges öra stan. Alltså vi må att det är man ska välja till allt för att önka en pris, men alltså hesu fölk till att troa för oss, men hesu fölk till att det är inte att vira det. Vi vill se som misstande att komma och bliva att nå störst till alla fölk, ja. Så blir det helt gäll.
0: Här är sånt också den här kvom och parallellsamfäll och Jakob och Westergaard, vad säger du om vad ska du göra för att fora för parallellsamfäll och kanske säga att synderliga oss något som sagt.
1: Ja, tar man tar sig inte som Stefan tar sig om så reast alla föringar till oss. Man ser grannalanden och tjugor här säljer att kallisera muslimer till om sig. Och inte bara har sitt egna parallellsamfäll, men det har sitt egna kipande lovor och sina egna samfällskipande. Det är tillståndet som åker i brus på några matar skulle ha förrjum på några matar och det är mog så. Vi lagar och förra förr visst det händer. Det är avvärt hos utrytningen nu är i östning grannarland. Brettland vi synner Söve kolonivälde vi är så multikulturellt samfälle. Det kommer ju folk alla ständer bra och det gick inte rymliga gott. Jag har inte hört så något på Brettlandet för nu. Kanske att det kommer ut så något. Så följare är lite och vi blir tjamplats. Och vi anser otroliga väl efter. Och det är så långt nu. Och det är inte vi muslimer att göra. Det är nog inte något att ta med i början. Men det är så långt nu att det som är utlänningar tar det komma någon något från en land. Ja, så har det nog visst i källor. Så här var det så ett parallella samfälle så lätt som föringar här och öra sånt till de här stäna och saunast. Och tar vi öra trupult att få folk att integreras.
0: Ja, det är nämligen
1: att vi tar vi trupult att vara för nog. Tar vi här akkurat som något sig själv. Det behövs inte att ta sig med och teta, det ta sig sin egna mål vi utlinne som är här för att här lands månden säger man än. Så, men tror man man anser efter att det kommer på något. Det är för att belasta samhället. Belasta kipande, skolaverket, badna ansynsarna. Och allt, det var troligt att hantera. Det är för att få något av imenskan och folkan in i kipande.
0: Vad gör vi? Om det ska hända eller om det händer att större baskar inte vill integrera. Vad gör vi så?
1: Ja, det är alltså enda mål är så att jag drar på att jag blev integrerad. Ja? Och lukas det inte i Danmark tror jag man andra generation så tre generation så jag vet inte hur långt man är färd nu invandrar och tar bara ödliga trupult, men och mamma alla tror jag anser efter att få hålla. Det kommer ett av linjen utanför dem, just det är fortsatt att bli kväll. Det kommer ett av linjen in i en förska skipannar, skola och undervisningar och uppbyggningar skipannar och annars så att det blev parter, naturlig part av förska samfällan och inte häva sin parallell samfäll.
0: Här var ditt lönster nog trots om säljer av Björn Gard, detta är det som faktiskt som ditt häva väljer sin nya om man säljer av Björn Gard så kommer komma via det kommer folk som här var en besära mättan, men det här var tid 2000.
1: man hevur tað sum ta og man trossar um ta. Man trossar um integration og man hevur sett integrations samskipar og man reynir at involvera kommunar tøyt til til kommunar nei snivi sér falsin bikva og og virka og bruka bruka tænastur. Så det det nega som man selv om trossar om hyggelig etter. Jeg skal ikke si at jeg har dere redde opp front, men ofte når kommer man og synder at han har, men utenfor er noe som man røyner alt å fokse.
0: Det har jeg sagt ytterlig til om vi ikke hørte faststrakskibene. Her sier skjøren i Hiltonkarten inn i havn, Rekve Mikkelsen. La deg kunne høre hva Rekve Mikkelsen sier.
3: Hvordan er støvende vi ikke tikk om faststrakk ikke vært høy tid? Bryr jeg av å lømes.
5: Det ringt oss på, men tar man, vi tar vidan som vi har varit här så, så hade vi inte haft åpe på samma som vi har nu, utan faktiskt urtog skivan. Det är inte i nöjan 21, 22, 23 år här var det fullständigt omöjligt att få starsfolk. Så i timdagen hade vi inte bort till att haft åpe i samma mat som vi har.
3: Och om så är det att fastrack var outage nu?
5: Det är en katastrof för berg och åkon och följare som land och vindelöv i hela tiden hej skulle ha betalt här åkningarna och det här vill ju på ett eller annat tidspunkt märkas ut i samfällan till allmänna borgare och nästan.
0: Stefan, vad säger du till det här?
2: Ja, det är akkurat det som är inne, ja. Alltså man säger så långt som den utländska arbetsmedlen för så väl och det ger den något mer i personers utländska arbetsmedlen som vi har. Och det är otroligt fyrt folk och blivit folk och vad det går tjänast. Så det ger vi till att skapa boskap av vuxna i landet. Men jag tycker bara att det kan tälliga utländska kan bli för störst och vi missar tätiga dömen, vi vill klara sig halta styrningarna och så kan det affära spåren. Lika som det färg i Sverige och Danmark och Stora Brettlandet och så framvis. Och vi är ju en så gavar stöv nu att vi må huxa tingsna otroliga välkökning. Och det är östen folk som kom nu i Danmark och ärastan för att säga att tid här var till utgångsstöv som vi tattade, men vi lustade inte efter att det blev avvara. Nu är det sjön försökt till oss att hitta till grannarna att trycka inte till att man helt man kom till Gerias första och första och bara täcka fullt av utlendingen in och flytta folk och så framöver utan att det här får få större avlöningar för fyra samfällda. Så jag tror väl att sådär att fyrtöken har brukt för sig arbetsmedel men så vill jag vissa tärska gängkultiver och sammanhängsmed så vill jag helt till att Hesfjörden Hotel Hilton här sitter stitt sig uppe så just och bensinstånd här uppe allt dökna det kommer till Östliva för åtta alltså vi bestämmer priserna fyra varvöda sammanhängsmedel i
0: förrigt. Förr är det ett litet land, och utländs arbetsmedel snur sig inte bara om arbetsmedel, men också om det slav samfunnet vi skulle ha framtiden. Jag tror också att det är nästan om det.
1: Det som jag också är om att åker hava öda ledliga trejter för jag får e-sporkare där, europeer till förrigar. Och i Europa är det så fattat vi folk, det byggde vi att 500-600 miljoner av folk i Europa. Och det är alltid av er nog, marknader. Och att en europeer som du följer vill säga, hever inte så stor antydning. Så italierar vi nog som åker och hever inte samma bruk för att vara integrerade er, som folk som kommer ganska från fjärresten. Så Fastrack är för folk som kommer långt bort ifrån. Man kunde ju ha haft några skipaner till att tillträckt europeiska arbetsmedel. Men så skulle det nog in några skatteskipaner och annat. Och hur man kan man säga, skattar och hur det är till att lägga till arbetsmedel. Men jag är nog så samtidigt vid Stefan att og mér så tjúlega vel eftir, tói okkur bæri að lifa som til lunchi, gregar sig að okkur vita að tröin veks ikkje nýmalun, fyrla sætni svo fyrr kurvan himmiðun, og ta skuld og helst ikke steg vi en troblekka som dere ikke klarer å løse. Og tog, ja, brorskap av vokstår, og arbeidsmiljø har ikke bruk for det, men ikke å tolme. Og med alle togene har vært her for jeg som Jan Stefan Eistelinja, at og man anser etter førske samfunn som en helt. Og ta er ikke bare arbeidsmiljø til reisende sammenhengsmiljø til reisende og kramat, jeg vil på og liv på og alt, alt det som fyller vi.
0: Så. Det er alt, alt som er gjerne tider inn. Ja. Klokkene.
1: Ja, og jeg skulle ta dem mot til alt som er gjerne og være klar til det, men også ikke la dere ivrenne. Så la seg at dere ikke fotokker. Og til å ha skjått at en liten kjøl som før kan bli ivrent av for noen, og det er utrolig viktig at dere anser etter tog. Jeg er vann at man kunne leie omkring skipene til, ta ved seg skatteskipene, avkjøkskipene, så det er man kanskje i større mån tiltrekk til europeiske arbeidsmøy. Det er hånden å få til før vi tar med skipene som dere har.
0: Hva er det du måtte se fram?
2: Nei, det er alltid jo øyne skyldig godt, og det er også det som er hukse om det jeg sier vi skulle ha det er røyt og det er arbeidsmiljøene som passer så vel til akkurat samfunnet som mulig og det er alltid som landstorsmøren skjøter opp her at europeer er ja, du har hoksa ikke akkurat lykke som vi så hoksa de fleste øyne lykke som føringer og Europa her er bygd av i større mån at det er så med grunnleggende fralsene ja, og så det har alltid gjør øyelig skyld av godt og det rettet vi at hvis vi ikke bruker det å gjøre utgangsstøys ut her og nå for å skaffe spår da blir det så reelt riktig å vente etter og det det som hinner langt når de måtte sørge nå at det sørge at det her var dummer seg
0: og det skal jo ha spår hvis du kan si at det er nok så stort
2: det skal jo ha spår er at man er for optimistisk ved at man kan integrera så nek folk vi har en bakgrund som är så långt fra til europeiske, danske, svenske og brettske, hva det skal være. Og til her var det store avgjøringer vi nå, og jeg vet at det er nekker etablerer i flokker som ikke vil ta oss om det, at det er kanskje en parstra, at det er veldig skjære og så fremvis, men til at døm som er flokker i større Bretland, Reform UK, fær som nekker vi vint nå, det er nok det falske er, altså, det er orsk, det er tøymskjett her, og det er suttje og merske avløyngene av at du har parallell samfunnet, og ja, og at det er oppbrunnet lokale falskene ikke være så vel vi færen helt til at hennes utlengd kom inn, så det er også helt arbeidsen, ja.
0: Og det er farme jo ikke, det er så en flokker, låt han si, noe flokker.
2: Det er en høyre venn til flokker som, jeg var ikke nær ble stående over, men han har ikke haft så store undertøk i Bretlandet, og nå ser han ut til å kunne koppa vel noe fullstendig hvis vi ser velgerkanningene passe. Og det er ikke uten årsøk at folk regerer og handler så løs. Og jeg halte at vi skulle omgjenge at komme igjen og så støve her man, hvis vi ser man fjern alt for lengt til vinstru, man vil for liberalis ned, og så knappt jeg skal ku vente til høyre. Det kan også fjerne, det er slett ikke at Reform UK for altså, det kan også fjerne av sporene. Vi er en god spore, og vi må bare syrge fire at halta til at rätta spåren.
0: Nu får du in att stötta sjåkon. Men att kunna ha sina meningar med utländska arbetsmedel och utländska följande. Men boskaparföringen från Gråten och hur kan man att ha mest till landsbyggars boskaparliga. Jag vill ha vad finns ju fitta utländska arbetsmedel. Vi höra Johnny i Gråten.
6: Ser vi en rönn om boskaparligen hatte, tjov boskaparligen hatte, så är Lydie Ivarst och i att jag har haft ett störst positivt utkast till den förska boskapen, att vi har haft en större boskaparligen vuxer, årliga boskaparligen vuxer, sista 20 åren i en grannalånd ni har haft, är skiltast i öliga stora mån att vi har finnit fäter i utländska arbetsmedel. Ser jag över till sista förra åren så är det avvisar vinner, flera vinner till dem som inte hade kunnat vuxa sån ägg som hon har gjort utan ägkonkläs och utländska arbetsmedierna. Och spyrs du stjörarna äldre vinner fyrtågon och äldre fyrtågon så ser det ösning att negativt i framlösningen till i det här var hej inte kunnat läsa gjort utan utländska arbetsmedier. Så samlar jag boskapen, alltså PTU, är det ingen ivy om att det är positivt utkast här till. Och hittar vi den allmänna kassan så är det också när vi har ett störst positivt utkast till den allmänna kassan där är vi har haft, eller är vi här var utländska arbetsmedel. Men så är det vi har varit en stöv vi här vi bara har haft frambord, buskallan frambord. Kvart händer en stöv vi här vi får lagkonjunktur efter. Och här är det så trots allt så är skruva samman i åkara arbetsmarknadskipan och fast track-kipan att fler arbetslösa och pumpa ett visst jag hade faktiskt hållit ner jag tror 8%
0: ja, det är det.
6: Så värre är arbetslösheten släckte ändå nu tjej ja? Och det hade jag just arbetslösheten har visst att kanske är ett problem att det är så lågt men vissa arbetslösa för att växa nekv så är det inte så att det är utländska arbetsmän vid värande och förvöjningar ur arbetslösas kastan i långre åramal eller långre tog att arbetslösheten är simpelthen inte ändå nu tjej.
0: Ja, det säger Johnny Gråten om. Kvärt färd hettar tippen här. Och så.
2: Ja, till vita virus inte nöjes ner att, ja, att vinner ju så visst jag att arbetsmedel är all nejo för att man kan tryva och vajta av sig tjänster och tryva i mest visströmme. Och i visst tror jag att som Johnny Gråten visar att det har satt efter i BTU-vuxen och i allmän kostnad och så framvis. Men i halvt är att i halt nämnde att ölen var stjärna att det var 3,5%. Alltså med tidigare som är här ett land. Så bara löver utländska arbetsmedel där vi kommer ner om 3,5%. Och det är halt i utgångsstund öl är kila gott.
0: Det är inte långt ner för att få flera folk igen. För att bryta.
2: Nej, alltså.
0: Det är du ska börja.
2: Nej, nej. Och det vill säga så kött som konjunkturen bryter öst. Och det är inte högstant att det har en gerat här 4-17. Men så var det utländska arbetsmän ärmarska per automatik och det halte i utgångsstund i kyla gott. Och visst nu träffar katastrofala avlöjningar, ja, men så må man hittar på om man ska göra något undantag eller ett land och göra ett avgörs togärskoj. Men utgångsstund halte i öliga kyla gott om man hör att det är vid 3,5% inne.
1: Det är sådär att du har haft en högkonjunktur öliga lunche och har haft lortvarsliga nog utländska arbetsmän i lunche. Och en större pass är att det är som personerna. Och tar jag av personerna här vid i ett avstryckarskaj, avstryckarmal, så begynner jag på värande uppgiftslöver. Och så känns det att jag får blutsbörgare rätt, att jag vill nå lunche. Och det som får värande uppgiftslöver blir värande här. Ta kom hinna reglerna in där som Stefan Rynja, att familjesamföringen kommer. Då så tjocka rejsen i lötene. Där kommer familjesamföringen där. Och ta fankar. Och ta i folken är skulliskört eller har inte väldigt kända städer och många arbetar. Ta fankar både och ta värda sociala kassar samfällig som annars som tänker sig att ta hemma och lycka för att vi ta i som bygger för och lycka för att vi för där. Så ta i det gånger gott som det gånger nu. Och så brukar vi arbetsmedel och kanske brukar vi för att halta gång till budskapen och öka budskapen. Men det är bättre att det inte är gott långt ut. Men det är nog som jag har funnit värande löp. Och det är nog som jag har begynt att etablera sig. Och det är nog som något, och det händer nog som något att det kommer familjesamföring ända vägen. Det är faktiskt värsta stället. Och det är då bättre liv än åker flera av dem.
0: Hur då?
1: Så det är pjörst inte så visst att säga att det lever en öron familjeminstri. Och ja, det brukar inte på samma måte givetlov som åker brukar. Så det är då öliga väl alltid att tillgöra sig bröta omstöd ganska bättre än åker då. Så. Och ofta när det är vidskiften i hemland nu, helt öron stiger än i början. Så självt om du lever av kanske ämarka i arbetslöst stoglig eller socialhjälp så höll det att månande bättre välfärdssamhällande fyrgen än i upprunna landen som det kommer fram. Så nu är det att man iverlöst av ångar intentioner man för livsatter. Så det tog ju sig man har väl öliga världen till pågrann recession så kan det styrka effekterna vi att det gånger värre men i lötene jag har brukat arbetsmedel, men också med alltid ansätter och att vi samfylltjande familjer som kommer på en av vägen. Det är alltid inte nöjt, för jag säger att det är det sista.
0: Yeah. Du får skjønne som spørningen til Jakob Eskort, og til du er landstørsmøver i sin her mal. Hva er det det første til oss som landstørsmøver i integrasjonsmal? Først, at jeg står til at gjøre det.
1: Ja, det aller første, det har jeg ikke sett holde om, og det er ikke blitt dansk, og man samskifter med danske myndelager, og finner ut av hva det oppkommer mot hva det her kommer, hva det oppkommer, hva det her vil jeg stande om det til, så er det malsøkje ikke ut i kje, til at det er vi samfunnet av familien, som er alltid ikke nøye til at det er folk og med til arbeid, så det er pjøst å ta alle familiene vi
0: til. Så det er jo ikke den gang?
1: Ja, det er jo også at det ikke skal være mulig at det er alle familiene vi, utenfor ikke det første tøyene, eller det første årene, akkurat hver galent at vi ikke kan ta vei til. Det er så til etter dem, til etter den første malen.
0: Takk for det, Jakob Vestergaard og Stefan Klein Poulsen, at det vil være vi i Jesus søgnast og sendingene og røyene og fastra og ulandske arbeidsmøy.
1: Ja, selv takk.
2: Selv takk.
7: Vinnervarspe, vinnersending av FM1.
8: Det var tærløs vinter jo, sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urvalg av vinter under plaste, timpre, etter træl, og sverre skjoldvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjejeste, 0-0-0-0. Gulluveitka det best.
9: Mått läcker sommarmälskra av husagare och hodlebrantan. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Följläck bor av brantan.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegullbors. Vi suttjas då, Hotel Brantan.
10: Hans och kvarslar, vi är badon i Kvalvik. Leia den 17. mai vil sitte av Selatrette Kvalvugar, her Sundalags badafella, kjipa fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilbendingen kostnader er 200 kroner, og uroknet hjaltenen er en god måltid til å komme ved land. Hjertelig velkommen av Badehunden i Kvalvug.
11: Hever du en av gamle kassaskipene? Vårst du av at du kan svinne nekv ved å skifte til en av nymøtens kassaskipene? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tøtninger Mikkel tøyen kassaskipen er. Tøy vet vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet kassaskipen er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jmin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. J-mannen, tøyen kattevøydere.
12: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35-45-30. Vensel biler.
13: Fra Bergmotors er vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leit at du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.905 kroner, så kommer du gulvet til Bergmotors og opplever Nutje Suzuki Vitara. Les mer på bm.fo.
14: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlun heimenon og färtar vid kipet til färja? Safari Transport, ta nastbest, ikkje er gott nok.
15: Fra portalen, nuts løysing av bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne. Portal.fo
16: Einasta i huxion, stranda maling.
17: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
8: Skulle hörna käftast, sätter sig i samband vid gulluglugar. Vi drar ju att här fejen. Du kan ägsta sucha urvalakara av gulle.fo. Gulluglugar, tofta jack 2, gulle vajt.
18: Klockan är 5, här är du inte av FM1.
19: T Tei trui ungfaltsne som var framstilla i grunnlovar for høyre i farja rett i det, skuldsett fyrir jeg var smukla 5 kilo av kokain til farja, skulle sitta verhalsfangslo i 4 viker i fyrste omfære. Etta avgjørte farja rettår. Grunnlovar er vargen for framfyrir atulatnon horon. Sambart Akarvaldnon er talan om et størst og omfattande rusevna mal er flere folk helst er å innplanta, og tog er det et omfattande kanngararbeid som skal gjerast. Det tror jeg unge falskene en 19 år gammel kvinne og tvær menn avgavis 22 og 23 år gamle var handtidsen i Gjørskvalde. Inge Samuelsen var rett noen til han var sett til fyrre parsten, og han var så her i rasarumna midt deg. Og Inge Samuelsen, du varst i rett noen, og jeg vet at de var skikvei ut av i horan over lattene 8 år, men tid har du skuldsettingene og jeg synes om av
20: Ja, vi tar dock för att det är skuldsett fyra och ska se oss på en väg in att det är nokta sig alla sig tror jag kvällen nokta sig se. Så och det är ganska sikt inte så ovanligt men det tal någon tror jag kvällen halt all i havn som vi hanter vår hanter ju nu just kvällt och det är hanter som fyra till att smuggla 5 kilo av kokain eller minst alla 5 kilo av kokain en tror jag ska igen för första höst och till en för sista månaden. Och här är det flest och är det sån 5 kilo någon avsett alltså att det sålt eller brukt eller avsett på gravata men så funnit det i 636 gram av kokain och en bostad i havn.
19: Tja, en av den folk.
20: Tja, en är som en av den folk som skilte helt i eller bo i halvtid. Så det är så det tar som alltså i Det går sig i väl i för kilo som är är oss helt att lösa ett. Men det kommer sen fram att er helst är tällan om vad större mål. Det finns så snäga vid om att det var en av grundgivningen om fyra eller att orden är åter. Och det var ju att det är störst mål och till och flera som är involverade och till det störst kanniga arbete som ständer. Framma.
19: Ja, för vi har sagt att du inte skriver som lagreglerna sände ut till morgon att för grönare som var ett lagreglerna som 5 kilo ner.
20: Ja, det kom kanske bara några avhändningar om det. Det kom inte fram, mera fram om det.
19: Ta och till er som står om allt som heter här så kan det viska också äggvisligt och politiet brukar näkva årsko på att få grönare till ut, men nekra tjýtingar um hvordan lengar tog þetta fyrir að taka og arndar kunnum færa við erum málnum?
20: Við erum verilega ekki finnst að veita um máli enna menn þetta er eitt mál sem við tegja og í allar størst alvara og það sá man kannski bara við að það voru minst 6 alvopna politistar og í civilkláun og aðrættarfundnum og í það svo hefur att det är en mål som vi tycker alldeles förstår var.
19: Nu tror jag att han följt vi som journalister i Nekvar, men är det vanligt att ta ett kämt så större mål att det är så ung folk?
20: Jag har inte, nej. Så särskilt av betraktning är att här i talan är ett så stort mål och här ska vara men man kan man rockna vi uppfatta som att det här var en tröjande lightlåd och det som är färre fram. Men som man kanske har hört det lyssnade med den linjen av det som Akarvald säger så är det just i samstarv vi under folk bäger för och i Danmark kan den smugningen. Så man har ju kanske är en värld om att det är unga folk som vill utnyttja ankra något till att smuggla men det är bara gittningar om man är så.
19: Ja, það segi Inge Samuelsen, það hann verið við hjá mér í rasarumnum á mitt degi. Og som sagt, svo yfir farjar aftur í dag ágjörð að vera að svangsla hessi trúi ungu falsinni og í 4 vikir fyrirbils. Nú skal það vera lattari sjá nútjum laknum að taka parst af svoinn tujarskoi som sérlakna lesandi og í farjón. Þetta var parstur af sérlakna atlanne som var gjörð í 2024 og nú hefur lagt inge svo jotta pening til 2 dælt höfusutbyggningar störv och sjukhusversionen. Hetta stäffester hälso- och årskommalaröjen skriver Vi jottan över mövligt att sätta flera laknar i höfusutbyggningar störv i färgen innan särgrönar som förska sjukhusversionen i Särjland tar var. Särlakna attlanden fyra färger från 2024 visar grött att hörbrunnen av särlaknan är störor och att vi må arbeta med vårt och längsikta för att trycka hälsoversionen där ju ser fröna, säger Eithis Hartmann Niklasen som är landstorskvinna i hälso- och årskomalen. Och januari i år var avtalet underskrivet mellan förskar och danska myndigheter om hövudsutbyggningar störv. Här störven är uppbytte mellan landssjukhuset och andra utbyggningar sjukhuset i Danmark. Och i samband med EGA-jottarna nu i var är pening och sätter av till ändamålet så lös att avtalet kan främjas i värsta. Om veien av halseverket til landstorskvinnen i halsemalen og halse i jar oppe av nødja Heilevaksreie som nå fyrt til verska. Heilevaksreie skal virka fire kinsammer i Heilevaksvitcher og trittja tilfunnje av Heilevaksøsten vil gagne ut som best. Reie skal med den andre kunne om kinsammer norslo av Heileveien, fylja gongten i Østen og komme vi faglig om tilmelden i malen som kunne hava tøytning for vitcherna og Heilevaksutrøslenar. Det var tøytning for landstorskvinna at kyn som høylevoksen usla ikkje øyna snur seg om utrøsler, men øyne om dikt, trygt og faglige velgrunnige vidtjer. Høylevoksrøyen skal være et fagligt størst råd som kan være vitla trytja at høylevover blir brukt rett og kynsamt. Det snur seg om rødt og vidtjerna til kyklingen av rødt og grunta leies i landstorskvinnan. Og i Heilevaksranen Eila Bøstjauri i Helsetrygd og farmøver i Heilevaksranen, Ingun Hansen virkan til landsapotekare, Elin Morrison, farmasauter i apoteksversjonen og samskipar i Heilevaksranen, Gunnhild Helmstad kommunlakne og Jan Rasmussen lakna faglige doldar løyer av medisinska deplen av landsjukhusen. Vennbjørn Vang, Gori Poulsen og Gudmundur Helmstad få av listafolkalånet i tru år. TV-nevnden og mentnagrunnet landsens gjørs det av. TV-få av listafolkalån at arbeidet bors er vi avvika visste bøkmenten, myndlist og filme. Bøkmentalia fagnevnden sier mitt land om Vennbjørn Vang at hun har prekva seg som en av okkara bestur hitøvnden og finner vi i sending her heima og åttanlands. Og i verskattene er løsingene som er nøyskapende gonger og nødja listelige løyer og viser en grøya og realistiske atlan. Og i nevntene som har gjort dette tilmelde Paula Gord og Sanna Klein. Om Gori Poulsen sier listelige fagnevnten er at Gori Poulsen har senast i 40 år nivir undangang og folk innenfor rymlige listene og i fargen her om støv og til flott mørsk. Sagt vi at Gori Poulsen vil at list henne attor skal manifestere seg av en nødjan hatt i rumen hon, her avskåren følger listene ved sin kroppe, ønsker og sin vite. Og i myndeligste liv og fagnevnene sa du Inger Smerup Sørensen og Johannes Gård. Om Gudmund Helmstad sier filmfagnevnen at Gudmund Helmstad hever avhaltende ment forvitslig filmhusgått. Arbeidsatlanen for starfakatøyene er grøy og fevner om filmsverkatlaner som har vært i menning og fløyre i år. Ikke er å bruke listafakalønene til å hosavne seg om løykstjøra løykloten, så filmene røkker av mål. Og i nevntene så til Sækare Støra og Marianna Mørskøre. Og Kirkjøras fundet 16. mai innstillet av Kirkjøreinne i Norsk-Reimøyre Estere Prestadjalte, Thomas Løkke Kanneberg i embedet som kyrkjebøkaførende søknarprester vi sette i Kvalvøyk. Det skriver Falkarkirkjøren. Nå innstillingen stedfest og landstorsmøveren i Mettamalaron og i Mettamalon bare lærkjene hever uten Thomas Løkke Kanneberg som søknarprest og Norsk-Remer Estere Prestenskjalde som fevner om Høsvøy, Kvalvøyk, Stremnes, Saxon, Nesvøyk, Lengasand, Haldarsvøyk og Kjøtnevøyk. Thomas Løkke Kanneberg er troet til å være gammel og prunelig i Lørvøg. Han avløser Jakob Erlingsson Petersen, som nå er saknarprester i Sore. Thomas Løkke Kanneberg var prestvokter i Vipøg den 19. oktober 2022, og tar han gjort til saknarprester i Sparker, Gammelstrup og Ståholm. Først om mannen her i 2024 var Thomas Løkke Kanneberg virkende søknarprester i Sjøarprester Kjalte. Så i juni 2024 har han vært i togjere av Marskavn Starve som virkende hjelperprester til Prøvstenen og i Nesprester Kjalte. Av tredje oppgaven som hjelperprester heier Thomas Løkke Kanneberg godstjenester i kyrkjøsøknen som talte færre enn 400 folk. Thomas Løkke Kanneberg byrjar i nødja embaten den 1. august. Atlan ver innsettingar godstannasta i Kvalvugar Kyrkjo den 16. august. Så vi kommet til vekkre, og i kvöld og i natt ser han skutja og iver høver torst. Fyrra parten margin løyde låt av Sore og av Østeninje, men i en 5 meter av sekunde skutja og akkurat alle. Hiten mellom 8 og 13 stil. Jeg svar tog inn i etternånd, men vi er bare sittende, tog inn nå, må han lytte løte, så kommer vi fagbadsskole, og klokken halv kun skje, for da sier Bøyløs fra Dyste inn i Skala, her Skala teker imot 0-skje Vestor. Og så skal jeg altså minne av at her i morgen at til er Norgestevna, og ta vi kappra over 17. parten i morgen. Vi tver at vi tog inn, vi bare Gunnar Johansen og Atne Gregersen,

0: Tjóra det är inte för jag ringar fälla vän. Lägger dig in och sunta in ute i Havnadal. Jag är färre. Kom och titt vi.
1: Kvölda omfär i Marsadalne av FMI. Och i kvöld lukar Holger Tjej så är FMI från Disney och Skala. Här Skala och Mösa Vester bästa samman. Og i morgen blir jeg virkelig rundt rui og i Gundadal. Her HP og Vutsjuk og spiller, og enda i klagsvik klokka tjej. Det er stedet mellom KOI og EBC. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
2: Områdene sin samstarv i Romarvik kommune, Air Transport, Torsana kommune, Malare Mastern RND, Kristian Grøtenå og JFK. Og
3: i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.
2: Fra Eidne. Nytt til å spille hjemme sin. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og gjøre nødgj main sofa for 1.8.0.0.5, eller gjøre Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi er hjemme hos jogere, eidje.fo og les tilbåsplay. Eidje, et sinter hun allier.
4: Så får vi se igång det ändå och välkommen till en annan utgåva av fotbollsskolan. Heter sending här vi tittar framåt till kommande kappingar och i mars där ni fotboll till tja mannen. Här för när för så jag lyssnar till att det omfär och i för alltså ett land omfär. Men i halt i så för tror vi finalen av Hemsens starkaste kapping. Finalen är alltså i morgon Champions League finalen mellan Arsenal och PSG. Och vi mer som gäster här så Ronny Thomasen, välkommen till dig.
5: Tack för det.
4: Och Atje Johansen, välkommen.
6: Tusen takk.
4: Jeg halte frist av Øtland, så Armin får snakke om førerskap fotball. Det en spennende distri margin. Vil jeg summe over videre til før. PSG, fantastisk spennende fotball til. Arsenal, det kan så diskuteres. Etla kveld, Atje, så blir jeg videre.
6: Ja, men selv om det var spennende. Han ikke gjør på forhånd. Altså, PSG har skåret ulandet mål. Arsenal kan ikke skåret ulandet mål. Men Arsenal har vært hovast alt. Nok vi det beste livet i Champions League gjør, det alltid. Så det så ikke frem til en utrolig spennende faks, men ikke nek mal.
4: Ikke nek mal?
6: Nei, ikke nek mal.
4: Hva er det som PSG skal ha først, kanskje?
6: Ja, men jeg tror ikke at Arsenal skal kunne legge et øyelt massivt trusk. Jeg tror ikke at Arsenal skal handle øyelt om at være malet land som mulig, og tog i råkning ikke, 2-1 lokser til, og gitt det PSG vinner.
4: Ja, og hva sier man kjennet for hjemme at Ronny?
5: Han sier til at han øyneleg mestre av at Arsenal mine veldig boring Arsenal, og at det var henkandes lunsj som livet. I minst utrolig vel hvordan forferdelig en fotball til Arsenal valgte opp 17-0 forskning under George Graham. Det var nærmest håpløst. Så fylselig Arsenal Wenger, han brøkte sin tro og på at tablet.
4: Ja, sinter.
5: Ja, sinter. Tablet stort til den. Han løte at det ikke er et av noe, nå er det at vi tar seg. Så jeg har faktisk et bias mot Arsenal som gjør det her, at jeg håper ikke at jeg vinner det. Selv om jeg sier at jeg er sterkere. Så jeg hadde jo ikke rett til det, det er nok en distriktasnekt mål. Mitt tipp og min vogn til å kombinere er at PSG er fra stavet og en kjell i 1-0 til at han vil ikke gå til å ta Arsenal eller annen li.
4: Altså, jeg husker, hvis Arsenal vinner i morgen, og man har alltid snakket om The Invincibles og 2004, et av de beste dine som er i Premier League, sier man det, men altså, hvis de vinner bare i Premier League og Champions League, så kan man si at, det er større fel enn
6: det er større avrik.
4: Ja, kan man si at det
6: er. Til å vinne da, første før, så føler jeg seg jo. Vi så själva var det största. Så det här var där som på samma ett just om Invincibles det att det långa det just för att två fällan i alla fall. Så det kan man gå se och vinna det dubbel på samma dan. Ja, absolut. Det så hade ödla för den där kunde anmäta sig vid Tally och ta ödla för spelet bättre och mer under alla fotbollen Tally i kört, ja. Men nu så och sjön det var i mycket stolar som mötast. Det då så hade sin den definitionen av vad kosmisk fotboll kan vara. Och hur ska det gå för tillgång man har till spelet? Nå stod det att Arsenal är teta, kanske som Spaniol. Och han tar man förbundet vid offensivan, vad man kan säga, pena fotboll, men possession baserar en alldeles fotboll, man kan kalla det här. Men mot han spelar alltså rymliga destruktivan, varje kända fotboll, som är baserad av öllandet på dejboll där. Men jag minns inte själv att det var en donaldig spelare, men jag minns att han var en sån destruktiv spelare just när tillgång till spelskjolt, han spelade, ja.
4: Han var rymd elegant, minns mig.
6: Ja, och då hade offensyren så att allt är perfekt, och det ger en stadväck, och han är ju upplärd alltså partvis till Guardiola, så man skulle tro, men så var han nästa i Everton, under Mois.
5: Det är en omvänd professionalitet med frisyren, och där fotbollsspelade stund i fyra, uppenbart.

0: Ja, det ja, det mer. Här här och här här är ju samma lösning i behöver då, men det är också så att det här har ödde för en professionella det som är det debolt där för när det är inte Leo Heimenon som är Donald Lear i tar på att han tappar med sig så. Ja. Så det är också en trant som går så PSG hanterar det stant att han fysiska parten av spelarna till att det är inte säkert att det här dominerar så mycket bollen som det annars har gjort. Och det är inte ständigt som det är gyppligt för att det är brukt affärerna som det annars har varit. Det är inte främst det som är så lynande tjater. För att det är brukt det och som kompakt värje mot det ena eller annan ofta officer spelar till pisket. Det blir också väldigt över. Det blir en kanonfinal där också nu.
1: Ja, vi får ett sånt som det blir en spännande final. Jag är inte spännande
2: på
1: att
2: säga final.
1: Nej, det är det.
2: Men vi får sånt.
1: Det är så att det blir 6 klant tjej helt.
2: Sjåland.
1: Ja, ja.
2: Hvis vi velstender her på en så gjør det, ja. Bare for at jeg tar et løyde døm, tar vi FAK-finalen hver her fyr. Ta stå i asylen i Gondadal, så var 20 mann, og så leter jeg inn. Altså, hvis det er 20 mann som i FAK-finalen kvar live her inn, det peker inn i søyne, og ikke et menneske sett her inn. Da sier jeg litt sinter om hver og i fotball til det, og beveger seg hen.
1: Her er Øtlføren en tvein som Arsenal-fjepper samlet i Hilton i morgen, og som skjer landet kanskje en nægre PSG-fjepper som i Skaushaus i morgen. Vi får så ikke Øtlføren gått svært i, altså.
2: Men åkken blir det helt,
1: ja. Ja, jag vet inte möjligt. Skalsas och Robbe, inte?
0: Jo, Skalsas och Robbe, och då är välkommen. Och nu kan man få en här hitta, och man kan nu kan en av Kjellsen hitta efter en fotbollstest totalt åtta nervar. Så det här blir en latt för en av Kjellsen. Det är inte värre så jävla stått där i Lurebollar i alla fall.
1: Det är inte så inte värre. Det kan jag från Alsa nice nu. Vi får inte lyssna till, inte allt för nek, men omfär och i för. Och vi tackar distan som är torskvalitet, den utsatta distan, Björstotrush och Habe som drog longest try in this non or alltså nu sa jag det sen och alltså han var inte fantastiskt spännande hit efter och jag går så till då.
0: Jo, jag får säga alltså det har inte varit den där distrior som alltså inte så jävla goer för eja. Alltså fotbollen är följer ner Eisen som alla med lärst han blev en öliga taktisk spelkaver. Blottet rush är faktiskt och nekom par med som bättre än man är räknar vi och Tajeva sko flyger fellow och Skarspanka enka så Tajeva där är han hade snär jag hade HP några Lloyd syndrom han samma la kanske lösen farliga men Björtrus Hever och några kämpe goda stöver är snä då
1: så
0: jag för att alltså ta kon lägga sig åtta halt till det stund. Och så kommer HP lika som fyrer sig och dominerar och Björtrus blir är snä sätta några gol jag väl har några stora chanser så kommer HP att fyrer sig och liksom tar sin driver men det rullar jämnt alltså det är rätt jävnt det är så om jag hade HP liksom kanske samma lat ända som kände vinnare men det är jämnt alltså eller att ta allt det och som när grad distress det är sjön det kanske HP kanske skulle gå över i år så där har vi onkel underfärna då tog blir en sån distans ganska jävla när någon annan har ju varit under åra men jag håller faktiskt att det alltså botten är över allvarligt att titta samman och Jever alltså Nick Skarsberg enkelt det årligen.
1: Ja, kat kan se Ronnie.
2: Ja, han säger till för det första är att det allra bästa som distan det har varit för ju hoppet har varit urslit. Tog ta kom från tillgång kvar till ett stit och sista fem distan och det är klart att tar man i kreppet hvis man heter HP och ligger nummer 5 talar man 4 steg från nyflytning och det är rättliga avhörst i norra enda kundadelle och nu lovar det till att André finns en stolspedagog nerifrån och om det är som sagt att det ska jag inte kunna säga att jag kan se mer han är tattare på än vad det är. Men urslid det här på att vara gudlverst för HP och nu så spårningar runt därför att jag tar vissa till Nastadist som är kappegrenaden om det europeiska plås väl att märka vissa i HP i köpte stäppavinnar. Så allt annan lyckas så har alltid detta frest man kan säga om det här till er att hvis man är HP är väl att märka att trusty och vojar.
1: Ja, akkurat. Jeg tror det viktigste scene som André Finji til å gjøre, altså HP og kreppe. Altså, hvis han nå vinner det distende morgenen, kan man si, altså, ja, nå vet jeg ikke om du er rett til å spørre akkurat med det, men altså, det er jo sånn det verden jeg snakker om kreppet hos, men jeg sier om det vil change i morgenen, så trykker vi at kreppet hos er alt for en utsett til at han har vanskestegjen.
0: Jo, men om hon till året kreppe så är det väl rymme frihållet, alltså om hon till att här, så det är inte negativt larm runt det, och jag har alltid inte nivit om det, men någon tar som att vänjarna är vanta, så det är alltid inte att det kreppar på tammatan, men självförståelse är räktas inte att man inte kappas vid det bästa, och så ser definitionen på HB när man ska vara i toppen då. Och så så spelar man sjön nu mot Witching Jatter och sjön sjön hej man tappar bättre sjön där sjön där så där så. Så det blir svårt. Det heter sjön det tror jag så det bytte om plats så vi bättre och så så vart det nu helt ska vända annan. Nu hör man en final mot Witching Layer down och man hör så en halvfinal som är en final att tre att det är ett sätt en halvfinal i Stepa Cupen ja. Och det är också väldigt viktigt för att jag vinner lära dem och då är det inte för att få fjärde plats. Du har inte tryckt om att du får stäva lagmanstäppna så att fjärde plats kan vara så väldigt viktigt. Och till man sex tio att rum det är så bärt det är bara så trobult innan det här. Så har vi för 100% helhjärt inne till att vinna Witching lära dem och Witching gör alla dessa samma.
2: Ja, men så är det bara spurning om Habi Mäknat
0: det. Det
2: är det som Habi då yrkar nu. Det kan man häva sin iva om. Jag är inte skulle tänka det här stevadisten som utgångspunkt tror jag att två halde mittlen Witching och Habi som Habi vinner 2-1. Två halde inte att Habi var sån när man har helt men det här är rakt det är en så mycket det är
1: kanske ändå ringer listen till Witching just
0: nu. Jo,
2: det var fruktligt jag tänker det så jag vet inte jag kanske vet komma in att det sen sett ni att det här Mali Witching affair halvtid var särskilt liv och samtidigt
0: ja kan man säga ja passage fest och om att boss
2: bara ja så allt här förlöper mest bara till att det över dömt så hoppe tå vær betri enn Witchinger og vist det som bei linje ut i samme tilstanden og møte opp igjen så det Hapen vil favoritt
0: absolutt og det som du gøte fyrir jo arbeid eisen jo det jauner med det spil linje ja. Så det spiller jauna dyster ja. Så her er absolutt han kjør gjort
1: det blir en spennende dyster vi tenker lukka hatt kjøtt kjøkken hinne linje jeg halte hukse lukka KI AP altså jeg hei Niklas Niklasen jeg sier sånn fra dyster Niklas Niklasen var vimerskjere han sa ikke KI som er grann stor favoritt att han har handlat dysten ta på något 2-1 en som jag aldrig säger och han säger faktiskt att ja men alltså hvis åttan inte tökar så här var KI alltså inte förlutar vi jobba till vända färgmästare heter men alltså om det är rätt eller inte och sånt också hur annars ska vinna det än så är ju Sean till men till 20 sen så är ju Sally Ibo sånt helt rätt men alltså det kvart ja nu så kan jag tror jag hade punkter där dessutom mellan KI och AP och jag kan se så mycket att AP vi sett när hålla jag där kommer väl vi in i distan och ta vara spurning ta vara stå oss inte nästan spurning tror jag andra skora och hade en fitta chansen och andra finger brosper shit ni så bara kaja man ut och stan och miss isn't this end that fate face så hej samtal där en helt annan men alltså kaja får tror stan ni och så då vi är ja men alltså kvätt kan med att hit om kaja det kapen kör
2: det som är med om kaja det kapen är det allra viktigaste punkten chalin är och så i linne till er vänjaren som simpelt inte går och nok för inte när Norman tar på sjuras när hopen som en nöklande gå vänjare hej i Finche och så lunch som han vill sitta till här så för Kau jag spelar till slöja fotboll till att spela nu till att se då 1,8 1-0 2-0 första främsta på Eimans Jaurik från Adnan Frisberg att han skaffar några assist och han skaffar mal och så lägger man sig att det är värja och till det här som Kau är konsekvent hever görst rättliga näckor dyster och hittar vi det att Kostas är ut jag gammal nu är inte tappt men det är alltså 5 jaunleger og bare 6 sikrar, og det er alltid rettelig tydeligt at det her syndromet vi en av vennerne som ikke tår å spille fotboll, det er det som sa starter. Så grunden til at hva er kanskje ikke er så ivorsomt, det kan man takke seg selv om for det, til man er jo behildet en av vennerne.
1: Altså, jeg vet for å høre år at jeg til en vennerne som omkring du tappte han det, spør jeg for
0: Er det et sted at du ikke nevnte å vennerne, så er det helt sikkert hva.
1: Ja.
0: Du ser om det er, vi vil jeg gjerne til at denne hva skal være stå fra vitter, og man vil gjerne prikke sin til hva. Men det har skorat 30 mål. Det har skorat mest av Adelino beställtne och till bara 6 sätt som gärna bättre värja. Här är ett mål av Monobil till Berlin. Ja. Så på ett hammat han tycker inte han är så rävliga pessimistiska vänjaren Klagsvöjk. Sjåan tas mer synder, det är faktiskt rävliga åhöp. Ja. Det är det man sätter tid till Arjun och man sätter tid till Asemnes i mot två mån. Så kallar hon bottligen. Och det är en allvarlig sikrottning. Ja. Och så man har bott tejpa i, om man har bott tejpa i tarpa i anlägg som är till sikrar. Så där stäger vi 8 sikron och 3 med anläggorna. Och så är man väldigt helt upp och framför en så. Hej, jag kunde inte borde, vad gott. Men det är en små marginaler som ger det här till. Och jag tycker att jag har byggt sig upp nu till näga. Och det blir bättre så just nu. Sjålt om det vinner knøype mot drape, jeg vet det godt, men det vinner nok hovast alt av lysen for kjent eller galt. Men jeg tror ikke at her er ferie vi brinner seg til det som skal hente i sommer etter for å gjøre spille i Europa. Det er alt jeg har er basert på at man skal komme i bakspillere.
2: Nå må jeg si hallo, Aj. Jeg vil heve en oppflytere som spiller og utvødlig. Jeg måtte greie bevinneren fra i fjør som ikke har tapt og i førgen der synes jeg holdt russ distner. Og alluka var blevet distner som ikke har tatt det til vi har kommet etter fra en 2-0 til 2-2. Tog er at hva i vennjæren ikke dår å bruke det materialet han hever. Han er også nekt hans største håpen i førgen. Og en fyr mann vet ikke om han vil si at han ikke er sterkest i håpen tog at han kjøpte at livet samt innspurningene i hvor Robert Natoi. Men han fær ikke nær noen til på seg ord til materialen han hever til taks, og til tog er det er som ikke kritisk skriver for sine venner.
1: Han mangler ikke fighter, skal du ikke ha så si. Jeg vet godt at det kan jeg, jeg vet at det får si, ja, men det er 80 leikere og alt det her, men det mangler altså nærmere landslivsleikere.
2: Det mangler nærmere klakseskinker, som ikke slipper å spille.
1: Det er et andre samtale.
2: Nei, det er den samme samtale. Det er fær søyre som søk, at man hever valgt å teke Iva samme normen inn, og spiller ur er jo tre røde forskjellige stønner fra, og ristet det samme en påse og sier til at det er sånn at vi skal spille fotboll til Norge Klagsvøk. Til som kvarterier, til en strategi fra fjellene. Ja, man vil kjøpe seg tidligst det her, og man overhøver ikke lekkene som helst. Oi, at mennene tar lokale leikere. Ok, men tar man så her at tre at teker en venner som ikke klarer å få til på jordesmaterialene som man har kjøpt som ikke dorst innen at vi har nesten tvert til trutjeferien, så du er en håp som til annars store stedet livet før, ta en ekka gæl.
1: Ja, men jeg vil lukke å si at det her er en egen lege skatter, og hvis det her var tøker, så sikkert ikke at det har haft disse samtalen akkurat nå,
2: og lukke vel.
1: Ja, hvis, nei, hvis jeg hadde vært tøker, hvis det er neve tøker, Patsik var tøker.
2: Nei, jeg er for tredje trykk, hva jeg har kjøpt som ikke torst inn,
1: man burde haft,
2: man burde haft en spelare, mann for mann, og kunne føre inn og erstatte hattler, og det har man ikke, tror jeg man har så mye avfornuft ved sin innkjøp.
1: Ja, ok, ja, her kan man så diskutera David og kunde komma.
2: Ja, men man vill köpa David.
1: Ja.
0: Nej, men jag kommer så eller köpa Sandrum och man är förvanta att Kai la överligen att göra något av Charles Bourgeois. Men här vänder en så is med den bästa lead, la bästa lead whatever, men ta hade Eisen troubled och vinna vi enko för tvär för mot det same, ja.
1: Akkurat.
0: Alltså akkurat.
2: Ta vinna. Vi har next mall hope.
0: Ja, ja. Ja, men det har stått väldigt kämpa profiler. Ta vinna akkurat vi enko fredet mot er ape och djupt in i givet henne, ja.
2: Så här är kämpa profilen. Den första kämpa profilen här på en T-brander, han har ju hållskatter allt och är ju. Ja, ja.
0: Lycka som är ner vid hållskatter och hattar vid
2: hållskatter. Den nästa kämpa profilen är över klämmande och över ute nu i senast. Och så är det allt fattliga Peter Knudsen.
0: Ja, ja.
2: Som är snäga kämpa profilen mal. Nu har jag heller inte snäga kämpa profilen i Så hur kostar det kämpa profilen?
1: William Dawson
2: är inte han William Dawson som är en av när vi är. Och William Dawson är minstre backra ner i Kemiver.
1: Stadig uppgradera i vägen där till Kappingar. Ta stadig uppgradera i vägen där till Kappingar.
2: Ja, men så är spurningen om vägen blir bättre. Jag har den bästa vägenspelaren i fjör. Så hon ser ut i Abachen, det var Fabian S. Och han är så färdig, han kostar rätt lägga vår offensiv.
1: Ja, offensiv. Alltså offensiv.
2: Ja, men det var inte han som kostar ut som Malmö. Det var Malmö. Och det var mig värjan. Även fast hälften Osten där en hinmänna, hur han blir fantastisk. Shot man kostat hela den Mira.
1: Jag hade funge sitta på den skälden av fast sport. Jag fast känner så ingrade kan jag.
0: Jag hade gått på glida Lutsenrum, lika inne blev när Sinte Mira jag och den här
1: för absolut.
0: Och att Ötli kunde ta sig ifrån Ötlon. Och det är alltså något som är känner Premier League. Alltså det är att du kan föra utövöld mot Bournemouth eller du kan föra utövöld mot Sunderland och så att du kan mycket ha du äter eller förnavn så kan du sätta stig till i timedisterna. Och det är det super så kan du få jag vet inte att onker under övrigar onker över övrigar men det är fint hvis vi kan få alltså över en stor kamp kan få en jaunare där. Det är
2: ju gott för oss. Fantastiskt. Det är inte här sitta och se man bära och att lytta lika vid det största
0: kulturen
2: som ligger i heimen och kjöver nega som
0: är mening. Men det är gott för
2: det som är hinner vi kjöver mening till er att den första kappen hon är blivit nek jaunare än vad den har varit. Hon är blivit nek mer spännande än vad den har varit. Och i fjörde var sitta här och prata om det. Då har vi drömt att skapa en konstig spänning och i lika en här ett bästa delen om en fjärde plats med en mästerhet längst över jag gjort och ni flyr som inte men i Eisen hur vi har gjort och hur ser vi ut det ena linjen så tror jag alltid är att till stottligt inte fotboll till vi är skalt om kanske distner som så fotbollsmässigt inte är värre så öliga gård och allt till att det kommer spänning och det kommer nerv och till alltid jag visste kompensera för det
0: ja och vi har tror jag så bara nu kappas och bara ska jag absolut inte har gjort det var gått länge över malen ut av en fimli som kappast i bostrinon och bara nu kanske bara hapa och inte gå så kanske lite att lyssna under en sån chelion mitteln till jongstan göra men vad alltså vill jag för man vill så att tre topplinjen tappa eller vinna tappa ett vikskift här och ha och så att ha bud som upp på watching så så är tatt i mitteln. Alltså så kan allt möjligt hända.
1: Ja, det kan det gå.
0: Det är den enkla distretten.
1: Ja, vi tar med annat. Jag hade sett köp 6 och 7 och så näkt jag det till att få europeiska post. Vi kommer sjön att till det här, ja, och runt. Ja. För jag vi kommer sjön att till det. Men jag vet inte mer för se så den kom Wigan kus kalla då innan gånger. En gånger som inte kött där men se att Wigan går vinna 2-0. Ja, och ska vinna 2-1 här det kors totalt kurs och hållik Wigan är väl bättre för alla.
0: Ser går för alla ja.
1: Och fantastiskt Aron Benjamin som ja, man ska säga något om faktiskt.
0: Nej, och skala som väl vi sett något läge, men samma lag så vinner Wiching uppe på det lokalt. Ja, samma lag allt.
1: Det gör det. Jag var förutom att vinna faktiskt de förra hästen. Jag bestämmer och NSOI. Jag bestämmer väl bättre vi hästen än det var senaste mot NSOI. NSOI var det var dominans i lögen då, men hästen var spalt så mörka är 12 hotenspörsk till Epistream, men tar mig knas och skor här från botten så ut och den så skor av fyra distans som gör det Epistream mot det färdes sen där långt ner att vattla någon. Men en det som är nog så intressant där på Ims kan ha på 60 den och väster ända 1-0 till på 60. Tobias skorar här från här och Thomas sitter där tjänst bättre på 60 att han för att han brukar sommar. Det han alltså han är i den gat under radarn det ser jag i första fotboll det hade det 15 satta margin under the capping
2: guard. Han på under radarn check var ju så jag åkte på 60 hem vid on radarn och i longer to you till er han framme så nu blir han äntligen fallet där på den Charlie Oates som han häver. Så Tobias är en stor maver och han är stark i hötten och det som han har lärt nu till är att nu då han bättre positionerar sig in i fälten. Jag synter vi ska kalla för en tank så jag får det forward till att han är rätt rymlig over tekniskt han är inte bränsle bombare. Men han begynner å få det potensialet ut som han hever. Og så finnes det typisk leilighet at man hever han på Lantatøy og det er det ikke nægget å gjøre vi. Og her har vi bært en såleis som på 60-tallet at man må gjøre det så langt som man her, og da han ikke er mer hjem, så kommer man over i mannsted.
0: Jag undrar vad man tror jag går habbjär på 60 det som
2: Tobias och habbjär. Han någon vill ju ha. Men annars jo nu då snackar man det habbjär i på 60. Här har vi ett annat dömi om en spelare som inte kunde brukas till habbe och blev medlem i Sechauer och nu när han kom i på 60 och till Barta Paul Kleine station och han började falta sig ut som vi tog i potentialen och vi vet alltid vad vi vet att han häver. Och det är inte först för när i på 60 han kom i på 60 från habbe som 15 år gammal och ta var det eneste på at han ikke var en som HP vil satse på ta. Så HP hever det sinterøsning, hva er sitt rom via dår ikke blekker vekka, og så teker man ikke inn som en lekkverd.
1: Jeg minns det var en periode jeg var på 6, og det var ikke HP-venner nesten, det var i veisen, det var 15-20 år siden, det var alltid Sigfrid Klemensen var venner på 6, og det var Tyrskai, og Hein Aska var eisen
2: venner. Ja, enda fornøy var Aki Johansen der.
1: Og Bakk.
2: Aki
0: Johansen. Ja, bare en venner, otrolig godt sted jeg vil.
1: Ja, det är fantastiskt. Ja. Det är gott att man kan trivas.
2: Vi vill vänta här på sömmen.
0: Ja. Så det är nej.
1: Banen är vi.
0: Inte ett under på samma tag. Och det är bara att man går och annan, man kan brygga på annan.
2: Jag ska lycka säga det som är att avvötlen och ta distinera så att det är inte man heller vill än att vinna upp. Men att han har, gärna som man bor ju syns och i, så har det gott att man känner att hinna männa. Så man kan inte låsa på annan och hävda skrek och så går in med och så också finner på sig och stortlet och hinsvärar att vi har uppade mera stortlet och så
1: i.
2: Och det är så att
1: det
2: ska
1: bli. Han har ju så på han och går sur på annan så blir det kändes där vi kan vara. Men jag hotlar att ta som en större som hände mitt på 1620 väst. Jag var lösen i njöarna i tre och hållar inte. Men jag hade det nog så viktigt. Och det är handlade som domaren. Jag får inte allt för... Jag får inte stanna till att kritisera domaren. Det handlar inte om hjälpa domaren. Det är en större som händer i sätten och hållar inte. Och det är det att Barsa Pott sänder en bult in fyra. Och Borger Anders Pedersen stodar bulten i mål. Jag talade det mål på 1620 väst. Och norska västerläggaren är ötladda det mål till fyra och det gänga cirka en 15 sekund och så är målet inte vi känt hovast allt. Ronny, två varser alla sekunder och fyra är stövna. Guss upplevde
2: det? Jag upplevde så som att det är fryspark ute i vänstra bord, kanske en 5 meter från hotten och i fälten och bara på att lägga bulten in och på den pelsen han skallar han i målet och här händer det inte. Domaren vänder sig vid och hickar ner mot mine. Jag hukte i ett rån stod faktisk på i etter man får å peke, det gjør det han så ikke. Og på 60-årene før jeg om han i hotten, og feirer mal i alt så ordentlig. Og ta etter så kom jeg inn etter vøtene, skulle begynne, kan ikke at det måtte mine. Ta begynne dommeren av veipet ved ørmene, så å si at mal ikke ble virkjent. Det som vi har sagt at han nå, grundgivet fire at mal ble ikke virkjent, og at det frysbrett skal tekast om etter, det har sagt av vøtene, og eisen sagt at han nå, det at balteren hever flott seg, og han som hever gjort vart via balteren flytt seg, linjevergen. Og han linjevergen stender iver av HP-husen til å si at han slett ikke her og asylen, han en trusk meter vekk. Fjordommeren som nærmere, han sier han ser ansk. Ever tatter vi så støvna en kvæt ui Esten linjeværen vær, jeg så ikke bølten flytta seg. Jeg hører ikke nægren annan sier beina veien ta at jeg så ikke bølten flytta seg. Men til så til som det vær annerledes på. Jeg halte, og nå kommer det altså, jeg halte at vi er nødt til å kalle en spekker for en spekker. Og det som henter at Mikael Sjønberg ganger av mokk og søylinn i ufristen linjeværen akkurat av bølten ved skåten og påstendet til at bølten flyts.
1: Henter til?
2: Ja. Og han klarer at intimidere den linjeverien så mye, at linjeverien så råper inn av vøtlen. Det det som blir fortalt at han var, at linjeverien han som dømer, og man ser at Sjønberg stender og øyler inn av han. Det som så undrer meg, det at det en øyelig erfaren linjeverie, at han leder seg over så mye av oss ned. Så han har sko en chans til å suttje her på en måte, så bøtlen flyter seg litt. Da vil jeg stande at jeg tatt det, vi helder ikke suttje det, til å suttje endretøkken, og hitje etter linjen i bøtlen, for at han kanskje rådler. Altså, det lukker som om at var og isendisten hører ikke Mikael Sjønberg, og ta blod det simpelt hen bæra for lådlet. Og jeg skal lukke, det ikke etter at Arne tidligere har nok ikke å si, og det helt tilfeldig hvis vi kommer til å prate med en vimmann kjabadjermann som sportsjournalister, en dansker, jeg arbeider nere, og arbeider som sportsjournalister i mer enn 25 år, og forklarer noen støvende, og han sier til at han har ångkant i sin karriere som sportsjournalister hørt om en sekvens, og minner om handen. Hvis det et frysperk av bøttet slik stedet, så vil det fløyde på en veien. Han har ångkant i hørt om til at allt vi att Mali är eller bättre kommer Mali och typ blir fejlar alltså när att det blir kallt dem så länge att han och det är inte 15 sekunder till en minut att nå. Det är när jag han inte känner till. Han blir det bara förlåt.
1: Jag vet inte en minut att han men alltså
2: jo det är så kan
1: kanske också en mitten när på inte.
3: För att för en låta. Men det är mest inte över faktiskt väl kan han det är alltså nu ska ske kvärd kvärd ja andis för lägan det var helst kan det tossa och såna mitten och headset och något att jag Det är ju inte så att någon är inte så jävla. Så jag gittar bara att ta ganska då att jag är flott bolten från om här domaren i skumma också. Det är som jag gittar ganska att han är flott bolten att han har domaren. Domaren ger typ att ta han flöjtar för det. Då spelar han inte klart lägger först på. Så väntar domaren här inne mot fälten och hygger ett han likar som är i trunkan och särskilt lätt inte han likar som skjuter bolten. Och bolten är så mycket innanlig alltså mot fält någon att alltså och här snägga likar han likar han då linjen som är i motsatta ända så är mot bygga skulden. Han har ju ingen chans för sig i att han bolten han ska ju isen hit i fältet om för det första han ska checka under offside han kan inte han hit i bolten. Han linjen som ständigt lång gruppe alltså alla långs väg. Jag har det väl det med att bara på shoulder som ska ta fotboll ständigt i vägen för bolten så han kan inte se hon flytt ut sönder till bolten
2: och fjärdomaren ser
3: då och så fjärdomaren det som är så det är omöjligt utan att domaren tar tog honom domaren inte uttalar sig så kan man bara gita alltså det är viska bara löj
2: och nu det måste jag säga efter det att det är att nu snackar du om domaren vi får inte nämna någon till att ge mig och men det här hade jag bara siktat i brottsparket till Witching i motor hape kvar i första i var sånt där hur det och så var det att domat att jag Malmö ska det vara flott sen ständigt i linjen och där är skott på inte ovan. Det har sem domare. Så nu är det Erfir och i kontratell är att han sem domaren och i sixth av era akkurat största domare talent hever just näka som är så i var sant att Schultz är som härte var begynne att huxa om alltså heter han väl bättre vi fick så skipan
1: kost. Är ens grund till att det väl nämna till och som sagt de kör kritisera domare generellt det är öle hårt arbete som det är men det är ens grund till att nämna till att onkt är det bättre att se minne än för neck och det är tror jag att jag hade ju hesförnet då så till Heine som dömdes den men vi bounced vi bounced förnet så att Heine hickar sånt att brösta någon han ser inte a Bolton Flitze nu tar jag så för nutchen det för när så sa jag Bolton Flitze a pick the center vi vet någon men vi det för John Bolton Flitze pick the center då innan men kanske det omgänga det men då det är sagt så så är det en this middle hobby watching hade ett Eva som prospark som watching affair att alltså ska dömas om att det till att jag visst nu sa jag visst till vart hon domare egentligen som hen arke hejs ja och herr Lassen tog som hej och Lassen har varit som står om domaren nej mamma är innanför linje eller man inte är faktiskt då men det ska så tagas om att jag håller på att här sitter självan domaren och jag är förfärligt chelt i oss till han nöjst att döma då till linjen som har arbetat alltid. Han
2: har ikke vel. Du vet at Johanna Finansola sier at det er dommeren.
1: Ja, men han kan ikke si at jeg tykker ikke på at det er dommeren utenfor det. Han kan ikke si at
2: dommeren kan ivrulle en linjevær. At det er hent i 100.000
1: affærer. Ja, det kan han. Men han kan ikke snakke om en støve som han ikke ser. Han ser ikke bare sin vosse, det ikke.
3: Men det er rett og avhørst i alle fall. Hvis jeg ikke kan se det, så er det for en øyelig heppe for dommeren sier at Bolton Litz.
1: Ja.
3: Det så är det alla för en alltså facklet är rätt outcher. Men att man så just till
2: den straffen nu.
3: Nej, alltså man kan dokumentera att bollen är rutland så är det ju en rätt outcher.
1: Men Shankly säger när för när att ta tjej där med domaren, ta tjej där reglerna, ta tjej där spelet. Jag hade aldrig det perfekt till akkurat det.
3: Ja,
2: det handlar om att det blir ett mål att anlera för några som man inte ser. Tui att en vänjare gänger amok och intimiderar en linjevärna så att han begynner att råpa i samtalet. Det är det här som hänt.
1: Ja, ja.
3: Men han tar en år så är det Lassen till ångt jag vill göra en sån här sändning vi sönder.
1: Ja, vi hinner arke. Jag hukte det sändning och i det här faktiskt. Jag snackade om att det är brottspärs mittlen och
3: happy watching.
1: Och det var, ja, han säger mitt annat att han kan inte ordentligt vurdera det. Han säger att det var en armer som var uppe till brottspärs, armer till watching, ja. Och jag är öda riktigt, jag ser inte att det
3: är så. Ja, vad ser armen uppe?
1: Ja, men visst det ska Thomas Frostberg
3: köra. Och stackade som stod han för om man
1: får sig. Ja, akkurat och till det ringte så jag minns någon och Lassen säger det helt rätt, men han ska sjön se att linjevärn han var här sig.
3: Men han på 16 stod han sjön för nudge.
1: Ja, det är 100%
3: mer möjligt vi nästa.
2: Nej, för att Lassen försvärdas under folk. Det gör han allt. Det är från nästan kör här till helt visst i om. Men ta jag vet att det här HP Washington och ta att det har hänt. Ta det skolt är ytterligare väckna hopp och det ska näkt till att det är 60
1: ja, men jag håller det tjejligt och i tusen stövning är det att ta långt och finna att Iva som prospark att det ska stäckas om att det är attir på en Iva som stövning det är det som är så oöppig
2: det här menar vi alltså ta just och fejl upp åt större
1: ja det är det som är vi tar simpelt till mig rätt vi skulle betala förra mot rätter och vi skulle konkurra det kommande omfärd och det är simpelt bara att tippa och kanske lycka sig och klöjt i mesalin som är det vi tar tyntna som jag har försökt tyntna vi har så inte att jag faktiskt spelar det. Men jag kan säga så mycket att det är HP och Wichinger som spelar i morgon och Skala och Norge Västra spelar i kväll och i morgon är det så att det är AP och NSOI och så är det B8 och Trush B6 och så är det KI och EP Stream. Jag vill säga att Trushpunkterna för att snacka allt för en gång jag håller det här sin detaljligaste Trushpunkter att det är ett Champions League-finalen är klockan 5 och det är Disney sätter på en mål HP och Wichinger spelar klockan 5 och så är det AP och NSOI spelar klockan 9 samma B8 och Trush B6 och så är det KI och Same Race. Men Disney i kväll är så med det skalan och Västra faktiskt var på den där mest spännande sen att ta man Ötland men till första tror jag att se sen faktiskt till vi tar så lite tror jag men katt att jag visst vi börjar vi där.
3: Nej jag behöver säga att det åkte var att Norge Västra alltså då England har alltid där Norge Västra är akkurat samma sätt till att det är lustigt jag som för. Så det var så
1: där.
3: Ja,
2: det är ju wonderfullt nyår.
3: Ja, det är wonderfullt nyår alltså så tar skulle att lägga samman nu. Så och tar vunnit tror jag man ska göra. Så
1: jag vet inte att man ska ha mer än 15 stigar.
3: Ja, det ska man helt säkert. Man ska 100% ha mer än 15 stigar. Men jag hade skala över... Man tar man också skala. Jag hade faktiskt rättliga stinner. Jag vet inte att jag bara vunnit en dist så tessar jag inte snäcka repa av.
1: Vi har tappat ut 5 miljoner.
3: Nej, det tessar mer. Och hemma var ett ledare gåer. Så är det gittigt. Om man skulle tippa så gittigt jag skala för resten av det.
2: Jag ser att förra senast hemma listen inte skala. Måter AP kvar ut där vinna och en öliga roten dist. Men det här var kanske månen nögt lunta. Kjölt om AP var öliga ytler om straffet som skala för. Jag är inte någon grundläggande ytler. Jag har sett akkurat vinklen og man ser det bøltre brøtt rattning to, så gjelder det straffer i Jordan. Vi måtte på 6-30, det siste 20 minutter var skala som ikke går med nå, at det er vi rattvist vi er nivån, ikke? Og man er en tak kunne argumentere for at skala skulle vinne. Øtl hinne topplin har tapt, eller har orsaket med stigen i skala. Så her råkner vi at vi tog forfatninger som Norsk Vester i Rui akkurat nå. Seks utlendinger blir inn og bare trutcher utspillere av bansjen i måte på 6-30. At så skala grei favoritter.
1: Det er hele troblegger vi skal vann og alle mulighet.
3: Ja, og prier og garder som blir inne senest her bare i legpanna, så det er jo litt kjert
2: det. Men en av flertrettet her vi har snakket om Håper, så vi er
1: Norsk
2: Vester Håper er lukket så dyrer som Vutsjike Håper, og hikker jeg til Håper sier.
1: Ja, er han til å gjøre. Ja, jeg har aldri kjent er til å gjøre. Det er 22 vans i Håp noen her 8 damer spalt under 200 minutter faktisk etter Kappen Gør, så det er og onker 6 spalter over, onker 6 vi hoppar nog ner till Dan Frå som ett annat
2: han säger kanske ska se ett att det är att här Norsk Vester är min favorit att flytta ner i år.
1: Ja, men det tänk av för att det är ja, men vi får söka till kapten
3: fram. Det är väl öle agent som att
2: det är då.
1: Ja, men vad ska vi ta simpelt till imorgon? Vi ska simpelt bara gå och tippa kommande snö på Ter och HP och Vikingor som är i morgon klockan 15 kvart Ronny Brevet här.
2: Ja, detta är en ringdyster att tippa och det är inte märkligt. Jag har hotat att säga vilka är favoriter, men jag har ändå en märklig tanke om att jag har ganska fler klara. Att få en spännande sida hemma lyckas, så jag säger 1-0 HP.
1: 1-0 HP, okej, intressant. Och det kan faktiskt bli intressant att sätta när jag kommer kapp i sig. Hvis B60 inte vinner så in det, så är det B60 som har en.
2: Det blir drut.
1: Ja, men så är det B60 som har en så in Aspen här och HP har en dismodig AP. Och så mötas HP B60 och så kan det vara till 2-stiga mål. B60
2: har 8 stig till 9-4 plus, så kommer inte få gott gång till.
1: Nej, jag säger bara att gå kött en gäng på bort det. Men det är spännande att vara i alla fall. Men vad säger
3: du? Det är typ omgående samma sån, så säger
1: 2-1 till Witching at AP. Så hoppar jag så ändå.
2: Ja.
1: Det nästa är AP och NSOI, okej. Kvatter och nåt då vi.
3: Ja, jag tar här. Det blir så trubbel sen så jag vinner sånt där nägande värre. För spänningen kan bli skjut tippa AP 1-0.
1: Have you rushes sir? Head on fair.
3: Ja.
2: Jeg tipper ikke det opp 1-0, men jeg tipper at det blir en jernleiker, og til jeg utfatter samme er at formeren ikke har opp i huset vil rymle gode, og det er det stønner, og NSOI for avhengig av Bette Knudsen akkurat nå, så spør jeg hvordan vi sånn kjent litt lærmet. Pluss til at NSOI veier i verden når Høyken og AP blir rettelige stønner. Så en 0-0 eller en 1-1.
1: Ok, ja, men så er det syske her som er det. Jeg husker, hesten distrin, dette kan faktisk være ivrettes et omfære. Neste distrin, B6-3, årsaka B8-3 og B6-3 og Tofton. Ronny, blir
2: det her. Ja, det var en drøy distrin for B6-3. Jeg håper ikke om det lykkes drøy som distrin i skala, men i råkner vi at B6-3 vinner, skulle du si, 2-0.
1: Ja, hva sier du, Atje?
3: Ja, jeg råkner faktisk vi at Bjørn skårer.
1: Den sørste distrin som player faktisk har vært nok så tatt det seneste 2 årene til Kaui og Epistrin. Vi bestemmer som professorfinner og i realenka, du finner ikke stil mot Kaui, det er så etter Kappengrar, men klart det er så klart.
2: Ja, og bestemmer som professorfinner og i tvær distrin skal jeg ha
4: Sigfrid og
2: Svillinne, og det er
4: reisende
2: kjellig godt for det. Pluss det er at det er alltid klarer seg vel i Klagsvig og i mot Kaui, så og snakker vi sensasjoner, så kan det godt for deg til at det ender 1-1 her når.
1: Ja, hva sier du, Atje?
3: 3-1
1: til KOI. Hata våre, altså årene for Hesefer, Ronny Thomasen og Atje Hansen, takk for til vår vi Hesefer.
3: Takk så mye. Det var sån speeddating där.
1: Det är ordentlig speeddating tjocken här för närmare. Så kan det vara vid kvart och åker kemisen sent i första nämnda någon. Men Sendishen kan höra sina fm1.fo och i löpe av denon. Och klockan 12:30 i kväll tas är vi så bina så skala mittlen skala och 0:00 väster. Emergency är från HP och Vujtjen klockan 15. Och så kväll det är så KOI och Epistreamer klockan 9:00. Och så sjön det är det som 3:30 sundagen. Allt är läge och gott vikskifte.
5: Fra Eidsne. Nytt til på Splærheimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjel main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, Eidsne.fo og les til på Splær. Eidsne. Et sinter hun allier. Musikk
4: Mange lekker sommermelskere av husagere og holde blanda. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok, svinakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkeren heimagjordan, popcornnøys og nekkvanna. Forelegg bor av blanda.fo etter ring 3252-00. Vi gleder dere av bjørn til Gullbors. Vi sutter oss da, Hotel Blandan.

0: Ett män älskar till Rasserains från Stranta Maling.
1: Kvölda omfär och i marsadalne av FMI. Och i kvöld lukar Holger Tjej så är FMI från Disney och Skala. Här Skala och Norsjö Väster bästa samman. Och i morgen blir jag viktig från Trui och i Gundadalen. Här HP och Vuxtjuk och spela och ändå i Klagsvik lukar Tjej. Det stänger mellan KOI och EBC. Lusta av FMI. Tutt Fotbollsradio.
2: Områdene sin samstarvi, Ronavia kommune, Ertransport, Torsana kommune, Malare Marstern RND, Kristian Grøtenå, og JFK.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavir av Movi.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanu, vi da vet hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban er. Tui vet vi tar en holdarlost som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivåidare.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser, 1255. En perfekt løs til tuin. Vi vil hava bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tui av bilrøkt, kurlavenshel.fo etla av telefon 35-45-30. Vensel bilen.
2: Vart här nu vill det jag sätter sig samband med gulluklugar. Vi tar vår störst urval av vind under plaste, timpre, ett allt träl och svära självande i allt du kött. Gulluklugar. Tata check 2, du får en tjej i sig det, 0-0-0-0. Gulluvajt är det bäst.
3: Kvölda omfär i marsadalne av FMI. Och i kväll klockan håll och tjej så är FMI från Disney och Skala. Här Skala och Mösa Väster bästa samman. Och i morgen blir vi klockan 3 och i kundadalen. Her HP og Vurtsjuk og spela, og enda i klagsvukt klokka tjeit. Det stedet mellom KOI og EBC. Lursta av FM8, Tutt Fåbåsradio.
4: Områdene sin samstarvi, Romarvik kommune, Eirtransport, Torsjana kommune, Malarmarstern RND, Kristian Grøtene og JFK.
5: Utrotteren av FM8 er Stolavur av Movi.
6: Jo, takk for det her, og kanskje mange vi til kanskje den mest spennende dysten av papurnen til Middelhetsberg til er nummer 20 imot nummer 20, altså Nolsje Vester og Skala her av Skala. Og det er Skala som er i av Bøltnån, røyne at bytja det alle opp, og jeg har Johanna Moren og vi med til dysten av det, og en spennende dyst her, og nekk rås til Skala til Kappengaret, noen teper tap, kan man si, og Nåsje Vester finnes ikke sin kritikk av det kappengrare, men her var vunnet Disney som skulle vinne, sa du ikke vel, og måtte beie på streme og tverferne mot skala det kappengrare, ikke?
7: Ja, og det er ganske akkurat her litt ligger akkurat bare nå, til at skala har tapt i møte til en sånn skyvolino, som der er kappas med møter, og hun ikke gøver slitt mot topp 5, flere gøver i anleger, men tar telja bare ikke sånn, så beie linen litt og skje stig, og så tror jeg det er så øyelig viktig på at for fært rus stig, det er da, Eller kvarken at han tåler tepig og svær, ja. Så det kan alt hente av, og så vi håper bare til at jeg er lignet for et rødt en trimstid, og slipper håndbremsen i Sintur og kjører all in.
6: Og det er så bestemæren Kjallskala, Simon Jørgensen, som tog et godt trekken i halvende kjennel til Vester. Han får også en kort til Begge Frisbarsk, men det har vært ikke stått til som han kommer en diagonal sending, men her kommer Ola Arnsson i midtelen. Han klarer akkurat ikke å holde bøtten inn i bøtten for å spille. Det er innkastet skatt. Det har ikke kjøtt, og det er Maxwell som er faktisk bryr inn i 16 meter, men... En arbeidsjen Sebastian Dalby ville færre fælt av bøtten om først. Så kommer en sending frem etter. Norsk Vester klarer ikke å holde bøtten særlig av landet. Her begynner vi til Skala som gjør bøtten om. Marskos Hedlestel. Lengs sending frem etter. Finner han... Ja, finner så ikke Marskos Isaksen. Bøtten er så midt av mine. Til Karl Marsten Johansen. Spiller bøtten av vannsjen. Så kommer han funnet til å legge fire til Maxwell. Men er så... Oliver Bøtger som rotar ballen borsor i fyrst i Atlöve och händer här, kjempefeiler, stor chans att skala och tar Bjerga Sikene! Tar vi Bjerga Sikene, Nolsje Vester, fullständiga sovetumann som han säger, tar vi en mamansfeiler som utlade här från Göteföron och så var det i halda Marcus Isaksen, han hejer frutt skott, han smäckar till och tar vi simpelt en Bjerga Sikene bulten för utspel till hotta sparsle skala, vi tackar dig och hotta sparsle. Simon sender balten fyrir, Atta Stanker kommer snutt på den malen balten fra Oman fyrir. Balten fyrir, Oman fyrir, ut og spjalt over Malspars til Nolsje Vester, som slipper vid sketsstånd i halvmorgene.
7: Ja, Atta er, så sier han. Så er hessen fyrir for boi, og så skal man lukka som loftasarbeidna veien til Atta just ikke flyer fyrir når du slipper Åstra fra Rati. Pura åpen mal, velbjerg og strikne, halte av Jon Hottene som var lynande kjøtt og refleksjon og fikk vi just han ut til et till ett hotnadsbarsk. Så hattar släpper man inte större än Larby.
6: Och det ska alltså kommer att tulla väl här Brian och få oss en frysbarsk och en här färdiga stöve. Sida skorsten där det klarar bult någon och hur annar. Ja, Simon Jörgensen sänds så här med brostar i mars någon.
7: Annars är det Sintor tankar vi har känt att en av ägläggaren som är väster är nummer 90. Jonathan Flensborg som annars köpte in som en rollerbörj och köpte mål.
6: Det är rött för en rattlig avvärst. Frysbarsk till Skala. Och det är nummer fyrstans, sida skort. Så spalt under sig väster i fjör. Nu spelar han så utan av sin gole. Och till vi bråstar är hotnen någon som man ser ut i högre syge. Och till sida skort. Tänk så här. Gått ut så kommer så brukslade domarna så kommer jag stod där på ballen och balten för framvis stansna balten för långt där men av kvörjön av en norske västerläggare så är det till och till hotna sparsk till Skala.
7: Skala
6: har sett sig att det stämmer. Det har sett sig att det stämmer. Det har sett sig att det stämmer. Det har sett sig att det stämmer. Det har sett sig att det stämmer. Det har sett sig att det stämmer. Det har sett sig att det stämmer. Hotnasparsk till Skala. Simon Jörgensen ska täcka det som inte finns just när jag upplägger till kappen. Jag har sett att man ska göra en gammal. Det kommer in det inte. Det kommer inte flatt. Inte så det harskt. Det är Johnny Hotne som är första av bulten. Och har bulten att spela till en nytt hotnasparsk till Skala. Att det är ut av vänster så igen. Och att Simon. Simon sänder bulten hit som är sidan Peter. Men är det så någon väster som lyckas färd mot bulten bort det först i Ätlöven. Framvis Skala som är bulten hon. Och till Atta som Aaron Liesjebarn, Jakob Jakobsen, sender den til Ignala, sender den til Vansjen, men Simon Jørgensen er rengstatter. Frysparsk til Nolsje Vestor, lengt at jeg ekner halve, som du får en liten pause. Som det kanskje har vært bruk for det. Jeg er ikke ordentlig kommer inn og holder den til skala enn. Jon Hjeltne smekker balten frem etter til David Fisti Atleve som ikke fjert sånn annet balten til Sjøtje Magnus midt av mine. Han sender en venga sending ut av vondkjent til Ola Arnsen. Røyner han smekker balten opp til David Widerø med stedet for Jakob Jakobsen som lykker for rota balten bort seg av Vandalai. Balten for helt alt til Sebastian Ville. Vi har en liten skåture helt ut av syne for han smekker balten frem etter. Skala for fjert av balten om. Och det är ute av vinster så igen. Simon Jörgensen som är vid att tro om vilka balten tror jag det. Just en fraläggande teknik. Jag stämmer här som Norsjö Väster skulle ansätta.
7: Det ser ut att Norsjö Väster har skiftat en fembackskjöt i den.
6: Det ser så ut att lite rattliga kompakter som är nog så avhörst mot en skala. Det är en ny som tar kappast i måte. Men det är det kan ha sådana årsager hur Schönberg vill göra det här.
7: Det ser kanske också områden där. Inte täpa det stället gått svåra.
6: Och här kommer fint sändigt framåt till er Jasper van der Heijden. Den går så under Bostadens skala. Han pröser en skott utifrån. Men Jakob Jakobsen sänder väl fyra. Och bulten för utespel till inkast i Norsjö Väster. Här var det faktiskt en, att det var faktiskt en fralik sänder för upp till Jasper van der Heijden.
7: Det är öliga gott spalt. Och det är Akka Jasper som ska ha bulten. Och det är han som ständer fyra. Det är mest skäpande spelen till Norsjö Väster. Och så att han kommer faktiskt till att gå skott. Men väl blockerar av skalavägen.
6: Jasper van der Heijden till Norsjö Väster som har skorat 5 mål heter Kappingarne. Jasper, han har skorat 3 damma. Här kommer Kasper Hansen som sänder balten in 4. Balten ändrar helt över hinnersynet till Norsjö Väster. Till Ola Arnsen som släpper inte fram vid skadaläggaren. Balten vill prika från honom, men det är framme som Norsjö Väster med balten hon. Oliver Böttgers börjar spela balten ut av vunchen till Ola Arnsen. Men det är en skadamär som stöter balten borster. Norsjö Väster här var framme i spalten. Det är Jonny Hotne. Tänker fint check fram vid Simon. Spelar så balten ut till Kasper Gestedt. Han är tossig till höger syge. Kasper Gestedt brukar finna chanser. Släpps här vid den första mannen. Spelar balten ut till Rasmus Helgason. Rasmus sender et innlegg en 4. Det var Rota Borstre og Skala Veren i første i Atleve. Enda så ikke Flensborg. Jonta Flensborg spiller midt til Magnus Holm Jakobsen. Atta til Flensborg. Flensborg til Oliver Bøtger. Helt atter til Sebastian Ville. Nå det Norsjö Väster kommer og lusen til gangt. Da kjennes det 2 minutter i Atleveren. Og ut i å si det var Jon Hotten som var omreppet. Jeg messer balten med Simon Jørgensen. Og til Sebastian Ville som ikke ordentlig har større støvende. Marskos ikke, ja, røyner av pressen. Men til Ville som bare, han kan ikke annerledes bare smekke balten ut og spille. Det er bare så innkast til skala lengt opp i halvene til Norsjö Väster. Vi har lagt til 8 minutter. Her Murichatla. Og støvende er altså 0-0 med den skala og Norsjö Väster. inkast til skala. Det blir kastet lengt inn fire øy, lengt inn fire bøtter som er inn i 5 meter, men det Flensburg først i atleve som lykker for å ta bøtter borte, og ikke helt av andre leibøtter hoppas inn i 6 meter til Norsk Vester, og i atleve så klart at lykker svarske bøtter til spil til nytt innkast, og det må jeg si, jeg er sånn her Bjørste Torlason, han kastar nekka så lenge innkast.
7: Men som er noen 5 meter går
6: over. Ja, det som så kjent. En rolig til lapp for 15 år siden, men. Här kommer han ut inkast. Att det är en finner. Jag tar väl så långt in i 5 meter ännu. Men nu ska Västra så rota batten borster. Batten ändå så tja Bjärsta atter. Halt i det vans någon. Bjärsta kör batten vujer till Karl Marsten Johansson. Karl Marsten till Jakob Paula Fredsberg. Halt ut av vansen. Men här röcker sida skort akkurat inte efter batten någon. Och balten fer ut och spel, nytt inkast till skala. Det är nog kör västra läggar så kort balten ut. Nytt inkast till skala, längt upp i halvan och kör väster. Att det är där Bjärste Torlason. Smäcka, ja han är inte smäcka balten men han kastar balten längt in fyra. Och in i 5 meter så är det att det är nog kör väster som klarar att rotta balten borster. Nytt inkast till skala. Det blir en riktig inkast nu och senast när. Men här svarna är det så Norsjö Västern som klarar att rota balten borster. Ta i inkastet kämmer. Bjärsta Torlason får fatta balten ut av Vansson. Han är pressar över affär i Norsjö Västerläggaren. Röjnas på balten att till Jakob Johansson. Det är ett nästan han var utkända i pressar över att köra ökna halva. Och nu är det så inkastet Norsjö Väster. Och ja, det gånger... Inte näkva samman en gällande allvänka som Norsjö Väster har finnit dessa första touchmottarna dess någon. Men då är det ganska chanser här till Simon Jörgensen. Men till Jonny Hottne som är första rånen för att lyckas sparska balten borsta vandra lajen. Nu ett inkast till skala balten och tjolen näkva ute. Vi ser inte näkva samman en gällande allvänka inte bor här, Johanna Mårdne.
7: Nej, det är inte det bästa distret. Men Lina Röjna så skapar en chanser utan att bli ordentligt farligt. Utan att han första färgen här, att han är stora fel. Och vi såg ju att det är plus att spela det mittlin. Alltså, jag tycker inte det kan gå längt och göra en skala finner du det av att här är större rum i vägen till Norsjö Väster. Så det är ju som det är ordentliga försöljer vi att skifta till en femmansväg. Så hyggen och mittlerum är det gott plus att spela det.
6: Och det är frysparts till Norsjö Väster. Oliver Böttger att räkna halva. Spelade Jonny Hottne. Ja, han har den smäcka bort framåt här. Så det är Jakob Jakobsen som tar emot det. Så slutar bollen framåt till ja, Rojnas spelar bollen framåt till Maxwell. Men till Magnus som slutar bollen till spel. Inkast till Skala. Mitt fyra ut i vinstra sidan. Det är Jonas Pedersen. Kastar bollen att till Marcus Hedersdal. Och så är det Skala som bygger upp. Bollen ut i högra sidan. Längs händer framåt till Marcus Isaksen. Så framåt så finns så första mål. Hetta Kappingerare. Skorar i en rikfärd av dammen. I fjör och i första delt. Men han hever som en kille här nu i Dara och Skavon här snö. Nu känner den gamle allopstärkaren till Skala.
7: Det ser sin dramon och stöj i första delt och i mesta delt. Men han ska, så säger han, han tar med oss en dora och skorar mat. Det ska bara ta spurning och tog.
6: Det är det allra helst och Jörgens när går för god för 2 minuter senare. Ta i Skala flotten nyer. Ta visst den här snö god tidsen. Så kanske är det bara spurningen tog i och kanske tar vi sett i halv och försöker kanske lysande mera till Marcus Isaksen. Nu är det så hotna spars till Skala. Och det är ute av högre suje. Det blir minsta bein till Silas Gård. Det spalter 12 minuter. Här av Skala. Stående framvis 0-0 med den Skala Norsjö Väster. Här vill vi se hemma i Avenger Västerbergen. Silas Gård sender balten inn i 5 meter. Balten blir rotta borsen fyrst i alle med Dovig. Balten satt inn i 6 meter. Norsjö Väster. Og så er Simon som... her er Brassparsk. Brassparsk til Skala. Simon Jørgensen steps av videre fyrsta. Og er omreppestet på videre nasta. Og så er det Magnus Holm Jakobsen som toucher seg etter balten. Og han reker beinet av Simon Jørgensen. Og det gjør alt for dagsens stovare Aka Leitzen Hansen. Møvelegget til å døde Brassparsk. Og det ser så ut at han gjør det, Johan.
7: Det gjør det, ja. Kattel til over det. Jag har läst det där ordet men han får chansen då.
6: Ja, men som sagt han gav honom möjligheten till det. Ja, så stående vill jag säga och att det är rutinerat åt de allas unga Simon Jørgensen om man leder sig detta eller om man följer med att det ska sig
7: ske. Han är 29 in i 60 meter som han har matan så ta bit om troliga.
6: Brassparsk till skott. Åh, Simon Jørgensen han smäcker bollen i det kärren. Simon Jørgensen Skårar inte Hesvenar Lucas. Han skårar mot Ape men Hesvenar bränt igen så.
7: Oj så var det. Så lamter han i Ulejan.
6: Han knallar han bollen i Ulejan och man ser Battle Drunken. Han får en längan tur om att det bygger ett hans bollen någon. Så framvis 0-0 med den skala och 0-6 Westers. Alltså en så självsäker med som yeah. Simon Jörgensen. Jag vet inte han får att skåra.
7: Han är glad heter.
6: Fem mål inntil vi etter Kappingar og skåret fem ut av Nutsche som skala skåret etter Kappingar. Hette
7: det jeg som vi da snakket om, Eisen og Arendt, at det er linje om at det er også til linje som har skåret faktisk mål. Og vi synes ikke at atter, det skal altså øle den jeg til for at det skal gleppe.
6: Frispark til skala, sier cirka 30 meter fra stoppen. Fra Malnon til Sebastian Ville. Och hur ska täcka det? Det är så spårningren. Jakob Jakobsson ständer här. Simon Jörgensen ständer här. Och ja, han begir Silas främst igen. Kjallt om till Sinder ut i Höckesöja. Som är ganska lika bete för Silas Gård. Men det är så Simon Jörgensen är tvärman som mörnen till Norsjö Väster. Spurningen den till Nörgermann i mörnen till det är så länge utifrån som det är. 35 meter fast av den. Det kändes så. Kjemme Harsten lägger fyra. Och Bötten hoppar sig in i 6 meter till Norsjö Väster. Och till Norsjö Väster som mäknar att rota balten bort. Och fyrst i allt lovet. Ändå så till Bjärsta Torlason som sänder balten i fyra. Och ständer här. Kjemme Stuttar på att vi är till Maxwell in i 6 meter. Men han klarar inte att få kontroll av balten. Men Olle Ernstsen får smäcka balten bort i stegen fyra. Och så då Flensborg spelar väl fram till Rasmus Helgason. Rasmus Texas inte får gå att hui. Och så då Skala som långa vunnit bollen natter in i halvan i Kjönnors och Väster. Missar så här bara. Det är kanske mot alla Per. Och så till Magnus Holm. Han är David Visser. Och så då nummer 20 Jonas Nordendal. Och det har vunnit någon. Spelar bollen alltså till Flensborg. Flensborg till Oliver Böttger. Och till Flensborg. Flensborg kan göra han, ja, färdigt kört, ja, Texas inte för gott hög och det är, vill jag säga, Nekra Norsjö Västerläggaren har gjort det första 15 minuterna och det är inte en examenhängande spel, det vill säga, hvis jag spelar gånger till tog ju funnits att jag skala med Norsjö Väster, här är inte helt sällan en kylig, vill säga, det första 15 minuterna.
7: Det här ska jag tunga, och vi ska finnas senare än henne, alltså...
6: Det kanske är kan man säga spåren till en form kanske.
7: Det har också inte så stor ramon. Jag vet inte hur det kan känns men skala men vi ska öla upp lite.
6: Och Larsen sänder bollen fyra och inne finner David Römen bollen blir sänder för länge men till är Jasper van der Heiden klarar akkurat att hålla bollen i spelen helt i hinna syne. Jasper van der Heiden. Han spelar åter till Kasper Gestedt. Till Jonny Holtne i mina till Magnus. Magnus åter till Oliver Böttger. Men i halvan inte skala, han tar några meter fram efter Oliver Böttger. Skåren mot er skala i Lekmanstep någon. Det är Tegas Altrek som sinter optimistiskt tror jag att trippla som har vi tar med och klarar till skala. Missar sig bulten, men det är inte skala för att måta det upp. Norsjö Väster här fram i bulten, alltså äcknar halvan. Flensborg. Spel till Oliver Böttger. Atta till Flensborg. Framåt till Magnus, mitt av mina. Det är Maxwell Etzer. Spelas bulten får inte då syna till Ola Arnsen.
7: Så gick det öliga sent fyrs.
6: Det gånger rattliga sent fyrs, men det är alltså tvöjda nyaste linjen. Så det är ganska syn årsöjt.
7: Jo, det är inte det bästa förbollsspelet, men det går intensitet och som att han får in i förbollsstrad samman.
6: Det är det i Ötlaföron. Bulten är ute av vunchen till er Kasper Gestedt i en gåar stöve. Här kunde han, han prövde att sända bulten fyra. Här kommer stilla bulten vallon. Och så är det David, han färskar fjärta bulten i Fimminsson. Men det har rotat bort sig av skala Vejne och i fyrst i Ötlöve. Och så är det Magnus Isaksen som ströjes till mitt av mina röjner på fjärta bulten. Det är otroligt rått ett fotbollsspel. Nu är det så Jasper van der Heiden som är i bulten. 25 meter från vallon, spelar bulten av vunchen. Här är Ola Arnsen. Men vad gör han? Ja, han spelar stort att till Flensborg utav matchen. Jonathan Flensborg som inte spelar sin där vanligare position. Så det är Kasper sender bulten fyra. Hvor sender her? Sender David med bulten fyra. Akkurat fram igjen. Bulten er alltid hinnesund. Ola Arnsen sender bulten fyra. Det er vel rota borset av skala vergene. Hesvenar Var det Bjerste Torlasson som ligger for rota Balten Borster. Balten for å spille innkast til Nolsje Vester, som da Erik Kanner sendt i bedre gang. Det var under en øde og det står en trus til det første 5-touch mot den Dysnån. Skala som enda har brett et brottspark. Her Tulje i Dysnån, Simon Jørgensen som knaller da Balten Torstein og så i på. Men nu så kjøper vi noen mer feilige innlegg fra Nolsje Vester.
7: Alltså det är inte det är inte en grej om att 2-0 ska alla bara nu men nu är det alltså Norge Väster som mäkar på.
6: Det är det och här kommer den där fyra just present där är men sen så är det att ska alla vara så att det borste först i alla fall. Och så kommer Gosko så Kasper Gessen med skott utifrån att toucha sig det balta för att balta borste och Norge Väster till att bitla var hand då. Så då är inte att söka här fram. Men alltså kvärt det var en fin stöv att Kasper Gessen som ja alltså är med över som i mitten han bojar kanske till tojer och synte för landet han var sen går stöv Jan han kunde brukt fyrna chans här men att det är så out genom stöna så stäcker han sin dra och viskar som han kör tror på Shalvan.
7: Nej det viskar som att ta tech illusion för länge tror jag. Ästen Jan tar Rasmus lägger inlägge han tar över Lloyd Center att men är framdrift och så tar männen kom fram och måste stäcka så kör inlägge det var sent alltså ta mo brukar framdrift när så här och få skapt chanser med männen in i Alpe alltså man får det stingen jag sitter timing more is in the best John Schwester för det ska bli ord av halt. Men hade det större chans för Jan.
6: Och så är det Skala som är i balten till Jakob Jakobsen. Spelar balten av Vangen, kommer en fin sändig framåt till Marcus Isaksen och han är längst att det är SFNR. Nu är den gamle Marcus Isaksen och till Frysbarsk till Norsjö Väster. Frysbarsk till Norsjö Väster och kurs ska täga till honom till Ola Ernsen, ser det ut till. Att säga Eknar Holve, det är vinst och suje. Och Larsen får in diagnalsändning, finner Kasper som först finner lunchbulten ut till Jasper. Jasper van der Heiden, ut i vannstånd. Han är trutt att skala lägga läggar efter sig. Men han får så inkast bortstående. Inkast till Norsjö Väster. Inne i Holven är tjam skala. Bulten vill kasta åter till Jonny Hotten Nilsen. Ut av vansjen til Kasper, klarer akkurat halte balten inne, og at det bare den støve her der han kunne fære rekene frem etter. Men sendte så balten en fire til en øde ensam atlant av videre. Og så er det Skala som rotter balten bort, så er det Maxwell som rønner kjøp alt over til Marcus Isaksen. Magnus Holm kommer vel i midtelen. Ut av Larnsson, ut av vinstre søye, han spiller balten atter til Flensborg. Flensborg, ja, til Merskverdet, så kjenner han så lengt altså bøtlen.
7: Ja, det er vanligt.
6: Det må man sige. Men allt är ju snart så här och kvar vet att det kan blåa till. Här är så Rasmus Helgason och Devonston. Han är ju plus. Men ja, han klarar att sända balten fyra. Att han stank och sända balten fyra. Helt ut i hinna vansken till Ola Arnsen. Ola sända balten fyra. Här sända David. Men här är så Jakob Jakobsen som får rota balten bort där. Att det till Ola Arnsen. Och gör till Fensport.
7: Jag har första samma träck jämfri. Han hötte ju en inlägge och männer en vuxna. Och han tar över. Och så tar han ett träck och så kan han in. Men ta er männer kommer in. Så blir det svarligt.
6: Och han är efter på spel nu. Kasper Gesset, helt som han kändar balten en 4-1 för 3-1. Och tar vi rota bort sig av Skalavägne så där Rasmus Helgason. Han brukar så hånden, han prövs med skottet. Och i halvtid att domaren sa att det var frysbarsk. Men han leder bara spela köra ut. Det är Skala som, det är Malmaren till Skala. Hans Jakob Arnkemsson som förfärsar balten om. Han spelar prövar allt ut till Jakob Jakobsen. Vi kippar inte Skala. Jakob smäcker bara framåt till Maxwell i Ringstadter. Det ser inte sådär ut att han är till. Och Jonny Hotten kommer att gå mitt in. Och ja, det är Sebastian Wille och Jonny Hotten som mycket är kun annan. Och Maxwell som pressar otroligt väl i stövne. Och det enda så vet är Sebastian Wille som har smäckat bara ett utspel till nytt inkast i Skala. Och det är Björsta Torra som visar länge inkastning till honom som ska tagga till. Men det kommer halvvis här i förra halvdagen. Med en Skala och Norsjö Väster stövande framvis 0-0. Och Skala här var så bränt efter bra spark. Det var Simon Jørgensen som skjedde balten av Illegjern, og så får balten alt det man har byggtene. Det kommer innkastet, det synes lockt Hesfjernar. Det Kai Marsten Johansen som spiller balten ut opp til Bjerstad. Han rønner seg å få nytt innlegg av, men Norsjø Vester vinner seg balten, men balten tar så skala som får fette balten alltid balten til Bungen, Simon Jørgensen. Kjølsa, det ikke helt fære, alt om han brenner på sparset, spiller balten midt av mina. Till Kai Marsten och till Bjerstad. Det är Kai Marsten Johansen som befäller balten efter. Det är Simon Jørgensen som sparkar sig sönder runt av vattnet. hetta til Marcus Hetlasel. Til nummer 8, Jonne Pedersen. Jonne, Namina, Kai Marstin upp til Maxwell. Som missar bollen till Oliver Bött kanske vinner bollen från Sölla Arnsen. Ole Arnsen fyrir til strax ut av Wonsson, sender balten fyrir, her Ongen, Norsjø Vesterlager inn i Brosteinon, balten fyrir, han sydler fram vi bæg bilagare motlager, og fyrir ut av spjall, da fyrir innkast til skala lengt atri og eknare halve. Og skal sies det at det skala som har balten meira, er det første fjernsjon av Disnon, 6,5% til skala, 4,4% til Norsjø Vester. Annars vet jag faktiskt om att upp till dessna där. Här är jag vill se här fitta annars jag väster faktiskt ens till till dessen och en rikva av skala Oscarn helt är inte så överraskande.
7: Och fantastiskt väder.
6: Och fantastiskt väder det är stilt och här är inte regn. Kanske några solglottar här sen.
7: Ja ja, blåa himmel det går.
6: Ja, det är det. Inkast till skala till Jonne Pedersen som kastar bollen till Jakob. Det var där synd det farligt inkast, synd det risky vill jag säga. Det här var alltså David Vitter och Luka Lurte. Han fick då inte fjärta bollen. Skala har bollen i halvan och känner sig väster till Karl Marsten. Det är bollen ut av vangen till Silas. Han får plats här som spelar bollen in fyra. Men här känner Marskos, men här känner det Sebastian Ville. Han hällde bollen väl. Och jag kan långt se nu att jag vet inte om vi får sådana mål i stället om det. Det är inte det penaste fotbollsspel vi sådär.
7: Nej, det är inte den mest eleganta fotbollsspel. Det är gore än den stäter och gore geist och så heter den öliga fotbollsspel. Och vi sådär är det öliga tydligt att skala ligger öliga högt i kontrafasen. Det är fyra man som får upp av Norsjö Västervägen i bärna vägen och röjna straffa Norsjö Väster och ta där fotbollsspel. Och det är bärna min fotfär och det här kämre skaparna kan stå över. Men som sagt, det har sagt innan både snart. Klarar man, har man kvaliteten till att straffa där? Inte vad gör det, bara komma ett mål och gå in i stället med dem. Så, och här till det blir nu vid högsmålen.
6: Och det ska så lyckas säga att Jannicke kunde kvarga en liten brukare när jag säger lite faktiskt. Så det kan ska sätta något, jag kan ta faktiskt på något stått lite.
7: Faktiskt kunde jag inte bruka det, men hinn var inte, jag kunde så slett inte bruka det. Så det kan det hälla Jannicke.
6: Ja, det är så lyckas det. Det blir ganska ett oerhört glopp i alla fall.
7: Så det sitter här vid er och vi hoppas att det här spelar för att vinna och hellre än inte täpa. Det ser oss ut till en här del. Nu har vi Norsjö Väster sitt i Ivitation här lött och man ska alla pressa i öl då i förstånd.
6: Och det är skick för inte skala men det är då helt lite när det är skala som här har valt mitt av minnen. Det är Karl Marsten utav vangen till Bjärsta Tarlason. Spelar balten vidare innan mina till Jakob Halla Fredsberg. Ut till Jonna Pettersen, stötter ut i vinstra sida, in i halvan och tjaa Norsjö Väster. Spelar stort till Simon Jörgensen, Simon spelar till Marcus Isaksen. Han är inte klar på sig, Elvarsson Fröjörla. Kontrollar balten skala här och så balten efter, men de missar sig balten nu. Och till kanske målhåll för tjaa Norsjö Väster. Ola Arnsen, för räkande framöter, kommer in i halvan och tjaa skala. Vi ska stäcka av och vänta sig, att till Tensborg. Jonathan Fensborg och hade kanske lyckan näga som Norsjö Väster lägger en lyckas skulle vänja sig vid. Jag spelar med en finbackskete, kanske inte minst Jonathan Fensborg som spelar och i myvärn i det. Där är Kasper Gestedt, spelar bara framöver till David Widerö som var öliga harspress av er. Jag har två med skadaläggaren för att inte fälta bort någon skala här och bort nattsäkna halva. Till Jakob Jakobsen och till Bjärsta Tarlason. Atta til Nisjebarn Jakob Jakobsen. Vi til Marskos. Nå skala som bytter opp. Atja Eknar Holbe. Jonne Pedersen, Marskos. Jakob lytter balten fremmeter til Marskos Isaksen. Men her er Sebastian Ville som atter er vetjen og helder balten om vel. Han triller balten til Jonne Holbe. Jon Hotne, ja, tog oss inte på gott över. Här pressar av Simon Jörgensen. Röjna spelar balten i hennes syna till Jonathan Fensborg. Han röcker inte efter balten. Han färs och inkastar. Läckte att jag äknar halven. Men det läckte tjej som har mått. Med den skala och Norsjö Väster står han ner framvis 0-0. Och skala har inte brett ett bra spark. Inkast till Norsjö Väster. Balta ver kasta ver fram at er sum long the way from Jasper van der Heiden and Amina til Magnusson Jakobsen. Magnus er fúnar at senda gott avanchen til Kasper Gestet. Fer bruka fyrir hest for night. Yeah, I jamar seg fúnt takling from Jakob Paula Fredriksberg som kvar balta ni undir spel til innkasta til Nolshe Vestor. Inni halvan at cha skala. Det er helt ut av høyre siden. Det er Kasper Gestedt som skal tagge til. Kaster han bare fremover til David. Men det er Marcus Hedlestad som bruker bare bort til Marcus Isaksen. Og så kommer en kluende takling fra Oliver Bøtger. Og det er spørninger om han... Ja, det var så... Ja, det var så peiket himmelen fra Aka Leidestein Hansen. Han sa jeg ikke ordentlig hva kan hente, men det var en... Så ut som en ekstra takling fra Oliver Bøtger, men det var et annet som anker skala, jeg har gjort det. Jeg visste ikke annet sitt, og så ut som det var frispart til skala.
7: Ja, altså, min hoa er med virka som Bøtger kom vel mittelen, bare stakk for lengt fra noen, og han fyrir en gløy antakke et sånt, og min skala med en smekker han vekk. Om han så rakt Bøtger, jeg vet noe, man nesten vil også høre det. Jeg tror ikke ordentlig så ikke at hatta frispart skulle hende meg, men...
6: Men det är säkert som syn jag går till till då så det så här akkurst så till för till några akra vinklar att jag då sa mer skvärt det då
7: men det är nog ju här på det kanske vi ska smaka hämta Aron ganska Aron så att bli en tackling så väl kan vara.
6: Det kan vara. Ja, nej jag till sig här som jag akkurat det var att ta för stövn och Aron ja. Så gilla mening. Frisbask till Nåsje Vester, Magnus, spiller bort frem et spil, så 1-2, Magnus var fælder bort natter, og han prøver så vi en innledje inn i skala Brostein, men jeg vet ikke helt hva Atlan var, han spiller bort den ut av Vinstre Søy, Ønkjen, Nåsje Vester, legger det tøker ut, så tror jeg ned at det stod sentralt, og råkner nok SV og Magnus for at sende bort den mot Malen helt der, en helt til feil innledje kanskje, men jeg har en kommisjering. Og så er det skala som gjør bort noen, det er Jone. Som sender bort fram til Maxwell som rengstatter. Maxwell rengstatter. Og det frispark til Nåsja Vester. Vi har lagt å ha en timme. Her skala. Med til skala Nåsja Vester. Støvann altså framveis 0-0. Og det Nåsja Vester som bort nå. Til Flensborg. Ut av vansjen til Ola Arnsen. Men Sida Skort. Stender vel fire. Så som man fikk fædre bøtten, gjør det så ikke lykke av alt, kjem en signalsending, kalt ut Høggersen til Kasper Gestet, han rekker ikke etter bøtten. Bøtten fyrer ut og spiller, innkastet til Nolshe Vestor. Lengte av tre ekne halve, John Petersen skal tegge det. Venstre bakgrunnen til Skala, spiller stort til Simon, at til Jonah. Simon rønner å drippe seg frem etter halte av tre ekne halve. Slepp seg vel frem i tverdlegget, da tida i sted, og så da fjorda. Og spiller 1-2, og så spiller han kottet i sted, men spiller hvor vi gjør det, sier Ache til Skala som har bøtten. Marcus Isaksen ut av vansjen. Og hva hender så her? Det Marcus som har fædret balten. Ja, han skal komme i skåte, men så tøver han. Og det så Nåsje Vester som har fædret balten. Fantastisk og flott. Eimann ser rik fra Simon Jørgensen. Men det lengte altrekkende halvet. Kjemmer innleggen 4 til Maxwell. Men her så Flensborg som har rådde balten borster. Og balten får ut og spil. Og det blir innkastet til Skala.
7: Och så går fyra mot två mot någon förnär. Det ska vara löj hvis Jonas Norden släpper runt en golden korsta bara nu.
6: Ja, ta tema i sig ja, men fint om här på mig att se det gå
7: väl. Ja, out just. I like that just där.
6: Ja, jag håller det ja, men det ser ut som att han släpper vi sketch när det var inte man kom till sig.
7: Ja, det ser ju mest normalt
6: ut. Och vi skala vi så att det är rasande och det skiljer slett inte det goda kort som kommer och hick efter
7: så hammar hade gått kort.
6: Och hick efter Paula Paulsen Benjamin just skala han är rasande att inte gått kort kommer oft. Och ja, jag hade varit en mörsk vägt i stövar, det är inte för gott kanske jag där.
7: Jo, jo, alltså man har lejt där, man har finnits
6: man. Och Simon är rasande, han har kattat bort natter. Och så är det frysparslås i väster. Och Simon Jörgens är sändes byggande. Och han skiljer inte att det var guldkarslås i väster. Och det skiljer helt riktigt. Nej, det var frysparslås i väster, det skiljer helt riktigt. Det var Kasper Gestet som form kattlar sig som en sugiskopp från Simon Jörgensen. Det är också akkurat en sugiskopp. Jag vet inte om han kommer från några fler kanske som är... Som kanske orsakar till att Alkje Meto till er... Att det är frysparsk. Men det är så Flensborg som sänder en länge sändning upp till Jasper van Heiden. Det var så länk och så hör. Och Baltran Fair attir till... Till Malbergen Hans Jakob Arngrimsson. Han spelar stort till Jakob Jakobsen. Och till man ser så finkar vi att det inte kom till er i andra morgonen.
7: Ja. Det är så. Jag får bara stort till en utgärd.
6: Och det är som att leta efter mannen. Jag visste att jag skulle göra det. Det är som att trodde att jag kanske.
7: Han vet inte Rasmus och Richard som gör nummer. Han fann inte nummer i attor.
6: Han fann inte nummer i attor. Och jag vet inte om den i världen kanske inte visste helt till hur det var.
7: Paul är svack.
6: Ja, det skiljer jag inte väl. Men ja, allt det som kan hända till världen.
7: Men här har jag kommit efter. Vi ser vad var det Björn gör som är skuldkost.
6: Och så var Silas som fäller strax. Sänder ballen fyra. Men jag sänder en Norsjö Västerläge för det finns att Silas fäller ballen latter. Jag kappar gasset ur. Så det är Jakob till Simon. Simon, kan sälja ballen. Och då har han nått. Det var omröppet. Platsen han. Ja, han var inte på hand. Lycka strej för han tar in det. Men han får akkurat upp om. Flossbär från Skala. En i halvbundet till Norsjö Väster. Borsen från Flossbärsen. Något den största chansen till Skala.
7: Ja, största chansen. Vi spalter attor och attor här med och Simon ut igen ska köra först för så går ju ramen täcker ett streck och så skjuter för inte så mycket här någon som man kanske har hängsar och men han får backa upp men har att en större chans.
6: Fortsätt dem något lagt här ska alla stå under framvis 0-0 med den skala och Norsjö Väster och är sen bottom bracket någon. Chase det fast. Här är Spaline. Vi är säkra. Så Iver har där Norsjö Väster. Så Iver har där en av de som Norsjö Väster. Nej, och så är Ebestream som ska spela mot där Kai i andra kvart. Det är som är för matchen där som ser ifrån. Och det finns Borg. Som är bara någon. Spänns stort till Magnus. Atta till Böttger. Böttger till en kick all sending. Till Kasper. Som tämmer bulten. Och så röjner han att släppa sig fram vid Jonah Pedersen till detta sikt. Han spänns stort till Simon. Jonah till Simon som skiftar suje. Till Bjärsta. Se jag spelade jag skadlat det sig längt att så ett halvt till fast det kan öla väl det små spel till demon.
7: Ja men så hägger ett hört att spela något ett att så och den främsta kedjan ligger öla framåt det har sitt öla så glopp med till kedjan så att man tar det sin trouble så att man spelar så fram och jukna tar man nästan så säger han sparkar längt kvar här för jag finna jag finna sin egg nu så det ger det sin tor först.
6: Skalla som skorar ett hela mål i fjör. Han tog den norska Sundsvall i första delt, men där ditcha då var Sintemara där Sintemara defensiv sätter och det kanske är en orsak att göra sådär med bland annat att ta vid att de ska spela om att Ivi blir bästa deltene och där det var en trobladj i fjör vid att skora mål och det är en trobladj att det är orsaka fyrrare att det är skora mål och det är en trobladj att det är rätta kappingarare. Det här var då flera stånd jag spelade på imorgon till Ferrari. Här är det näker som kunde skåra mål. Här är mitt landa Maxwell och Marcus Isaksen. Jag går om det så är jag förefresad att skåra mål. Han är inte sin skriar, men det är Simon Jörgensen som är som skårar en rika mål i fjärran nu. Så han är sådant av en som ordentligt kom igång till målshowdingsna som vi har nätt näkare färger.
7: Han är nog den största ivrättes i massa delen i Armanstown.
6: Ja, det är det. Jag har ju faktiskt nog så höga vånen till han. Arne Kappen inte börjar igen. Men jag tog han lite kom igång, ska jag säga.
7: Jag vill säga, han startar inte på nere.
6: Det ska jag inte lägga till. Tar man ner ett så kallat bottliga och det kräver sig inte mer leverera. Och i en cirka skala kunde få troplägga vid att hålla fast runt till kommande Kappingar där. Men vi får det sådär. Så Kasper Gestedt, det var inte någon missebulten. Simon är en gav stöv, men släpper inte förbry Rasmus Helgason som lyser stövna. Väl är och bett av den Simon. Norska sexamheten ska komma till skott. Vi ser att Sola väl lyser från Rasmus Helgason. Den bulten är attra till Hans Jakob. Spel stort till Marcus. Marcus till Jonah och det var inte någon. Och så är det Maxwell. Så vi ändrar sen en stickning till Marcus Isaksen. Norsjö Väster får fjärdarbatten att säkna halvan. Nu kommer en längshändning fram efter och till Hans Jakob som teker emot det. Skala. Spela. Einar för att säga att efter vinster så är sånt där så ofta har vi gjort. Men det stod där. Så det är Simon som lyfter batten. Reinhardt spelar fram vid attasiteten till Norsjö Väster upp till Silas Gård. Men Baltrum blir stutad och åter till Sebastian Wille. Och så är det Norsjö Väster som har Baltrum. Och vad händer här till Oliver Böttger som spelar Baltrum fram till David. Och ja, David han kommer inte redan till målet. Och Oliver Böttger han är rasande och ropar så efter besekser det en leie svennen. Balten er midt av mine. Det er skifta som jeg har balten. Balten er fremme til David videre. Balten er rundt, ja, det er rundt og lunge balten vi er til Jasper. Og til jeg synes ikke riktig å si akkurat hva for hendt at vi er synes ikke indianer forhold til akkurat nå. Simon Jørgensen vender seg vel. Det er Magnus Etzer. Tripplas och sen drar efter och går till Marcus Hedlestad. Marcus åter till Hans Jakob Engelsson. Hans Jakob spelar stort till Jakob Jakobsen. Jakob tekniker meter fram att stäcka så och spelar åter till Hans Jakob och till Marcus Hedlestad. Jonah, ja, men kjell hjelpring fra Marskos og han veit av vel, da kommer en ombring, bare for å spille innkastet til Norskje Vester, bant inn i holvene til Skala. Kasper Gisted skal takke til. Og jeg vil synes ikke skille akkurat hva Kasper spiller ut det, til at det Jonny Hotte spiller vongbakker seg det til, og Kasper, er han så at det en...
7: Nei, altså, Kasper vongbakker, Jonny kan mer den høyre mye veien. Så ligger vi så innan Bøtker, og Jonathan Flensburg er sånn venstre.
6: Ok, Jonny Hotte er mye veien, eksempel. Ja, ok, så gjør det meg ikke. Det Maxwell som stryger studiet så inne, og det Oliver Bøtker som verger balten vel, for jeg synes fjerde balten fra Maxwell spiller stort til... till Kasper Gestedt innan mina till Magnus.
7: Hvis man ska framhålla när kan spela sån som Vester här till Kappe så är det den danska herren Oliver Bøtker. Han är störst öl av väl han går av bulten och han är ordentlig strössar och spalt och så sen. Nu vill höra om stöj.
6: Öl aggressiv så han tar han för bulten.
7: Så han är en som gör mont. Jag ska bara lugna på när vi är uppe aldrig. Det är inte minst rätt.
6: Skalan. Att räkna hållen. Bjerste Tollason. Spelar bulten åter till Hans Jakob Arngrimsson. Till Jakob Jakobsen. Och det är Jakobs spelbulten och mina till Kai Marsten Johansen. Och vi är till Silaskort. Silas och tunnel i Flensborg. Och här är slags när Frysborsk. Efter följande. Banken i hållen är Tja Norsjö Väster. Frysborsk till Skalan. Silas ligger framme i snurren. Och vad händer er? Det kommer en gott kors eller kvart?
7: Ja, en gott kors, ja.
6: En gott kors, du stora fröjer för Skala VS-matchen som stannade över av åkken. Det har hört snäka så väl att det goda korset kom. Och jag hade det var en liten hälsan till dagsstommare Agen Leitzen Hansen att det goda korset inte kom ju an till Jon Nordahl möjligen.
7: Att det var en sån avmänning all det.
6: Ja.
7: Att det var, nu skulle det inte vara så blås.
6: Egnet fjord mot Lekter, mellom Skala og Norge Vester. Her av Skala, stående er framveis 0-0. Nå er synden rådet den fyrre holdage. Det har vært ikke stått. Jakob Jakobsen sender balten inn i brasten til Norge Vester. Men det er Norge Vester som er styrer stående først i Atleve. Så er det David som fyrte strakk, spiller balten til Kasper Gestedt. Det er ikke ordentlig, ja. Ja, han er i møte, kan jeg få regnet frem etter, men... Det är så att psyka balten framvis i mån, men för att fädra balten efter. Och sen får vi då så frysparsk till Skala. Balten i hållbund i 20 väster till Tietje. Och Simon sepsar förbi Rasmus. Spelar balten mitt av mina. Till Jakob Halla Fridsberg. Så det är Jakob Jakobsen utav Vonchen. Och det är Björnchen. Och det är Björnchen som sänder balten fyra till Marskos för att skåta. Men här är det Oliver Bøtker som sänder fyra. Så det är Arnsson som börjar.

0: mer och till Marcus Hedlestal spelar till Jonah Pedersen att jag kan hålla ut av vungen till Simon. Simon Jørgensen bjør av i måte Kasper Gestet. Ja, han släpper sig ordentligt fram vid. Han har rotat borster av Norsjö Vester. Och så är det Jasper van der Heiden som bjør av. Måter, ja, han glöjer så att han ska trippa vid Marcus Hedlestal. Och så är det Skala som får fäta bort någon. Det kommer sända fram ett ut, men det är Norsjö Vester som täcker måte. Och som sagt, det är inte något sammanhängande allvaringar. Det är
1: ett öjlig jojo.
0: Öjlig jojo fotbollträckan nu. Flensborg är vinnat till Magnus, att det är Flensborg. Flensborg till Oliver Butker. Jonny Hottne. Jonny Hottne då vunchen till Kasper Gestet. Han smäckar balten fram och till och... Jag vet inte helt David. Han renner kanske inte så eka med sig när det är så du till. Buskar,
1: Kasper har någon annan chans att det var bedrövlig äldre än god till
0: honom. Ja, det ser så ut utanför honom. Åh, så där... Och hade till han så längst åter. Ja, var det så Bjarte Torvaldsson som sände en sändning kommer till Maxwell som åter är som har längst åter. Det känns Nick för stund i Philadelphia från Skala. Det här är inte tajmat upp när själva väl och marschen fram i den stammen.
1: Det är kvarja för så lite där konstant framför och tar direkt då.
0: Så Oliver Butker.
1: Maxwell han har annars är sen först i norr väst.
0: Ja, det hör han ja. Flensborg spelar bollen i mitt av minnen. Det skallas på fjärde bollen i mitt av minnen. Det är Jakob Hallfinsberg. Spelar ett huvud Jona. Färdhade bollen efter. Börjar till Simon. Simon Björja mot Kasper Gestet. Sen det är fått i överlapp till Karl Marstens. Som inlägg är fyra. Och där vill så rota bort sig av skallan. Och nu kör Västerbergen först i Atleve. Och så är det Marskusen går och stövde. Han sitter först på skrivinkel. Och Sebastian färdigar rota bollen bort sig. Och i först i Atleve. Marskus får färdra bollen efter. Och så kör på den ens Atleve skåte. Och då här sänder efter Sebastian. Men han bjärkar att ha bött sig långt i färden ut. Och det är så Malsbarsk till Nordtjej Västers. Ja, här var det så Marskus Isaksen. Det var chans att väcka halv stora chansen. Det är skala. Det är halv tull i distanen.
1: Var det där, ja?
0: Ja, ja jag halter värld av Bjarka Stigne från Jon Holtne.
1: Ja, han just tänker jag hur går det där.
0: Längsending från Norsjö Vester. Det är David som släpps han för att första. Det är Ustan Nasta. Det är rått och spel. Och det är Rasmus Helgason. Sparska ball till Borsta Vandalaj. Jonah Kimmel Lyck i mitten. Och vad händer här? Det blir fru Sparsk. Det är ett inkast till Skala som vi har till.
1: Nej, nej. Rasmus Helgason. Sparkar Jöken om. Och Bajni och Skala läggaren är uppe. Här fick Rasmus helt förbi.
0: Ja, det har hördes helt till. Det har hördes ner ner.
1: Att han luktes mer eller mindre en stämpling så det undrar mig att chatta blir frispark så ska vi höra
0: det här sista som Norsjö Vester har brukt för nu är då skear här har var knock out time on och som det som jag omtalar här är det fyra man som bunchen och ta inkluderar Eka Malmerian och det är som det sända bunchen Johan Sastai och Edvin Jakobsen
1: och tvärkarna till en där i vägen
0: ja Jonas Prior och Lukas Gardner Lukas som blev matchvinnare och din möte senast. Det är tal senast vid landskapsstationen som är tannan 1 mars. Det är så 1-0 till Norsjö Vester. Vester Sörvaje. Och var det 5 minuter att säga? Ja, 5 minuter läckt att säga. Vi har tagit uppkörande. Vi har inte sett att lägga fram ur fotbollsspel. Men intensiteten, han fallar så inte. Var det Simon? Han klarar akkurat halda balten denne. Han bjöar av. Mot Kasper, mot... Jonny Hottne i snö. Och han klarar akkurat att få fatta på att spela bort till Jonna. Då är inte så gå Elver Ingen. Det är rått att spela där inne i halvunden till Norsjö Vester. Och det skadas med botten och Adjelajsa Hansen som är oroligare här i förra hållet. Han dömer frispark till Norsjö Vester. Jag måste säga att det är inte en stortlig dist från domarna. Dömer sådana dist, Johan.
1: Nej, det är inte helt nämnt. Alltså, det är öjlig intensitet och det är att du är fram alla tröjorna och...
0: Det är nekt tjocka spel i mitten av snedet. Det är inte så att jag kan hända.
1: Det
0: är
1: kanske mer, ja. Det kan färra bo av er i den länken för då.
0: Det är David Widerö. En gentonell med en klarstackad ball till en tillsyn. Det är en skala som röjna färre i matalopp. Men det är Norsjö Vester som vinner ballen väl att den är hållande till skala. Ballen är det Vansson. Det är Jasper. Spel till Ola Arnsen. Men det är... Jakob Hallefeldtsberg som tar fjärta bollen i stäng 4. Og så det ganske fytt målet å bruke av skala til Bjerste Thorlesen ut av Vannstånd. Han flere lager visse her. Prøv å se med skott utenfra, men her henter Oliver Bøtker 4. Og hva henter her? Bård Brotsen...
1: Fra stansene?
0: Ja, fra stansene ser du til.
1: Bandene
0: snakker. Og til sine stansene og ut og spil til... Ja, det var godt. Det synes man var stansene.
1: Ja, det var omvistet noen sørvesterbein.
0: Og jeg vet ikke om Sebastian historier så støvende. Det var spekelig skott var det da. Og hotna spark til skala.
1: Ølja snøpe, av ødelen chansen av hæsen skulle si.
0: Ja, det må jeg si, ja. Det er bare søkstens for å hente her i Fyrelaget. Det er hotna spark til skala. Ute i høyre søye. Og det sida skort. Vi ser med Sabine. Senter balten en 4. Og da vil det rotta bort det første etter vei. Senter balten til Simon. Vi bare stemmer snån. Og da vil han spille balten av Zomsi og hente her. Her brukes det her Aitel Eisen Hansen. Fyre seneste fyre her og i fyrre halvleget. Det 0-0 mittelen skala og 0-20 vester. Simon Jørgensen hever brent et brottspask og helt tullja i distan. Så var det en 100% chanser til skala. Og det var så Jonny Hotne Nilsen som bjerget av strykene etter at det så ut som det var en mamma-spide fra Sebastian Ville. Altså, det har stor chansen i tida så skala som har haft her i fyrre, ikke?
1: Absolutt. Hvis man får hitjet og så sier han, det som så populært, hitjet expected goals. Så ligger skala när jag kommer för här har haft 200% chanser till dem som snäckar Marcus Isaksen som räddar av linjen och så kör han det brottsparkäsen så och resten är värre sådana här så känner rymliga och stå över inte blir orka farligt men ja det är alltid man ser att det är ett entojande desto för bär i linje men det är färre till stall men det verkar som om att jag vet inte, det fräckta sig att ämnen kanske inte röka till det som man vill, men det räcker så inte ordentligt väl att skapa det. Det är mera indianare förbåter och renna röj och tackla röj, men det är en stort ledgett. Det är öl i hövren den stöter, och faktiskt den får in i förbåter till sommaren.
0: En fin fotbollssyster och intensiteten i Ötlund, hoppas jag att det är sett något, och kanske ett lite senter bättre fotbollsspel. Här är sett lika soltun över att det är så om man lutar kvarter.
2: Kvölda omfär i marsadalne av FMI. Och i kvöld lukar Holger Shea så är FMI från Disney och Skala. Här Skala och Norsjö Väster bästa samman. Och i morgen blir jag vid klockan 3 och i Gundadalen. Här HP och Vuxi går spela och ändå i Klagsvik klockan 6. Disney med en KOI och EBS3. Lursta av FMI. Tutt fotbollsradio.
3: Områdande sen samstarvi. Romarga kommuner. Ertransport. Torsana kommuner. Malare Marstern R&D. Kristian Grötenå. Og JFK.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
5: Hever du en av gamle kassaskipene? Vårst du av at du kan vinne nekv via skiftet til en av nymøtens kassaskipene? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tøtninger med til tøyen kassaskipene er. Tøy vet vi til en av holdet løsning som trykker at alt spiller sammen, vi med til andre bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veider kassaskipene til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tøyen kateveideren.
6: Visste du at Vensel har plateverste og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegje teger seg av trittigarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og jeg legger tog av lakk.kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
7: Er du mål, hever høyepunnet, torre hu, etter vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
8: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hållde blanta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor av blanta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Björde Gullbors. Vi suttas av Hotel Brandan.
9: För jag ringa fälla vänu. Lägger dig in och sunta in ute i Havnadal. Jag är här. Kom hit vi.
4: Ein så kvarstar ver badon í Kvalvík. Leir den sinna mai ver sista av sellar til Kvalvíkar her sundalags badafella skipa fyri Imson hon allan til tað gøndi badeilin. Til men ein kostnaur er 300 kr og urakna jaltan ein gøm mostu ta koma ver land. Hjartaleg velkommen á badon í Kvalvík.

0: Kvölda omfär i marsadalne av FMI. Och i kvöld lukar Holger Tjej så är FMI för att dyssna skala. Här skala om det är väster bästa samman. Och i morgen blir jag vid klockan 3 och i kundadalen. Här HP och Vuxi går spela och ändå i klagsvig klockan Tjej. Det är stället mellan KOI och EBC. Lusta av FMI. Tutt fotbollsradio.
1: Områdene sin samstarvi, Romarvika kommuner, Air Transport, Torsjana kommuner, Malarmarstern RND, Kristian Grøtenå, og JFK.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Jo, takk for det. Leikerne kom denne vøtlen, og Adje Leisen Hansen, han akkurat brukt statisten i gang til etter. Støvende altså 0-0, med en skala og 0-tje Vestor. Norsk Vestor, frem til en utskifting, og i halvdags nå. Og til Jonas Nordendal, som ferdig ut. Og inn i hans sted kom Høgne Elisthoft Nilsen. Så Norsk Vestor frem til en utskifting, og ja, det her var kvart fem utskiftinger av Helman og det, men her det faktisk bare fyra masse bansjen og inkludere Malverian, og det vi nok så avhørst å se Johanna Borgene, hvis det har brukt trutjer, og så på en skatter, og så endte det vi at samme steg må inn og spille seg utspillere, ikke Malverian og Norsk Vestor.
1: Ja, ja, men det et annet risiko enn du teker vi tar i to her fyra bansjen, det så sånn det.
0: Men det bransjen i Erdal, Norsk Vestor, som noe går over bransjen, ikke? Det är ju bästa den till Chester.
1: Här är flyg runt ut här. Jag heter inte där vi tar halt i just men ta väl vänner så inte och ta hem sig så innan också men
0: kanske har sent han några signal och säger att han brukar spela dem. Till vad möllet. Det är som frisparke till Högna är satt Nilsen.
1: Och tätta för Flensburg vägen. Det är så ett skrutjande signal om det.
0: Ja, det man måste säga ut för. Han är kört så riktigt då går det. Nej. Nej. Frysbarsk til Nolche Vester, 40 meter frastøve fra Malnon.
1: Han skår å lukke deg maler veien som alle vunner her,
0: ja, det hører han, ja. Etla Skatter, svenske Jontan Flensborg. Det er også Magnus Eltoff Nilsen. Nei, årsaket til Magnus Holm og Jakobsen som skal tegge det. Som sender balten funnet inn i bare stein til Bøtger som lager valgte bojer. Og skal man skåre på Malnon? Og passe for inn i etter! Och med blir vi dacka snacka om som inte skårar alla kappingar. Nu hever han skåra till Jonathan Flensborg som läcker 0-tje Vestor 8-1-0 och spalt här 2 minuter in i sjätte halvleken. En mål center Borsur Onkel en chockbyrja var sjätte halvleken av vårene.
1: Ja, att det var så alla kvarsett det här. Alltså Bastin kommer fyra, kommer sin blätten fyra. Dansar sin åter fram och beskala vägen. Är inte kunnig ska kvällt nog. Vi har sparskat han bara tillbaka. Och han täckte ni för fötterna då. Jonathan Flensborg som egentligen inte räcker. Och snyter han kökar i Malmö. Och han trillar späckligt in i Atterstång. Men det är lugan här som ödlar inne. Så det är 1-0 och Västerö. Sinter emot chansen och spel här till dess nu.
0: En chockerande början och hvis man ska skåra på sin chanser så är detta akkurat det som kunde hända. Skala hade stora chanser och i förra laget med Anna Simon Jörgensen som brände brottspark och så var det Marcus Isaksen Tulje Desnon som hejade upp en mål och ankersväckna så stod Jonny Holtne 4 och han balsen fortsatt besynare av, men nu är det alltså 1-0 till Nolche Vester Tulja och Isetta Hållage och absolut akkurat det som Disney är bruk för.
1: Jag kan säga det, det är akkurat det som Disney är bruk för, så nu får vi skala fram och Nolche Vester för att bruka på kontra, så nu har vi en orkan hade en indianare det starten, så nu är det helt galet, det är bara gott.
0: Simon Jørgensen ut av Vannstånd, Røyna Bjørn og Magnus Kjimlik og Mittlen på Fjertabaltenån. Og kommer Norsk Vester virkelig gjør det ene for at sett. Der har vunnet av skala tverfinner og gjør 1-0. Og nå er det etter av 8-1-0. Vunnet er snitt mot Epi Streme, som gjør at det her var tjeisty inntil bøyere hette Kappingarare. Og i løtene klintret det seg opp på et 8. plass, som støver ned just nå.
1: Og det er sin tett akkurat den trobladjen som er ikke skala. Det er for å anlegge mot Habi och Kau och Örnlin har hållit det här. Men det är det som är lite. Men ta det spela med att dräkta kappingar ner så här det faktiskt blir vi underlåta. Och tog ständer man ut i stövås man är bara nu. Det är väl jag tror på att komma upp kört ut.
0: Flensborg är av Böttenån. Böttenån rakt överväga hantna Silla Skort och Norsche Vester via spösten över Jenna Vitla. Det ska vara frysparske till Norsche Vester i halvtet då att han var inte för tarta kroppen och inte för när vi i halvtet inte att tala ner om det här frysparsk.
1: Nej, samt. Så är det vår hantna. Jag har lagt den av vi
0: ut. Ja, det är det som är. Frysparsk till Skala. In i halvunden till Norsche Vester. Efter då Simon Jørgensen så får han katt.
1: Simon Mangla är kanske en lut sin demira att steppa upp i Disney i mot som han kan. Han är väl nog så väl packad och nyr av Kasper och Johnny Hottne och Högersjöjan och så väst.
0: Han är haft var ett sätt att lunna till den här posten.
1: Ja, han har dubbel uppe på han och täckande sin tur och spelade på tammat.
0: Frysparsk till Skala. Det har vi tidigare stått. Jakob Halla Utl Simon, han bjóðar á eina fatsa at han hevur hes fyrir skipan sum við Magnus sendur so at innleggja fyrir. Ja, so sum at hava fyrir skot faktisk við 30 metrar frá stova. For vel om han fyrir. Og utl spel til Maspark til 0 Shay Vester. Alltså 1-0 till Nolche Vester Tulja här och i Sedna Hollage. En tjock början och i go-vektorn här av Skala där och massor av folk som möter upp till dessen. Det är... alltså Bentra, att det kan bli en väldigt god fotbollssystem vi får här i Sedna Hollage. Det är så Jakob som spelar balten i halvan av Tjana och Vester. Där vi rådde bort styr på att få ett spel. Inkastet till Skala, att det är ökna halvan. Och John och Petersen kastar bollen till Marcus. Och så Björsta Thorsson sänder den längre sen upp till Maxwell. Han fäster fjärde bollen till Maxwell. Ut i avanchen och kommer en glöjande tackling från Oliver Butker. Bollen får ut i spelet över så hotna spark till Skala ut i högra sidan.
1: Här tajmar Maxwell rännisen öliga väl. Han var så att säga rätta väl och rött och så in i övrängstöden. Så hatt det här som hade sagt när han till honom i fyrhållet.
0: Tavis Silas. Han spelar stort till Maxwell och att till Silas spelar vägen och så kommer in i gen 4 och där om reppet av Sunde Sebastian som kommer in i 4 och han kommer skåpa med ballen och här Fletcher uppe. Fletcher uppe till Rengstöva.
1: Alltså kan vi höra hans gäst namn och täcker Sebastian känner bulten bajt. Han dette bajt ner i hödde och han vill ha boxarna tror sig.
0: Ja, han sa sin favorör och då bulten kom till, jag vet inte om han var klar på det. Det var inte, det var inte harsht inlägg och då får bajt emot honom. Skala. Fyrir fram vissa bultnån. Och det är Marcus. Och så är det Jone. Sänder bulten in i brosten. Och han kommer skott. Och det var någon. Han räcker bara till synar av. En risa chanser till Maxwell. Här kommer en fantastiska flott inlägg in fyra. I halvdelen av Björsten. Att det var Jone som sänder bulten in i brosten. Och här står Maxwell pura fröjer. Och han ska börja lita bulten. Och pom. Sebastian ville, men det klarer han så ikke. Han simpelthen sender balten. Vi synner det av en stor sjans til Skala.
1: Ikke etter en 100% sjans. Altså, for det første innlegget jammer, Oliver Butker ser ut til å ha stor rad, og klærer han rekker ikke balten, og han dette beint for en pura fri av Maxwell. Lobber han pura i seg, Sebastian, men rekker ikke mål. At det, altså, det er utrolig til sjansen som er brent i det.
0: Maxwell og Marcus Isaksen framhøyende ikke skal ha hatt før, så en risa står en chans, men tar mekna simpelt enn ikke skåre baller. Rapp singler Skala. Og det er så Marcus, spiller balten ut til Jonah, helt etter til Hans Jakob Arngrimsson, spiller stort til Jakob Jakobsen. Lige Bayern smekker balten frem til Simon, han vil ikke fjerde noen til Sebastian Bille som helder balten trygt i Fønnesjål. Tror alt du ikke måtte lagt her.
1: Det er noe
0: som en Skala og noe som Vester, og besøkje at Johansson Steig kommer inn nå. Så hør til neste utskiftningen. AB, kjenner noe som Vester. Og takk at det er interessant.
1: Hvem mannen kom inn for det?
0: Ja, det er spørningen. Hvor takk for seg. Jeg vet ikke om det en skjei eller akkurat. Som er også ikke til han kommer inn. Men nå får det så ikke.
1: Nei.
0: Ja, det er søsen til David Widerøe som takker for seg.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Det er leisvenner på 60. Da har vi takknet som Widerøe som fører ut. Og inn i hans sted kommer så Johan Sosteig. Og hva er mest til han? Mest til han så at Johan tar Flensborg for langere på bøtlen. Etter hver enn som han er.
1: Sist og søtt.
0: Etter å spille at det er åttende fremme her. Det er søsen til Jasper som er en som er fremme her nå.
1: Ja, det er det.
0: Og Johan har hatt den langere på bøtlen kanskje.
1: Ja,
0: Høgni fyrir náttur veginn. Høgni fyrir náttur veginn. Men her stendur, ja, Høgni spattur í miðverðinni sér og til. Ja. Ja, så Jasper einsam allir framherji og það ser út som at... og her kemur líka chansen, men það fyrir chansen að skala til Silas, en góðar stöfu. Han tekur trekk, kjum berglinni, sendur balltinn fyrir Koppegin fyrir, men það verður rúta bort af Nolsey, vestur veginn, balltinn fyrir út og spjald, það hotar smersk, allir en stóru chansen til skala. Það verður Silas som vaktur við pura ensam allir við Malvegin, men hann var nöttið til að tekur trekk út eftir, og svo var chansen ikkje lyka stóru som hann verður arinn, og... men han heldur fram við til góða albunum og tekur ekki fint trekk inn eftir og kemur backlinninni og hann skal svo ekki senda cutback svo er það svo Nolsey Vester som rúta bara til bústur kemur svo hotna sparki kemur fint í fyrir og það verður rúta bústur og strykir þessari út til Så da, nå skal vi veste som i alle ved ikke klare mekkene rota balten borster. Jone ut i Vonston, sendte balten inn fire. Det gonger, og tro da, det gonger akkurat søtt fire til skala.
1: Stryk, stryk.
0: Simon ut i Vonston, ja, det skiftet som har balten. Det gonger ikke mer enn 3-4 sekunder, så det motstander som har balten. Så det hittig som har balten, som man sier.
1: Det ser ut som etter Playstation.
0: Ja. Jakob Jakobsen, at seg ekner halve. Center en lenge sending til Simon. Han teambulten ser av vel. Og så da Kasper Gesset som vinner bulten fra honom. Spiller bulten ut av vansjen. Til Rasmus Helgason teker check-in etter. Og her at han firer med. Har man lukket Mikael Schoenberg som byr likerne halda fokus. Men det vill säga, ju mer tog in för så är ju mer intressant det kanske som blir va.
1: Han har sett Jan i hotne och Jan sa steg av mig värre nu. Och det är två män som renna helt och allmäntliga när jag strujas väl. Så det är ju gav mening i så mat.
0: Inkast till Nolsjö Väster in i halvunnen till Skala. Och det händer här till Skala männen som råpar och viskar sig inte får se det här akkurat nu. Det är ju nästan väl skyldigt. Oha, og så leikar som hører med Kalt, alltid å synne ikke av Nolsjø Vester spiller hvor vi gjør det, alt av Ola Arnsen. Det er Skala som er av Beltenån, alt av Ekner Halve. Det er Jakob, linksending fram til Simon, men her kommer Lukka Høgne og i midtelen. Nolsjø Vester har Beltenån, alt av Ekner Halve, alltid å synne. Det kommer sending fram efter. Ja, Reiner att spela balten fram efter till Jasper. Men kommer så slången till Marcus Hedlesi, alltså Skala. Och han skiftar så igen. Spel till Bjärsta Tarlason. Innan vi innan till Karl Marsten Johansson. Karl Marsten. Sender en länka sending upp till Simon Jörgensen. Ja, nu gör det allt det kunde för att sända balten upp till... Han farlig at han skal vunne til Skala. Han bjør det av inn i Brostenen til Nolsjø Vester. Spiller seg kappa gattet til Marcus Isaksen som er sinne for landet av bøltene. Og så får bøltene prikket fra noen. Og Nolsjø Vester er ferdig matet opp, men det er den så ikke.
1: Sakten jeg synes alle opp til Skala at her spiller... Jeg vet ikke, sinne tøv at her søtter jeg disse farlige elverkene før jeg ferien her. Hun er typisk uten Simon eller uten Silas inn i meg. Og jeg kan jo døpte den til Maxwell. Det er fornemt av veier fire til Nolsjø Vester. Du spiller faktisk... Och i händelserna som Nils Wester på affären och den Nils Wester som är då ja, i kontroll. Alltså det är väl något så lättligen i lötning. Alltså, sen tar för att sådär kvar mål ska komma från som ska alla leta efter och bli vi att spela på andra maten. Det man måste inträga mina och spela bulten att göra sådär för att sparska en läck.
0: Vi får sådär till förrän här. Så sida skort som ska täcka hot och spark för Skala. Sänder bulten en fyra. Det här blir rota borsre av Bötgar Fist i Atlöbe. Sida svar fäter bulten efter. Spelar bulten efter till Bjärsta. Så sänder bulten in i en farliga stöve. Men här är så Sebastian Wille som hällde bulten av väl. Sebastian kastar bulten ut av vansken till Ola Arnsen. Men här är Bjarste Tarlason som studer balten borster att till Jasper van Heiden som glöjer men klarar akkar att resa sig upp efter och spelar balten med Ola Arnsen som missar balten och så då Skala NFL 3 att till balten här till Dovanchen Max som sänder balten 4 här sänder Oliver Böttger 4 NFL 3 att och balten för ut och spelar till en nytt hotna sparske till Skala att det hälsar från ut och högre till så sig att det ut och högre
1: ja och tar blöja via söka ut och så in 4 och när Svensson sitter bara och överger alla dina.
0: Og til spurningen hvordan landet Jesne kunne gjøre det. Sida skort. Skal takke hotna sparske. Sida skort. Hvis den minste beinet. Ut i høyre side. Og her kommer da. Det kommer øyla tatt. Og det er ja, jeg vet ikke om bøltene rakte Sebastian Wille Malberg igjen. Og så får han ut til høyre og annen norske vesterleggere. Men bøltene burde spille etter til en nytt hotna sparske skala.
1: Hotna sparske ligger øyla vel til Silas.
0: Det gjør det. Inte vad jag är så här var Nolsjö Vester klar att rota ballen borster skjult om innekjenne skita och trodde att tatt inni Fimmensson och ta vare att tres för den här är det tesna på det är vare att tatt och ballen spräckar sig ut till och så är det Simon som pröver sig att skåta utifrån men det är en nytt bra spärsk det är en nytt bra spärsk
1: tatt är en naturlig stöv och mämmen är en glöjande tatt
0: nytt bra spärsk. Nytt brassparsk til Skala. Simon smekka tid i brassdemarsdon. Ola Arnsen, han tacklar. Og han rekker så i hånden av Ole Arnsen og tar vi så et nytt brottspark til Skala. Og Simon Jørgensen fær mølagan enn enn affær Max med Jim Lukke Ivetland og jeg vet ikke om han vet ikke om Max vet selv å teka det men det er så Simon som fær mølagan at teka han brente i fyrre hållet men kan han skåra nu Sebastian Ville ikke ordentlig på plassen og det kanskje han gjør sånn det han kan og det jo langre likeren som skal. Och if I vita att Maverin var nere, tar jag bara sen rakt igen.
1: Han är det som jag menar vi. Alltså, vad ska Maverin göra? Han är ju en gasare en underligare stöv och då tar han i glöjan tacklig på alla mat.
0: Jag kände så. Simon Jörgensen skjuter och han skorar Hesfurs! Skala, häva, jauna till 8-8. Simon Jörgensen är frånlukt i Brassbarsk, helt ute av vinstre suje. Sebastian Ville, han får rattande. Men han klarar inte att få fäls av Balton som sitter och Sune Harst och Tjolvia längt ut i isne. 1-1 och Brassbarske, det här kunde vi kände diskutera. Magnus Ender ännu diskuterar vi Aka Leidestein Hansen. Men det är lite skala, Joy. 1-1 med en skala och Nolche Wester. Och så där Silas som bjöd av i Davonston och släpper från Vitensborg. Sen det bara fyra och sen drabbar det Atta Stank. Simon Jörgensen tar attack och så kör skott av Bjarka. Kevin Bjarka från Sebastian Ville bara till ut och spelar till Hotta Spark.
1: Skala Tevia Blå nu.
0: Tar Tevia Blå nu. Hotna Spars till Skala. Hesefernar ute av Vinsesuje. Och det här är Simon Jörgensen. Malskjuten Hesefernar. Senderbalten 4. Det är Jonny Hotne som slutar balten borsta Vandalaj. Balten är... Ja, vi är rätt lövda så lyckas Jonny Hotne. Han är för trä som lyckas sparska balten himma. Det är helt inne halvorna till Skala. Och det är Jasper. Färsch fjärdar balten. Så är det Flensborg. Framöter till Jasper. Jasper mitt av mina. Strugist. Och han klarar akkurat att göra balten weird till Kasper Gestedt. Kasper the one gen till till Rasmus Helgason. Sänder balten in 4. Röjna finna Jasper. Men här sänder Marskos Hettestial. Korbalten i Udderspel. Inkastet till Nolsjö Väster. Längt till behållning av Skala. Inkast till Nolsjö Väster. Och så tja Mikael Schönberg har sänt er Tutsi Mesa Fråken, han är rasande. Och han helt inte att hata vär Brottsbarsk. Här kommer så inledje. Och det är Norsjö Väster som röjnat svära atter. Balten för ut och spel. Hesman är ute av vinstersuje. Det är en nytt inkast till Norsjö Väster. Till Ola Arnsen. Som är av balten honom. Tack så gott och ta tag i den kastar. Vi kämpar den. Kastar. Då är det så länge till Flensborg som lunchar bulten. Bulten är sin rätt fram. Flensborg rönnar att spela bulten. Vi är inne och synar till Kasper Gestedt. Det är den sista finnan. Och Kasper Gestedt, han kommer ofta och innägar otroligt goda stöver. Men Mekna är inte ordentligt en gacknöd av. Bulten är att Sebastian Ville. Längs händig upp till Ola Arnsen. Här är så Jakob som stod av bulten. Till Ola Arnsen och hände så Silas som ligger mittlen och jag hälter i Ola Arnsen och tar vi så frysbarsk till Nolsjö Väster och Ola vill gärna häva att Silas Garter ska få det goda korset men det ser inte ut som att han färd till
1: alltså gott så kan han döma det var inte ett gott kors han hade professionell frysbarsk att vinna
0: ja ta vare vi har all upp in i halvbunden till Skala. Men det är så Magnus Holm Jakobsen som ska täcka frysparken helt ut av vinstersuja. Här är Aimeaver i Murnon. Magnus sänder balten. Då är det längt väck från malen. Attas och stank. Balten blir stod där innan 5 minuter. Går sänder här. Jag sänder Ola Ernstson. Och så är det Bjerste som rönnar stod och balten bort där. Och det är Nusja Bästa som rönnar kors. Och ett kämpa skott mot malen. Ett franisk skott från Johannes Jastai. Och här måste Hans Jakob Arngusson blir fyrst ved Russland ordentlig at toucha seg til ballen og boksa ballen ut og spil til Hotna Sparti Norsk og Vester. Flott skott.
1: Ja, ja, og Fantom Bjergjeng. Øyla flott Bjergjeng. Men jeg synes du tror vi 1-0 målet til Norsk og Vester. Skala er ikke noe skarspyrt at jeg skulle klire boksene. Ballen slipper å hoppe flere for en rett og frem, og Jonsson Steiger så enda rett han smekker til, og det skulle en, ja, en Fantom Bjergjeng til fra Jakob Bjergjeng. Det
0: er også til Jasper som sender balten inn fire. Da vil Rodda Borsas skala i fyrst i atle ved balten ned ut tja. Og Larnsen har sender balten inn fire etter. Det var ikke så godt innlegg. Da vil Rodda Borsas skala vergene. Balten fyrer ut spjall. Innkastet lengt opp i halvende tja skala. Og til Ola Arnsen som skal tegge til ham. 5-3 mot lekter. Med en skala og Nolsje Vester. Støvann er framvis 1-1. Vi kommer innkastet fra Ola. Og så Bænta Brinkna Bjersta. Så kommer sending fram etter balten i midten av inne. Til Skala, nei til Norsjø Vester som har balten. Og så da Flensborg, ja, som det, jeg vet ikke, Sindre Halljarsta røyne trippet seg ut av the one, og så Maxwell inn i gode støve. Maxwell inn i bosta enn en tja. Norsjø Vester, og henter her, vil det atle jingle kvart. Ta med det Skala menner, tar er rasende, men er alltid ikke at talen er om en atle jingle, til at her kommer et innlegg inn fire. Maxwell, han är under tröste och det är Oliver Budkreisen som är ut till som han och där distan som balten det enda som vi att det är Sebastian Wille som bara loftar balten hon och jag vill säga jag halte inte att Oliver Budkreisen runder som har balten att till Sebastian Wille men Johan jag vet inte om du är samt här
1: jag är samt här jag
0: är samt här du är samt här
1: ja men eftersom där jag fick straff så jag så utlägnade det här spännande men jag
0: är samt här det är ganska när jag går om till här jag tänkte att Octimo är ut Jonas. Så er det Jonas, får se funnspillet til Batchton, steps av forbi, en steps av forbi, tvær, sender altså balten frem etter, men det er Flensborg som teger mot dem. Så er det Norsjø Vester, funnspillet fra Norsjø Vester, det er Jasper van der Heiten, som får bante mot der, lever en kjær skala, så prøver seg med en skott utenfor, så skal, ja, vi ser Aja med seg fra støve, men rekker altså bante av Marskos Hedlestel, og ja, så som har rakt og knæje av Marskos er som halter av Lundsinder. Men balten fer ut av spil, det var så innkastet til Norsjø Vester. Og det lengte beholden til Skala, til Tietje. Så det Magnus som forfatter balten ved Brostein Varsnån. Magnus spiller stått ut av vantjen, så kommer balten til Jasper van der Heiden. Han fer ikke ordet å spalt balten vågjere. Skala forfatter balten at jeg ekner halve. Og så er det Hans Jakob som lenger sender opp til Maxwell. Nu är det Simon. Men Simon han har inte att dribbla sig förbi Oliver Butker som får fälta bulten. Sänder en sändning mitt av mina till Magnus. Magnus Holm Jakobsen. Vänder sig väl. Och finns så Kasper Gestedt. Och Kasper framåt till Jasper. Han är längst att det. Frysparsk till Skala. Frysparsk till Skala. Nu fick vi SS Holma.
1: Ja, ja. Tack för att vi
0: fantastiskt fotbollsvärvare. Och ifall vi tar direkt i morgon så stort sett han spelade alltså mest på Champions League-finalen vid klan 5 i morgon. Ja. Nej, alltså för att dessa skan i morgon en är klockan 3 i Gondadelle. Med en Hapi och Vujcink och hon tror att spelade klockan 6 men det är just det om Serena Kalajka för att få det stora vi av finalen med en PSG och Arsenal som är klan 5. Det är ju också inte det snöjer flott så att säga, men alltså om du spörs mig, att du skulle spalt klant 2 än det är det. Det är ju passat bättre, vill jag säga.
1: Ja, det är så svårt morgon, alltså. Norrastan, om Espa klant han tjej?
0: Ja, Norrastan han, ja, hon är så äst. Ja, det är äst, ja, äst klant tjej, ja, ja, med den, ja, akkurat, i Klagsvik. Med den Kaj och Ebbsheim. Och så Maxwell, missebulten. Jag håller med Jan Molsche Wester och här brukar så Arthur Leisa Hansen men Felix Wert
1: helt Marcus skomparar världsspelaren så här igen.
0: Det ser så ut och vi ser hicke det så bänken nästan här är så rasande det är han lägger hårt att det satt bottom chair som vi där var current där.
1: Schönberg vill ha det att han har brukt albuan vill säga. Ja, det är inte strängare straff än bara för. Ja.
0: Och Jan är att det inte har varit att skala bocken så fullständigt gåse. Oliver Butker stöder balten ut i spel, inkastet till Skala längt upp i halvan i Norsjö Vester. Det är nummer 15, Bjärste Karlsson. Som ska ta det. Han bojar sig inte, det bojar till skala läkaren är inne i bröstet någon. Det kommer att kasta längt som han alltid gör. Jesperna är värda som Magnus som rotar balten borster. Och så är det Jonny Hotne som stjuter balten natt till Bjarsla Törlason. Han vill med spela 1-2 men det är Ola Arnsen som dukar till mittlen för att lycka rotar balten borster. Skala här fram i spalten. Bjarste Tarlason sender balten 44 og her Bøtger ennå for 3 som per felsen bættar enn Marskos Isasen til fædre noen. Og possession til framvis 6% til skala. Det ikke brøtt seg enn ek, siden den første korsteren var færre. 44% til Nolsje Vester. Her så Hatan Spark til Silasgård. Sender balten en fire, balten hoppar senter Nia Fimmelsson. Og så vil han rota bort seg av Nolsje Vester enda en affær. Simon Bjørre av i det vanske som slett fra Bui 1, slett fra Bui 2, sender så balten en fire. Men affær ikke ordentlig å spalt balten til Marskos. Så kommer Ola Bøtger, toucher seg til balten og forlukka sparska balten borster til innkastet til Skala. Innkastet til Skala, lengt opp i halvdelen til Nolsje Vester. Det halvtid å søgne. Og til etter da, Bjarste Tarlason. Nei, det er så John Pedersen Hesfjernar. Han kastar balten inn fire. Balten inn i fem meter og reaker en Norsjø Vesterleggare. Så sitter Oliver Bøtger, balten for Udespjall. Det er nytt hotnadsparske til Skala. Det har jeg haft rett igjen ikke av timen i det. Det sier at det minst 15 av dem i det. Det er ganske herre, kan du ikke ha vattet igjen?
1: Jo, det sier man Hesfjernar.
0: Nora Simon, Hesfjernar, ute av vinstre søye. Prøver vi som takker beina, sender balten en fire. Sitter vel atter Hesfjernar inni femmeså, men han reker kvarje for et Nolsje Vesterhøtt. Så feilig som innleggende virker til å være i alle forhånd. Så er det ikke skala med over som mekner av stjuta han tar balten vujar i male. Simon, Bjørre Avid og Vannsson, en etter tre mot Jonny Hotne. Til øker kommer den norskast baklinjen, sender balten en fire. Og atter er det Nolsje Vesterhøtt her i... Ja, det här bränner då, framför i Malmö, så Nusse Vester kan ju. Ja.
1: Och heter Hatanspark med fjörstan, så Skala, och Nusse Vester har haft ett.
0: Fjörstan, då Hatanspark, så Skala. Och det läckte ju två att fjörstan måtte över till Neivan, så att säga, så Hatanspark, hälsa med en tidigare stort av Simon. Simon får fjärta på allt natter. Teka träck, sänder sig på allt en flatt i fyra, och Onka Sobaka, så Sebastian Ville. Att halta det här som på allt någon. Han smäcker balten fram efter till en öde ensam atlan Jasper van der Heiten. Han färs fjärdra balten om till Skala som får fjärdra balten alltså Ekner Holve. Bjarste Tarlason. Längt alltså Ekner Holve spelar stort till Kamarsten Johansen. Kamarsten längs en dink upp till Marskos. Men här är Flensborg. Alltså Flensborg kvar omkallt. Spelar kvar weird. Marskos har stor chans. Marskos sätter balten vidare. Och jag sätter Maxwell. Och så är det 2-1 till Skala. 2-1 till Skala. Flensborg får omkott! Marskos Isaksen reker fram etter! Sendes om öppet fyra! Tampore som Adla Maxwell! Som färs ut annan mål heter Kappinger Are! 2-1 till Skala!
1: Det är inte så när grärarna jag kan sätta fingren och det är faktiskt förtjänt att Skala kommer fram om Loxens. Flensborg vill häva frusparsk i halvdags allround för Latni och den körliga sudja där är. Och visst är det att jag inte vet när jag så vet att skit ätande på ett vägspel visst det ska vara och han blir pura för i höger så jag och Maxwell är mot en och han finner väl Maxwell så sitter han in i ett mål. Förtjänt tror vi like gång till Jansu.
0: Det ser ut som han detter till att han vantar att få frusparsk eller också
1: det. Det har sett ut för åkar när vi åkar i vinklen. Det var inte så att jag säger men det ser så ut för åkar i vinklen ja.
0: Och till Jasper som ska centra. Och nu är spårningen klara Skala att halta hetta. Norsjö Vester har vunnit tvärfinnar av Skala. En affär i landskapingsne och en affär i stebakapingsne. Det blir till 2-1-0 sikrar. Nu är det så Skala som är 8-2-1 emot Norsjö Vester. Det har spalt i 4,5 minuter. Och så är det... Det är Marskos Isaksen som filmkott, spelar Kåre Vujare. Det är Norsjö Vester som är i rabatten, alltså äkna halva. Jasper van der Heiden. Filmkott, han har färd frysparsk. Ola Arnsen ger kött av. Sender upp till Ulla Ensamvattland, Jon Hotne. Det är Hans Jakob Arngrimsson som helder bulten om. Malvern Tjanskala, trillar bulten till Marcus Hedlestel, till Jakob Jakobsen. Till Marcus. Och då vunchen till Jona, framme till Simon. Simon bjöver av. Vi måter Kasper Gestedt, framme till Simon. Simon Jørgensen. Da må vel ta balten. Men her så Rasmus Helgason som lukker for å prige balten fra noen. Balten for å spille innkastet til Skala. Innkastet til Tidje. Simon høy balten. Det var ikke noe. Balten spalter etter til Marcus. Marcus setter selv til Jakob Jakobsen og til Bjerstad Tarlason. Og nå er det så Skala de som spiller balten rundt alt i veiene. Nå føler det ikke at det her var skundt. Men det virker som det her som har søkt Meira. Her er sett noe at jeg får til å vinne det malet, og jeg vet ikke om det ikke vet det er nøkte vi til ene sti, kanskje det akkurat, det skal jeg ikke si, men det har ikke vært selv aggressivt til at det finnes ikke 2-1-malet.
1: Det virker som om at det er for å fortelle at det er leislene, og ta færre hit lige chanser. Det var simpelthen for lenge tog, og det er brass for neve til å skala, så sier han rymme og tulle, og et avhaldende trus til gjøkene 2-1-leisle, og det er ikke overforskjent.
0: Var det som Maxwell? Etter en feilavering fra Skala, en stor chans det Bernt, og det sida som det prøver å her fra ligger Bjergjeng fra Sebastian Ville, og så har ligger han nere. Sebastian Ville ligger nere, og hva sier Ache? Ja, her brukser han. Malmö ligger nere, så her brukser Ache Leidesen Hansen. Men en fantastisk Bjergjeng fra Sebastian Ville, en pura, pura frier. Sida skart, mekner ikke. Han hade väl 100% chanser.
1: Ja, 100% ja. Han blev spaltad öla så sen. Han är pura fröjd och högra bord blev spaltad och högra bord en mot en mot Sebastian som kör väl ut. Han ger vinkeln lite kanske honom och faktiskt en god bjärgning så Sebastian.
0: Sebastian vill lägga ner och jag måste hoppa för något jag vet att han inte ska skifta sig ut.
1: Det ser ut som han är mästare sig just för.
0: Ta vidare.
1: Det knä, ja. Kan hälsa på knä.
0: Han hälter på knä någon, ja. Och här kommer två Han färdas inte av Vitcher från Tvajmon för att kunna dja Norsjö Västerbanschnån. Och till så tar jag spårningen om han klarar fota sig. Och samma alla steg. Jag vet inte om han får hitta upp. Det ser så ut. Så det är han, Ribren.
1: Nej,
0: Edvin. Ja, det är Edvin som hittar upp. Ja, det är en av sängens utläggaren som är efter. Tja, Norsjö Västerbanschnån kommer in. Och... Jag vet inte, det är lukt igen kan er småskatter, men nu är man inte hos stående i tjonen.
1: Det går som vi är gjort det vi ska göra, så då ska vi klara ner.
0: Kommer den med på 6 uppe? Det är nästa bunch nu.
1: Men det är faktiskt.
0: Men Sebastian Wille, han är av fotnatter, men spårningen är klar. Han är att halda fram och spela. För en 021 särskilt som han bara vann åt här. Spalt en gående stod det. Sebastian Wille. Og Tartosa framvis. Og til, hvis det er så langt man tar om det, så kan det være til kanskje en trolig. Nå vet jeg ikke hver jeg kan være en samlet steier. Han er spalt nærmere med, notter høyte Kappingarari. Han kom inn akkurat dest, synes du?
1: Ja, men ikke spalt nærmere.
0: Han kom inte en av dessa nu för.
1: Ser ut till att han fortsätter.
0: Det ser så ut. Men det knäje. Han får man ut för rätt helt.
1: Han testade den ex så han haltar öjligt.
0: Han haltar öjligt och spårningen om man bara säger att det var ska det i Corbarata så sysste ett mot när på som jag kan säga att. Och så har man tackat det härifrån men det sysste som Norsjö Vestre brukar för det. Ja, han lägger sig att. Han skriar det stannan. Då ser jag att han är malvärden.
1: Ja, han är också så är i området. Han är av egentligen och flera pärnar. Och är öen ägg och brännande efter att han har däckat ner i tabellen. Och han är väldigt rymlig år.
0: Och spel ger sig igång till attir. Och Sebastian Wille, han är framme i sabbeten om. Och det är så Norsjö Vestre som röjnar att svära attir. Men skala Santa Fyri, det mesta som Norsjö Vestre här har bjåa. Bulten är mitt av mina. Det är Skala som har bulten. Bulten är det vunstnad. Bjarste Torlason sender bulten helt til hennes sønne fra Alex sender ut til Simon som starter ut I hinnebåndsnån og Simon Jørgensen Bjørre av teker at seg inn I brosten sender seg bulten 4 sender Maxwell han toucher seg til bulten og får akkurat ikke ordentlig skåta men det fremme I skala som har bulten Skala I hovedbulten her kommer innlegget 4 det har vært Heite Poulsen som sender bulten inn 4 det har vært Rota Borsa av Norskja Vesterbeierne og bulten rekker tvers veien og så bare Torlund og med han rengstad der Han rengstatter I halte til var Marskos Isaksen som rønte seg inn I Fimmelsson og han sprakk av tvørste igjen.
1: Og nere så det... Altså, ja, ja.
0: At han kjent... Jeg var ikke annen fyrt av det der, men han var så rengstatter.
1: Han dømte så rengstatter.
0: Han dømte så rengstatter.
1: Ja, annars kom Teiter inn for Silas, hva som vi da har inngjatt.
0: Ja, jeg, nei, til jeg har vi ikke inngjatt. Jeg ser en Teiter Poulsen kom inn for Silas Skort. Så det er jo tid at det hendte så mye han Sebastian ville lande rønn. Frysbarsk til Nolsjø Vester og Sebastian Bilde, han fer ikke tid til Malsparsje så tar vi ikke stått hest for den her til Bøtger som sender balten frem etter Rasmus Helgason, Mittamine Strujest til Magnus som fer fels honom og det synner til Jonny Hodne og så det Rasmus Helgason, sender balten inn fire her sender, åh, her sender Frensborg han fer akkurat ikke foten av Inni Fimminsson, inni ikke var det utfordrende ikke Elvi. Det funksjonlig, og han var rengstøva. Så det helt halt. Og det blir som malspark til skala. Et eller kvart. Nei, det blir rengt, ja, det blir, ja, nå var ikke ångtøy. Ja, han brukste altså fire etter I rengstøva. Ångtøy brukste han ikke fire til, og bare til malspark, og så blir det malspark til fire. Men her, altså rengstøva, det blir brukste han fire. Hans Jakob smekker bulten under halvdelen av tja Nolsjø Vester og det ser mer ut til at det skala som hodet skåret til 3-1 og stedet blir Nolsjø Vester Jauna tar Strujest til ødeleføren Jasper spiller midt av til Rasmus Helgason og til Jonny Hodne Jonny Hodne sender bulten 4 Eslinde Flensborg som nå ferdig opp I avløpet og tar Sassa Sjånde som det skulle gjøre Nolsjø Vester Jakob Jakobsen spelar bulten ut av Vonjes och Jimmy Sandy kommer till Maxwell vi har skottet men det alltså Sebastian Wille och han hever stora troplägare med avvaringen och Kjellväster han får ett eller annat klotse han haltar näkas och ytla men det är framvis av Vettelån och det här möter att han inte besar väl till att spela dessen utnan Jansson Stai Det Vannstånd, spelt til Magnus. Magnus leter ballen til Jasper van der Heiden. Jasper gjør ballen til Ole Arnsen. Ole Arnsen til Magnus. Funt som avspill fra Norsk Vester. Ballen til Søyne til Johan Sestai. Johan Svimkott. Og ikke

0: Kanske måta upp till Nordsjö Väster. Rasmus, Enamina. Till Ola. Till Magnus Holm. Magnus Holm Jakobsen. Ut av vunchen. En övring som kicksar igen. Så det är skala som har bara snart räknar halva. Kommer sen halva till Nordsjö Väster. Det är en sending fram och tillfrån Jakob Paula Fritz Berg. Ja, men Maxwell och han Michel på annan lutsenter. Maxwell inte renner i djupna. Nå ser Vester, har bara snart räknat halva. Skala, det här är lovat att man inte är för uppe press av. Vi ser att Skala standar alla förnuftigt. Och lovar inte att Nå ser Vester till att det är för uppe press av.
1: Nej, det här pressar två månader nu mot till. Det här görs resten av distan. Så Skala, Skala tredje distan i Gostur nu. Eller Röjn i Gostur.
0: Och här har vi riktigt att sitta akkurat för uthandlade målet som Anders Vester ska komma från. Vi tar 5,5 mot ett spel och pustar Sjöndervär som vi har lagt att säga.
1: Samtidigt.
0: Men till era så ska alla som här var värre och tar om kött för samtidigt men som här var värre det bästa livet.
1: Alltså hvis det ska komma så ska det vara löj. Hvis det inte ska komma vi omkron Imans Average och Jasper van der Heiden. Det ser ut att det mesta kommer till vägen. Men tog in er i Susanne. Hon ger en omtag.
0: Teron. Det är Hans Jakob som smäckar balten en halvunda tjänar sig väster. Balten fer ut i spel och tar varje on i hotens kvarterbalt nu. Och det är inkast till Skala. Du hörde så igen. En halvunda tjänar Nås sig väster. Bjärsta Tolosson. Ska tagga till. Kasta balten fram efter. Tight pulsen. Men här kommer det Jansson Staje 4 som missar bulten efter Södra Skala som kanske får en chans. Det är Marcus Isaksen vi har skått. Oh, och så ligger han nere. Han ligger nere ut i en tjej och han är väl näka så hattar ser skott ut. Hattar ser inte gott ut. Han pynnes då. Här är ett land hett.
1: Här ser det ut att man snärar ett
0: land. Vi unkar Marcus Isaksen ut i en tjej så räkar så händer ett land vid benen Jannon. Och man ser han över näka så illt och han färre vitt tjej men jag vill säga han kommer inte, han får inte spela vågare.
1: Hade inte krampe. Nej.
0: Hade ser åt sjuliga på infullt ut och det här hade inte krampe. Här hade ser som, ja så nu ska jag lycka ansett kan jag säga men det ser ut som att ett annat ställe av beinbrott i Luxor och stöven här eller kvart. Nej, så visst man ser, han ser ut som att säga ut till Sjönen och maten han regerar på.
1: Ja, han skifter ut nu mest.
0: Han börjar skifter ut. Så det till med Ferran Ginche. Han haltar. Okej, okay, ja, jag ser reaktionen. Ja, nu men jag ser reaktionen John så sa det åt Julia Ekvist ut. Men nu gånger han oss ut efter så ja. Okej, okay, kanske inte för synte dramatiskt, det ser jag.
2: Så där kör vi igen.
0: Marcus Isaksen som där upp till 2-1 målet. Som Maxwell skorar på. Han tackar för sig och in i hans steg kommer nummer 9, Sölve Johannesson. Ja, här var det sin kälska. Vi är så vurslat att det var...
1: Ja, det var så väldigt exakt, det måste jag.
0: Det är så Simon som sänder balten 4 till Flensborg som rotar balten bort. Så det är Heide Paulsen som ska till längt utifrån. Han räkar inte i handa balten. Han får himma lagt upp om och utspel till Malsparsk till Skala. Och det är Oliver Böttger, spelbulten är mina till Magnus. Magnus Holm Jakobsen. Jonsson Stai. Det är minst att säga. Att sina mina till Magnus. Magnus, det är synd för att landa bulten kanske. Så Jonas spelbult fram till Jon i Hottne, men det är Bjarste Tollarsson som får fäta honom. Spelat till Skala Mavian som smäckar bulten fram efter. Bulten får ut och spel, inkastet till Norsjö Väster. Jonas gör kött av. Och Ola Arnsen han firm kottl och ja, att det viskar sig inte ja, han detter sig inte lagt upp allt sen vi är så att vi är ute i varje tog kanske han vill att detta och hoppa på frysparta fjärn i alla för honom men från min egen sa att han inte är skvärt ut.
1: Han vänder för test och bulten för ut och så bättre han.
0: Ja. Frysparta till Norsjö Väster och det är bara sån hela vaksfer funnit till och i dessutom det och det är helt ut i av en så säger Magnus sender balten 4. Hvor sender Atta Stanger til Flensborg? Han fer høtt i av, og skulder kanskje helt til stodende balten på tvers. Vi er helt ute av Høkkesøye, med 5 minutter sånn. Ikke en så god støv til å stodde mot malen noen, og han fer ikke ordentlig fer av. Balten fer ut og spiller til Malsparsk, og Malsparsk er ikke en tid. Nå får balten spille til innkastet til Norsjø Väster.

0: En kastner sig bäst att räkna halvan. Och här är så en utskiftning att chat till Maxwell. Efron som tackar för sig. Ja, så står han. Kommer Roe Dahl Olsen. Och till Jansson Steg som kastar bollen åter till Oliver Butker. Och gör till Hakna i Soft Nilsen. Hakna, Butker. Butker tycker med sig fram efter. Kjem med halvnes og skala, åh, så missar han det gær, et skritt, og så chansen ned, og så ganske målt all opp her til skala, til Teite Poulsen og Devonsson. Og Teitor fra Fjertabaltenen, senterbaltene fire, regger så beit av Magnus, og så brøttene ut og spjall, og det blir hotna spark til skala.
1: Vi så gjerne å ta skala kontra, det vi holder vår manning, og helten ligger at vi sikker. Det ikke det samme. Så sen det samma all upp och flow i ut nu som då där extra och läsna.
0: Och ska lycka se att det spalt inte för sån halva natt så men ska se att det är allt det var sex mot att lägga till att i halvtid är satt att lycka att halva ner. Det kommer in lägga och det blir rota bort av Norske Westerberg inne helt till vinna syn att det är Tide Paulsen som tar emot för att få nytt inlägg. Tide Paulsen bjar av en stepser fram vid högna men Bølsen fjerde sender for nekta for utespill, og tar vi maspars til Nolte Vester. Vi ser nye utynne nå, og 6 minutter det lagt til at se.
1: Ja, nu har varit Nolte Vester är sinde tralt.
0: Ja, men det här var inte mäktna att pressa skala och lyckas en skala i sig åtta. Så jag vet inte helt hur det ska göra. Det skala stannar otroligt väl. Jansson Steg i den minsta sygen, spel till Hakna. Hakne Ilsson Nilsen, venter seg. Kjem inn halvnes i skala. Spiller balten på hjertet og synet. Kjem et innløk som Jakob Rota Borster. Balten ender ut til Jasper. Ute av Vansjnån. Jasper van der Heiden. Spiller 1-2 i Magnus. Jasper fra Natter. Ute av Vansjnån til Johannes. Johannes. Teme balten som kjem et innløk. En 4. Her sender Jakob som Rota balten Borster til Bjerste ute av Vansjnån. Och är det så Oha och Kasper Gesser Hansen prövar sina skåte. Han prövar ettna bett innanför Brostein, men bulten för himmel högt upp om. Är manklar sin dröv nevläggar från Norsjö Väster. Och jag vet inte helt kvar det ska komma från. Jasper Fadda heter ner. Ja, han ska tro med att Kappinger har det, men Norsjö Väster har bara ska 5 mål tillsammans att Kappinger har det. Så är det sin dröv Kasper?
1: Ja, och inte vad jag är. Inte nöker stöva som är så att säga lugnt och farlig till att göra mål. Så det är inte tar för att söka kvart att komma för att det är bra samtidigt, men var de är det inte så är öl i området att de kör västerfär ett mål för att få en young legend till att vi stannar efter tjej i stigen så har man en trobläga.
0: Så är det alltså de kör väster som är nya botten och skala som lyckas upp på ett åttonda plats. Det måste sägas nu att undan dessen i Klagsvig så är det alltså Ebbe Streimer som är en nutsen av passen. Och så Karl Martin Johansen spelar balten in och minna till Jakob Halla Fredriksberg. Nu till Bjarsa Torlason som prövar den här degnala sändiga vina syna. Men det är Norsjö Väster som får fälsarbalten. Joni Hotne strys väl mitt av mine för fälsarbalten. Så det är Högne som prövar för regnande fram efter. Men missar så balten. Skala hela balten. Att jag ägnar halven. Och nu är det bara att skilla balten runt och få tunna genka. Tvair och en halv motor är lagt till. Av tunna som domaren har lagt till tjat. Han har lagt 6 motor till tjat. Ska så ses att tvair och halver färger av timon. Och så är det Råda Lålsen, det var en stund, han får bryta hotna fatje etter en av 3-2 ut. Og han får inn i avgjeng til Simon Jørgensen som teker bare til sin inn i brosthengen til Norsjø Vester. Ja, venter seg så lykker vi og regner at 3-2 er sin tre ut. Misser seg balten, Norsjø Vester får fædre balten, altså ekne hold, men misser seg balten etter. Det skal altså med her balten. Jeg synes det er en grei min til Augustisten leverer i det. Her line skiftes om her balten, så vi skal komme 15 sekunder. Det är ett penaste fotbollsspelare, men hvis det ska bli det är det heimallige som man kanske haft det här Lutz är inte bättre fotboll än Norsjö Vester. Her også innkast til skala. Det lagt vi trutcher og en halv om nått. At det man seks som dommeren har vi lagt at seg. Innkast til skala. Inn i halvene kjenner seg vester. Ute i høyre søye. Bjørste Tarlason. Kastet balten frem etter. Og til Karl Marsten, som ikke gjør det for tidligere balten til, så er det ikke sikkert med Magnus Brøse at vi er en trettje. Og hva hender her? Her er det så... Det er det Aja som brukes da for frysbars til Nolsje Vester. Lengt at seg ekner halve. Og til Oliver Butker. Smekker balten frem etter til Flensborg. Og han fyrer frem vi Flensborg, og fyrer frem vi Jasper van der Heiden. Og så er det Jakob Øyler og Tonera. Som mekner akkurat og stod på valten etter til Hans Jakob Einkrumsson. Hans Jakob tilder balten til Jakob Jakobsen. Og til Bjersta. Bjersta Tarlason. Deng sending opp til Roadal Olse. Men Oliver Bøtker i første rånden. Og han som kommer harskom på Ritchen. Og til Frysparte skal. Nei, til Norsjø Vester. Frysparte til Norsjø Vester. Oliver Bøtker gjør kjøttet og spiller til Høkna. Til Sebastian Lille. Så da Bøtker. Deng sending opp til Flensborg. Flensborg hiss for når klarer å lunge ballen til Jasper van der Heiden. Jasper klarer han takke ballen til sin. Ja, det klarer han, men klarer ikke at det sendte Ola Arsene i Egypten da. Ballen fyrt å spille, innkast til skala. Jansson Stai, ut av Vansnån. Ja, Rønne spiller 1-2 ved Ola Arnsen, men etter hesten er det skala som mekner ut av balten borster. 1 minutter etter å spille. Vi har spilt 55 minutter, og det er 56 som skulle spilles. Nå er det innkast til Nolsje Vester. Det har vært ikke kjøtt. Magnus Holm Jakobsen sender balten 4. Hvor sender det atas og stank? Her sender Ongen. Ja, her var det lykke. Ja, en leker til Nolsje Vester som klarer at toucha seg etter balten, men det er ikke særlig farlig. Balten 4 ut og spil. Det blir malspark til skala, og jeg vant det til det sørste som hendte i det. Og jeg må si, jeg sender skuffende enda jeg lykker vel til at jeg vant det faktisk et sender større trusk mot skala. Du måtte skala veien, men det kom faktisk alt sin her.
1: Nei, og det er alltid skala i større røs oppe på bordet etter omgang du kom. Det var steg eller vel i veien større, og Norsjø Vester er ganske ikke... Nei, ikke nok i arsenalen til at pressa en av veien nok til... Det er så gjør det eisen, ja, og hvis de må aldri skåre jo i mest av delen, så... Så det ble omgang ordentlig spennende at han har et skala kom fram om, og så... Sindre her blir rentet, annars er det fullt av intensitet og negon duellon, men det donner jeg Sindre til at skala kom fram om.
0: Det gjør det faktisk, ja. Og her så 6 minutter som Agil Leiste Hansen helt lagt til at her det farner, og til innkastet til skala. Den halve under kjennelse vester, balten blir kastet frem til Simon, som kører balten ut og i spil, og innkastet til Norsjø Vester, at så ekner halve. Og til vi ser til skala som i kjolter i Norsjø Vester, ja, og den ikke fronten.
1: Det gjør
0: det. Her det så Atje som brukes da for det seneste fyr, tar enda 2-1 til skala som får så en annen sier. Hetta Kappingar Arre og Norsjø Vester som har vunnet fjerde mot skala. Einar fyrir landskapis nu og einar fyrir sebekapis nu, men tar meknad så ikkje hesfinnar skala vinner fullt fortjent Johan 2-1 mot Norsjø Vester.
1: Ja, Ørstlid er ikke snakk å sette fingrene, skala her har haft balten meira, her har haft marskant flere hotlandsbørst, her har haft marskant flere chanser, og her har nekt flere stavra chanser. Så det som Norsjø Vester kommer skuffa her, det at her kommer fram om, og ikke klara at välja fyra och skala kommer så innan till distan och göra arbete i livet och ja, full förtjänst men så att säga till skala och uppe på den säger Sinti vandrar mig för Norsjö Vester nu där lite nya som tjejs till hon och här var rymme längt upp om strikerna som beskattar det och man har inte trubbel för sådär vi spelar och chansen gos där skulle komma på.
0: Det har vært spennende at Sucha, når det er en landslis stekker verder, hvis du lykker til å ta Norsjø Vester først, det er også kjeist i. Det er mangler en rykker følt, godt nok omkring skier er det, men altså her trønger sannlig til noen friske krefter i stedet nå.
1: Ja, det ser så ut. Så det ser så ut at her må et eller annet hente, altså rister på seg, eller få omkring inn, eller hva det skal være, hvis man skal være livlig, at det jag vill se att det som man ser nu i det här hos den sista veckan här. Jag ser inte tro på att det är så att man ska arbeta sätt i det.
0: Og skala, han får endelig en seier etter Hesbjørn her, og klintes opp på et flott åttendeplass, og en fralig oppflytter, vil jeg si, som intervjuer kappisene. Jeg har bare haft tatt av dyster, og en dyster, det har faktisk bare tapt i en mål, det dyster som har tapt, og jeg har vunnet dyster vi egnet, og senest dyster som du har vunnet, det har vunnet rett nå mot i AP, kanskje et helt bøyde brassperson, kanskje jeg fikk ut av dyster, men det er så mye bra vidt i, men ikke helt som dyster, det er bare helt i, det var en rettelig samfunn, det sier du der.
1: Ja, ja, altså hvis du hekker etter dyster, og så sier han, vi har fått det her langt, så det samfunn, det sier. Ikke samme vanskårene, men det samme chansen og spillet, så det faktisk samfunn, det sier, og det här som jag menar vi att man är sitter nervös för Nordsjövester och vi skala så det var ju öliga flott så att de tjöken kan på grad tog det var spalt upp mot Ötterliv det såg väldigt stånga ut när jag var här men formkurvan är sitter uppåtpägande och det här finns inte under det viktigaste i senast nu får det som äntligen där förlösa till sig som det har bojat efter och till hessa för den här möten och direkta kappegarden så nu har de vunnit två och det är sådär att du bygger vågar på och jag tycker att skala ska nog få en spännande kamp för att
0: vi får ett förna sådär, vi får tacka för Jokon och Johan av Morne och vi får lycka vidare med kampanjen och omkara samröver och herre, jag sätter till tågen som jag har utbild
2: Kvölda omfär och i marsadalne av FMI och i kvöld lukar Holger Tjej så är FMI från Dysten och Skala här Skala och Norsjö Väster bästa samman Og i morgen blir jeg vi klokken 3 og i Kondadale. Her HP og Vuchiko spiller, og enda i Klagsvik klokken 6. Det stedet mellom KOI og EBC. Lorsdag av FM1, Tutt Fåbåsradio.
3: Områdene sin samstarve, Romavika kommune, Eirtransport, Tørsjana kommune, Malermesteren RND, Kristian Grøtene og JFK. Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi. Hennes og første år blir badon i Kvalvik. Leia den sønden av meg vil siste av Selatrette Kvalvigar, her Sundalags badafella, skiva fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilbending av kostnader 300 kroner, og urakna gjaldnen en god målstøy til å komme ved land. Hjertelig velkommen av Badehunde i Kvalvig.

0: Danes en samstarv i Romarga kommuner, Eltransport, Torsjana kommuner, Malarmarstern R&D, Kristian Grøtene og JFK. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
1: Det er som Magnus Eltonsen-Nilsen. Nei, årsaker til Magnus Holm og Jakobsen som skal tegge det. Som sender balten funnet inn i Brastein til Bøtger som lager balten. Hvor er det? Skal man skal skåre på Malen? Og passe for en hete! Og med å bli mitt akkurat snakke om som ikke skårer alle kappingere. Nå hever han skåret til Jonathan Flensborg som lekker 0-2 Vestøy 8-1-0 og spalt her 2 minutter inn i sjette halvleje. En mål senter Borsur Onkel en sjokkbyr av å sette alle grannene vårene.
2: Ja, at det var ikke alle hva skjedde her. Altså, balten kommer fire, kommer sin bletten fire. Dansar sin åter fram och beskala vägen är inte kunnig på kvalt nog vi har sparkat han bara tillbaka och han tänkte för ni för fötterna och Jonathan Svensson som egentligen inte räcker han och snyter han söker i målen och han trillar spänkligt in i attarstång och men tätt hela lugan näck som ödlin det så det är ett noll och väster det synter emot chansen och spel här till dess nu.
1: Ja, vi har höjdat att och batten spräcker sig ut till och så där Simon som börjar sig ha skott utifrån. Men det är en nuttbrassfarsk. Det är en nuttbrassfarsk.
2: Det är en naturlig stöv. Men det är en glöjande
1: tack. Nuttbrassfarsk. Nuttbrassfarsk till Skala. Simon smäckar det i brösten i marston. Ola Arnsen, han tacklar. Och han räcker så i handen av Ola Arnsen. Och det är så ett nuttbrassfarsk till Skala. Och Simon Jørgensen fair mölagan en affär Max med Jimmy Lucky i land och jag vet inte om man vet inte Max vad alla själva tagga där men det är så Simon som fair mölagan att tacka han brände och i förra halvlek men kan han skåra nu? Och if I vet att Marvin var nere tar jag bort sen rakt igen.
2: Han är test med mig när vi, alltså kanske Marvin Jerry, han är ju en gossar i en zullar stå och då tar han i glöjan tackar på alla mat.
1: Jag kände så. Simon Jørgensen skjuter, og han skårer hans først! Skala, Hava, Jana til 8-8. Simon Jørgensen fralukt til Brassbarsk, helt ute av vinstre søye. Sebastian Wille, han får rattan ved, men han klarer ikke å få fans av balten, som sitter og Sune Harst og Tjolvia lengt ut i eisene. 8-8, og Brassbarsk, til kunne vi kjønne diskutere, Magnus Sender, enda diskuterer vi Aka Leidestein Hansen. Men det er litt skalaen, Tjoy. 8-8, med en skala og 0-2 Vester. Men her Flensborg, altså Flensborg fyrer omkalt. Spiller hva vi gjør det. Marskos har stående kjanse. Marskos setter ballen til bilen. Og så går Maxwell. Og så er 2-1 til skala. 2-1 til skala. Flensborg fyrer omkalt. Marskos Isaksen reker fram etter. Sendes og bøtte fyrer. Tampore som hadde Maxwell. Så fjerst ut annan mål. Hette Kappinger er 2-1 til skala.
2: Det är så nära där när jag kan sätta fingret och det är faktiskt förtjänt att skala jag kommer fram om Loxens. Flensborg vill ha en fruspask i halv till kjolbrand för Latni och Kjolna Sucha där är. Och visst är att jag inte vill näka så vet jag skit ätande på ett vägspel just det ska vara och han blir pura fri röker så jag och Maxwell är mot en och man finner väl Maxwell så sitter han in i ett mål. Förtjänt, då tror vi läggång till Jansson.
3: Kvölda omfär och i marsadalne av FMI. Och i kvöld lukar Holgo Tjej så är FMI från Disney och Skala. Här Skala och Norsjö Väster bästa samman. Och i morgen blir vi klockan 3 och i Gundadalen. Här HP och Vuxigo spela och ändå i Klagsvik klockan Tjej. Det stänger mellan KOI och EVC. Lusta av FMI. Tutt Fobosradio.
0: Områdena sen samstarvi. Romarga kommuner. Eltransport. Torsjana kommuner. Malarmarstern R&D. Kristian Grøtene. Og JFK.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstaet teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Skulle hørene skiftast, setes i samband med gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan også eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.
5: Ennså kvørstar, vi badun i Kvalvik. Leia den 10. mai, vi sista av Selatrad Kvalvikar, her Sundalags badafella, kiva fri Imsson Honaljon tiltakon vi baddelen. Tilbendingen kostnader er 300 kroner, og vi råkna tjaltnån en gau måltøy til å komme vi av land. Hjertelig velkommen av Badehunde i Kvalvøk.
6: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere satt her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 54 30, eller skriva til okkon av bilrøkt kulavensel.fo.
7: Topp 40 USA.

Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, du rock svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. På läckbord av branta.mefo är det ringt 32500 med kliokon av bjadegullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.

Breaking. Oh, 100% movie hits og FM 8.